Пиң әлемдік даму бастамасының Шанхай Селбестік ұйымындағы елдерде тиянақтанып тамыр тартып, өңірдегі әр ел халқын бақытқа кенелтуін ілгерілетуге жетекшілік етті. Даму барлық мәселені шешудің бас кілті. Жунгоның әлемдік даму бастамасын алға қоюы халықаралық қоғамның даму мәселесіне өскелең мән беріп, әлемдік даму серіктестік қатынасын орнатуды ілгерілетіп, анағұрлым тебінді жасыл, ақаусыз әлемдік дамуды жүзеге асыруын үміт ету болмақ. Жунго әр жақпен бірге бастаманың осы өңірде тиянақтанып тамыр тартуын ілгерілетіп, әр елдің баянды дамуды жүзеге асыруына дем беруді қалайды. 2022 жылы төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының Самарқан басшылар мәжілісінде осылай деді. Әлемдік даму бастамасы алға қойылған 5 жылдан бері дәуір ағымына сәйкесіп, әр ел халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысына жауап қайтарып, даму барысындағы қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға бетпе-бет келіп, Шанхай Селбестік ұйымы үлкен шаңырағы мүшелерінің айрықша құптауына және белсене үн қосуына ие болды. 5 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымына мүше елдер Шанхай рухының жетекшілігінде нақты істері селбестік арқылы әлемдік даму бастамасында алға қойылған маңызды ұстанымдарды әмәлеттей келіп, осы бастаманы тиянақтандырудың маңызды тұғырына айналып, көршілес елдермен серіктесетін, бірақ одақтаспайтын, қауіпсіздікті, орнықтылықты бірге сақтайтын, дамуды, гүлденуді бірге жебейтін жаңаша өңірлік селбестік үлгісін қарастырып, әр елдің бірге дамуына, халықтың бақытты да тамаша тұрмыс кешіруіне үздіксіз қуатты қозғаушы күш үстеді. Әр ел экономикасының тоғысуы мен жетістіктерден ортақ игіліктенуін жебеді. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин әр жылы Шанхай Селбестік ұйымына мүше елдер басшылары Алқалар кеңесінің мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Жаңалық аша сәйкесті, жасыл, ашық, бірге игілікке кенелетін даму көзқарасын орнатудан, осы ұйымды мүше елдердің бірге гүлденіп көркеюін жүзеге асырудағы сенімді сүйенішіне айналдыруға дейін, есік ашу, тоғысу жолымен жүруді дәріптеуден, даму ұқығын қорғауды баса дәріптеуге дейін, ынтымақты, өзара сенімді, бейбіт, тыныш, гүлденіп дамыған, тату көрші, дос болып өтетін, әділде әділетті ортақ мекен құрудан бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену барысында өңірлік дамудың қозғалыс қуатын күшейтіп, халықтың құтырысын арттыруға дейін төраға Си Цзиньпиннің Шанхай Селбестік ұйымына жасаған жобасы мен ойы адамзаттың ортақ мүддесін бастан аяқ көздеп, даму сынды түбірлі мәселеге бастан аяқ назар аударып, әр елдің бірге дамуына орай әзірлеуге, қозғаушы күш үстеуге күш салды. 5 жыл ілгері өңірлік қақтығыс шиеленіскен, сауда қажалысы күрт артқан, әлемдік экономиканың тұрақсыздығы жоғарылаған күрделі жағдай алдында, төраға Си Цзиньпин 76-шы кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысында әлемдік даму бастамасын байыптылықпен алға қойып, әлемдік даму істерін жебеуге жұңғы жобасын арнады. Дамуды алдымен ойластыруға табанды болу, халықты өзегетуге табанды болу, жалпыға тиімді, сыйысымды болуға табанды болу, жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болу, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу, әрекет беталысына табанды болу, әлемдік даму бастамасындағы 6 табанды болудың өзекті мазмұны. Даму әр елдің мақұрым етуге болмайтын ұқығы дегенді бәрінде баса дәріптеп отырды. Бұл Шанхай рухындағы бірге дамуға талпынумен айрықша қабысты. Әлемдік даму бастамасы қазіргі дүние жүзінің реал қажетін дәп басып тапты. Әрі кең селбестік торын қалыптастырып, Шанхай Селбестік ұйымындағы елдерді қамтыған әр елге бірге даму орайын әзірледі, деді Қазақстан шаруашылық газетінің бас редакторы Серік Қоржынбаев. Жібек жолы экономикалық белдеуін құруды қолдау бастамасынан назарды астық, энергия қауіпсіздігі және өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығын қорғауға шоғырландыруға, дүние жүзінің әділдігін, татулығын, дамуын ынтымақтаса бірге жебеуді алға қоюдан көпжақты сауда түзілісін қорғауды бастамашылдықпен дәріптеуге дейін, Шанхай Селбестік ұйымы бірге даму, селбесіп даму ұстанымын өңірлік даму айғалысымен тоғыстырып, анағұрлым жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын ілгерілету үшін әмәлияттық жол қарастырды. Әзербайжан Жунго бастамасы дамуы және мәдениет зерттеу орталығының меңгерушісі Емин Қасымов былай деп қарады. 5 жылдан бері әлемдік даму бастамасының маңыздылығы үздіксіз жоғарылады. Шанхай Селбестік ұйымындағы елдерді қамтыған қалың өркендеп келе жатқан елдер даму қабілетін бірге жоғарылатуға күш салды.
Бұл әлем экономикасының баянды даму жөнінен мәні зор. Әлемдік селбесе дамуды ілгерілету үшін Шанхай селбестік ұйымының жауапкершілігін әйгіледі. Біз бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігін алдымен бастадық. Бір топ белгі сипатты инженериялар мен шағын әрі көркем халық тұрмысы нысандары тиянақтанып тамыр тартты. Кәсіп саласына қаржы қосу селбестігі белсене ілгерледі. Өңірдің дамуының гүлденуінің қозғаушы күші анағұрлым жеткілікті болды. Мен алға қойған Жунго мен Шанхай селбестік ұйымындағы басқа елдердің жалпы сауда сомасын 2 триллион 300 миллиард доллардан асыру нысанасы күні бұрын жүзеге асты. Истанбулды ұластыру-тұтастыру торы анағұрлым кемелденіп, мүше елдер арасында халықаралық тас жол тасымал желісі 14 мың километрге таяды. Қатынаған Жунго Еуропа кезекші поезы жиыны 110 мыңнан асты. 2025 жылы төраға Ши Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымының Тяньцзин басшылар мәжілісінде селбесе дамудағы сүбелі табыстарды егжей-тегжейлі санап көрсетті. 5 жылдан бері Жунго Шанхай селбестік ұйымындағы әрқайсы жақтармен бірге әлемдік даму бастамасын тиянақтандырып, экономиканың жаһандануының дұрыс беталысына табанды болып, дамуды алдымен ойластыруға табанды болып, өзара тиімді селбестіктің бал гүлшесін үлкен жасауға құлшынып, даму жетістіктерінен әрел халқын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді. Әлемдік даму бастамасының жебеуінде Шанхай селбестік ұйымының істері болды көп негізді ұластыру-тұтастыру торы күн сайын кемелденді. Каспий теңізін аттаған халықаралық тасымал дәлізінің тасымал қуаты жедел артып, Жунго Қырғызстан-Өзбекстан темір жолы нақты құрылыс жүргізуден қамалалу кезеңіне өтті. Жунго Тәжікстан тас жолы орнықты ілгерледі. Анағұрлым жиі темір жол, тас жол және көп формалы ұласпалы тасымал торы ішкі құрлықтағы елдердің жағрапиялық кедергілерді талқандап, экономика сауда селбестігінің тереңдеуіне қатынас тірегін әзірледі. Әрі сәйкесті кәсіп салаларының құрылуына, шоғырлануына жетекшілік етіп, қатынас дәлізін экономикалық дәлізге айналдырды. Қырғызстан сынды ішкі құрлықтық таулы өңір мемлекеті жөнінен алғанда, негіздік құрылғы құрылысы қатынастың қолайлану деңгейін жоғарылатып қана қоймай, әуелі экономикалық дамудың шешуші факторы саналады, деді Қырғызстанның экономисі Толобек Абдыров. Шанхай селбестік ұйымы елдерінің кедейлікті азайту және даму жөніндегі зерттеу білім асыру курсында Белоруссия, Армения сияқты елдердегі курсанттар Жунгоның кедейлікті азайту тәжірибелерін зерттеп үйренді. Жунго мен Пәкістан кәсіпорындары бірге сынақ жасаған, сұрыптап будандастырған қышы жаңа сорты Пәкістанда жергілікті шаруаларға жаңа тиімділіктер әкелді. Жунго мен Монғолия шөлейттенуден сақтану және оны оңау селбестік орталығын құрып, Монғолияның 1 миллиард түп ағаш жоспарын қолдады. Кедейлікті азайту, астық қауіпсіздігі сияқты шағын әрі көркем нысандар жұрт көңілін желпіндіріп, әлемдік даму бастамасында қуатталған халықты өзек ету, жалпыға тиімді, сыйысымды болу сияқты ұстанымдарды айқын әйгілеп, әр ел халқын даму жемістерінен бірге игіліктендірді. Төраға Ши Цзиньпин былай деді: «Өңірдегі әр ел халқының тамаша тұрмыс кешіруі біздің жетуге талпынған ортақ нысанамыз». Әр жақтың құлшынуында төраға Ши Цзиньпин былтыр Шанхай селбестік ұйымының Тяньцзин басшылар мәжілісінде ортаға қойған қажеті бар мүше елдерде 100 шағын әрі көркем халық тұрмысы нысанын атқару жоспарының қазір 3-тен 2-тен астамы нысанға енгізілді. Өзбекстан экономикалық селбестік қоғамының төрағасы Мұхтар Умаров былай деп қарады: «Қоғамдық экономикалық өнімділікке тіке ие нысандар өркендеп келе жатқан елдер жөнінен төтенше маңызды. Бұл нысандар шағын әрі көркем халық тұрмысына тиімділік жасайды, тез өнім береді. Қарапайым бұқараға селбестік жетістіктерін шынайы сезіндіреді. Бірін бірі табысқа жетелеп, болашақты бірге ашу барысында осы заман дануға қадам тастады». Египеттің Суэш каналы бойындағы өнеркәсіп бақша районында бейдоу орын тұрақтандыру жүйесімен бір тор, бір бұлт, бір тұғыр кәсіпорындарға цифрлы қызмет өтеді. Ішкі Моңғолдың Ғаншмот шекара өткелі шоферсіз автоматты жол бастап автокөлігін орналастыру арқылы Жунго мен Моңғолияның шекара аттаған жүк тасымалының 30 секундта кеденнен тез өтуін жүзеге асырды. Орта Азия құрлығында жаңа тас, жел электр алаңы, тұрғысын су электр станциясы сияқты нысандар таза энергияның даму көмескі күшін жарқа шығарды. Шанхай селбестік ұйымының селбестігі анағұрлым жасыл, анағұрлым зерделі бағытқа қарай дамып, зерделі дәуірдің даму пайдасынан бірге игіліктендірді.
Осы замандандыруды

0: жүзеге асыру осы ұйымға мүше елдердің ортақ нысанасы. Төраға Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы бастан аяқ өзінің дамуын Шанхай Селбестік ұйымының дамуымен байланыстырады. Мүше елдер халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысымен байланыстырады. Әр жақпен бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың 8 түрлі әрекетін жаппай тиянақтандырып, ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасы, жергілікті экономика саудадан үлгі көрсету районы, экологиялық ортаны қорғаудан жаңалық ашу базасы сияқты тұғырлардан ойдағыдай пайдаланып, өңірлік селбестікті жебеуден Шанхай Селбестік ұйымы мемлекеттік цифрлы оқу-ағарту одағын құрып, Шанхай Селбестік ұйымындағы мүше елдермен даму тәжірибелерімен ең жаңа технологиялық жетістіктерден бірге игіліктенуге дейін. Онан мүше елдерде 10 Лубан шеберханасын құрып, жергілікті орынның дарындыларды баулуына дем беруге дейін талай жылдан бері жұңғы бастан аяқ әрекетті бағдар етуге табанды болып, батылдық пен жауапкершілік арқылы Шанхай Селбестік ұйымындағы мүше елдердің қол ұстаса дамуын ілгерілетуге күш салды. Египет пирамида саяси және стратегиялық зерттеу орталығының орынбасары меңгерушісі Ахмет Кандил мыналарды білдірді. Жұңғоның жасыл жаңалық ашумен баянды дамуды ілгерілету жағында анағұрлым зор рөл атқарып, осы араның қабілет құрылысын ілгерілетуін, сондай-ақ Шанхай Селбестік ұйымы мен қазіргі халықаралық механизм арасындағы сәйкестікті күшейтіп, өркендеп келе жатқан елдердің сөз билігі мен уәкілдік сипатын арттыруын үміт етемін. Пәкістан оңтүстік ғылым және технология арқылы баянды дамуды жебеу комитеті, Сламабад ташуесі жұңғо зерттеу орталығының меңгерушісі Садия Хайдел былай деп қарады. Шанхай Селбестік ұйымы әлемдік даму бастамасының көңілдегідей әмілет тұғыры. Түрліше саяси түзілістегі елдер мен экономикалық тұлғалардың ешқандай шарт қоймау алғы шартында ортақ нысананы арқау ете отырып, қалай ортақ танымға келуін әйгіледі. Ирадасы берік адамның жетпейтін жері болмайды. 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісі ашылды. Болашаққа бет алғанда, жұңғо әр елмен бірге Шанхай рухын онан ары жалғастырып және сәулелендіріп, әлемдік даму бастамасын әмілетті әйгілеп, белсене жауапкершілік арқылып, іскерлік көрсетіп, анағұрлым нақты шаралар арқылы әр елдің бірге дамуын жебеп, Шанхай Селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге тасқындаған қозғаушы күш қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.
4: жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.

0: бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
1: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
2: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
0: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
2: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
4: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
5: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
6: Ата, апа!
3: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
7: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
7: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Вуо бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мян хай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тамақтан соң бұлай әрекеттенсеңіз түймек боласыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде білесіз бе, бұл балалардікі тәкаппарлық емес сырқат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында алты іске табанды болу табысқа бастайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әретте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт таппайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Тамактан соң былай әрекеттенсеңіз түнек боласыз. Аударған Нүргүл Құмархан қызы. Бұрынғылар астан кейін 100 қадам жүріп келсең, ғасыр жасайсың деген екен. Көптеген адам тоя тамақтанып алған соң, азырақ әрекеттеніп тамақ сіңіруді жөн санайды. Алайда тамақтан соң әрекет жасаудың да шегі бар. Астан соң сұрапыл әрекет жасаудан түйнек болып қалған адам аз емес. Онда түйнек болу дегеніміз тегін не? Неліктен тамақтан соң қатты әрекеттенсе, адам түйнек болады? Бұл науқас өмірге қауіп төндіре ме? Бүгін осы туралы жан-жақтылы сауат береміз. Бірінші, түйнек болу дегеніміз шектің түйіліп қалуы ма? Түйнек болу дегеніміз белгілі ұзындықтағы шектің бір тұрақты нүктені бойлап белгілі бұрышта бұралуы. Бұралған ішек қуысының екі ұшы қысымға ұшырайды да, клиникалық ауру белгілерін келтіріп шығарады. Түйнек болуды ішектің түйіліп қалуы деп түсінсек те болады. Өйткені ішек қуысының бұралу бұрышы ұқсамайтындықтан келтіріп шығаратын клиникалық белгісі де ұқсас бола бермейді. Шектің түйілуі бұралу бұрышы бір шама үлкен болған ауыр дәрежедегі түйнек болу. Мұның науқас жағдайы өте қатерлі болады. Ішек негізінен ащы ішек, жуан ішек және тік ішек болып бөлінеді. Олар құрсақ қуысында белгілі тәртіппен ирелеңдей орналасқан. Ал ішектің түйілуі көбінесе ащы ішекте және жуан ішектің бүйемен әс тәрізді тоқ ішек бөлімінде пайда болады. Ішек түйілген орын ұқсас болмауына қарай көрілетін клиникалық белгілерде ұқсас болмайды. Ашшектің түйілуі. Бұл тамақтан соң қатты әрекет жасаудан немесе ауыр дене еңбегін істеуден пайда болады. Негізгі бейнесі адамның іші толассыз ауырып, анда-санда өте қатты бұрап кетеді. Науқас адам құсады, іштен жел және дәрет жүрмей қалады. Бүйеннің түйілуі. Құрсақ бөлімі дүркін-дүркін ауырып, іш кебеді. Жүрек айну, құсу қатарлы жағдайлар қозан жарлайды. Науқастың даму қарқыны әдетте ашшектің түйілуінен де тез болады. Әс тәрізді тоқ ішектің түйілуі. Типтік іш бірлеспе белгісі іш кебеді. Іш ауырады және іш қатады. Сонымен бірге жүрек айну, құсу қатарлы белгілер де үнемі қозан жарлайды. Бұл көбінесе ұзақ уақыттық іш қату тарихы бар қарттарда кездеседі. Шектің өлеттенуі мен кесілуі қатарлы қозан жар аурулар оңай туылады. Түйнек болу неліктен ішек жолдарындағы қанды қол аталады? Түйнек болу әдетте үнемі тұтқиыл ұстайды. Науқастың даму қарқыны аса тез, өлім жітім мөлшері жоғары болатын. Үнемі кездесетін құрсақ шұғыл сипатты ауруы. Сондықтан ішек жолдарындағы қанды қол аталған. Түйнек болған кезде бұралған ішек қуысының екі басы қысымға ұшырайды. Белгілі ұзындықтағы ішек қуысы тұйықталып, түйнек сипатты ішек тосылуын келтіріп шығарады. Мұндай тұйықталу мен қысымға ұшыраудан ішек қуысының қанмен қамдауы ауыр дәрежеде тосқындыққа ұшырап, сол арқылы ішек бүйірінде қан үйу, сулы ісік және өлеттену пайда болады да, ішек барынша әлсірейді. Алда-жалда ішек қуысына түскен қысым артар болса, ішекте ұлғаю туылып, ішек бүйірі оңай тесіледі. Егер түйнек болдым деген күмән туыла қалса, дереу шипагерге көрінген жөн. Түйнек болған адамның өлу себебі көбіне дер кезінде емделмеуден келіп шығады. Науқасыдан егер дер кезінде емделмесе, ішектің кесілуіне апарып соғуы мүмкін. Онда ішек қуысындағы заттар құрсақ қуысына жайылып, құрсақ пердесінің жедел қабынуын келтіріп шығарады. Науқас жағдайы ауыр болғандар да электролиттің және қышқылмен сылдының тепе-теңдігі бұзылу, тіпті улану сипатты шөк болу қатарлы жағдайлар көріледі. Өлім-жітім салыстырмасы 15-20%-ке жетеді. Үшінші, тамақтан соң сұрапыл әрекет жасаса, ішектің түйілуіне тіпті де оңай шалдыға ма? Ішектің түйілуін келтіріп шығаратын қатерлі факторлар да ішкі себеп те, сыртқы себеп те болады. Ішкі себеп – ішек жолының өзіндік факторы. Ішек шумағы немесе шажырқай өте ұзын болудан ішек жол әрекеті бір шама зор болады да, осыдан барып ұқсамаған дәрежеде ішектің бұралуы келіп шығады. Қарапайымдастырып айтар болсақ, ұзын жіп оңай түйіледі ғой. Сыртқы себеп. Ішек жолынан тысқары себептер, ішек қуысындағы ішек құрт қатарлылар, сонымен бірге кейбір нашар тұрмыстық әдеттер, мысалы, өте тоя тамақтану, дағдылы іш қату, суып, ащы тағамдардың тітіркендіруі, тоя тамақтанып алғаннан кейін сұрапыл әрекет жасау, немесе ауыр дене еңбегімен шұғылдану қатарлылар. Тоя тамақтанып алғаннан кейін сұрапыл әрекет жасау, немесе ауыр дене еңбегімен шұғылдану, жастар мен өспірімдердің түйнек болуында үнемі кезігетін себеп. Тоя тамақтанған соң ішек жолындағы зат бір шама мол болады да, салмағы артып, ішек тіпті де қатты жиырылады. Оның үстіне ішек жолының әр бөлегіндегі жиырылу біркелкі болмайды да, ішек жолының орнында өзгерістер пайда болып, ішек жолының түйілуін тіпті де оңай келтіріп шығарады.
Шектің түйілуі осыншалық қорқынышты болса, одан қалай сақтанамыз? Шектің түйілуінен сақтану үшін төмендегідей ұсыныс береміз. Мұнда негізінен шек түйілуін келтіріп шығаратын сыртқы себептерге қарата айтылады. Ақаусыз тамақтану әдетін және тұрмыс әдетін қалыптастыру керек. Ең әуелі тамақтан кейін сұрапыл әрекет жасаудан және ауыр дене еңбегімен шұғылданудан сақтанған жөн. Ең абзалы тамақтан соң жарты сағаттан бір сағатқа дейін демалған соң барып, бір шама жеңіл әрекетпен айналысып, соңында әрекет мөлшерін ғылыми түрде біртіндеп көбейтсе болады. Онан қала берсе өте тояқ тамақтанудан, суық немесе ащы тамақтарды тұтынудан сақтану керек. Тамақты қалыптан тыс көбірсе, ішек жолының жүгін ауырлатады. Ең соңында мерзім бойынша денсаулық тексертіп, ішек жолында ауру бар жоқтығын анықтатып тұруды ұсыныс етеміз. Алда жалда құрсақ ауру, іш кебу, жүрек айнып құсу, іштен жел жүрмей қалу, дәрет жүрмей қалу сияқты ерекше жайсыздану жағдайлары байқалса, дер кезінде шипаханаға барып емделу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап,

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезектеп білесіз бе, бұл балалардың тәкаппарлық емес сырқат деген мақаланы тыңдайсыздар. Мынадай бір балалар болады, күні бойы өз әлемінде жасайды. Жоқ, дәлірек айтсақ, өз әлеміне қамалып шыға алмай жүреді. Ал олардың әлемі біздікінен мүлде басқаша. Менің әлемімде айналам түгел сан сифр. Менің әлемім тентек музыкаларға толы. Менің әлемім алуан түсті қызықтарға толған. Олар бейне аспанда шымыңдаған жұлдыздар іспетті. Тым жырақ, әр қараңғы жұлдызды аспанда жападан жалғыз шымыңдап тұра береді. Міне бұлар жалғызсырау ауруына шалдыққан балалар, жұлдыздың баласы деп те аталады. 4-ші айдың 2-ші күні дүниежүзілік жалғызсырау ауруына назар аудару күні. Сіз бәлкім жалғызсырау ауруына шалдыққан адаммен эфирден іштесіп көрмеген боларсыз. Алайда бұл ауруға шалдыққандар төтенше көп болып, эпидемиологиялық тексеру санды мәліметтерінде көрсетілуінше, қазір шұңғыда шамамен 3 миллион бала жалғызсырау ауруына шалдыққан. Көптеген адам жетілім тұйықталуы деген атауды көбірек естіп жүр. Іс жүзінде осы жетілім тұйықталуы мен жалғызсырау ауруы бір түрлі науқастың атауы, яғни сібежің. Жалғызсырау ауруы деген атауға өзгертудегі себеп еліміздің ғылыми әдетіне құрмет ету үшін болып табылады. Тағы бір жағынан қате түсініктен сақтану үшін жетілім тұйықталуы деген атауда өзін өзі тұйықтау мәні жатады да, кейбіреу мұны ағат түсініп, науқастанған бала өзінің ішкі дүниесін тұмшалап алғандықтан сыртқы дүниеден оқшау қалатын бір түрлі психикалық ауру. Мұны психологиялық жақтан емдеу керек деп қалады. Мұндай науқастың нерв сипатты өсіп жетілудің кедергіге ұшырауы екендігін, кейінгі тәрбиемен және психикалық кедергімен еш қатысы жоқтығын біле бермейді. Джунго мүгедектер бірлестігі үгіт мәдениет бөлімі жоқта басып таратқан үгіт хабарларындағы мүгедектер туралы және мүгедектерге қатысты атаулар туралы ұқтыруда бұл науқасты жалғызсырау ауруы деп атауды, жетілім тұйықталуы деген атауын ендігәрі істетпеуді ұсыныс етті. Ендеше жалғызсырау ауруы дегеніміз талант ауруы ма? Жалғызсырау ауруы деген сөз ортаға қойылса болғаны, сіз торапта тараған әлгі бір дүние жүзіндегі жалғызсырау ауруына шалдыққан 23 таланттың есімдігін еске аларыңыз даусыз. Бетховен, Мозарт, Андерсон қатарлардың барлығы да бұл есімдіктен ойып орын алған. Біз осы көркемөнер алыптарының жалғызсырау ауруына шалдыққан шалдықпағандығын бір-бірлеп анықтауға шарасызбыз. Алайда жалғызсырау науқасына шалдыққандар ішінде кей адамның кейбір ерекше салалары да елден ерек талантты болады екен. 3 жастағы Шаузо жалғызсырау ауруына шалдыққан. Ол нота танымайды, алайда пианино шала береді. Кескінін бірнеше рет көрсе болғаны, қандай күрделі музыкаларды әуелісінде етіп орындай алады. Кейде тіпті көзін таңып қойып, кейбір қарапайым күйлерді көрмей де орындай береді екен. Біздің назарымызда Шаузо көмескі күші шексіз пианино таланты. Алайда Шаузо үшін қанша еңбектену керектігін, өзінің әр күні қанша уақыт шығарып, Шаузоны емдеуге араласу керектігін тек Шаузоның шешесі ғана біледі. Тіпті кампичеусінде ең қарапайым істеде оған неше дүркін үйретуіне тура келеді. Дей тұрғанмен тек 5-10 процент жалғызсырау науқасына шалдыққан балада ғана мәлім ерекше талант болады екен. Жалғызсырау ауруына шалдыққан балалар көбінде сөзге тым сараң болады, көз жанары алақтап тоқтамайды, өздігінен тамақтана алмайды, киім кешегінде кие алмайды, аса қырс келеді, айтқан сөзге құлақ аспайды, кейде ойламаған жерден шыңғыра жөнелуі, маңдағы адамды сабалауы мүмкін. Жалғызсырау ауруының себебі анық болмағандықтан оны емдейтін ерекше өнімді дәрі де кемшіл болып отыр. Оның үстіне науқастар бұл аурудан өмірінің соңына дейін құтыла алмайды. Дауалап сақайту аса қиын. Сондықтан бұл науқасқа шалдыққан балалар қамқорлық етушілердің ұзақ уақыт қарайласуына мұқтаж болумен бірге, ұзақ уақытқа созылатын сауығу жаттығуларын істеу арқылы дербес өмір сүру және қоғамға бейімделу қабілетін жоғарылатуы керек. Жалғызсырау ауруына шалдыққан әр баланың артында күйзеліске ұшыраған бір отбасы тұрады десек артық емес. Баланың сауығу жаттығуы үшін ұзақ уақыт, қыруар қаржы керек. Тұрмыспен үйрену барысында басқалардың үзіліссіз қарайласуына тура келеді. Ата-аналар отбасынан шығып алаңсыз қызмет істеуге мүлде амалсыз қалады. Оның үстіне бауыр еті балаңды сүйсең, ұзақ болашағын ойла деген ғой. Көз алдағы экономикалық қиыншылық пен психикалық қиыншылықтың қос қабат соққысынан тыс, ата-аналардың жанына ең бататыны да, балам мен қанжығасына байлап жүрмейді ғой. Менен айырылған соң көретін күнім не болар дейтін уайым. Жалғызсырау ауруына шалдыққан балалардың анасының ең үлкен арманы балаларына қарағанда бірер күн артық жасау. Көрдіңіз бе, бұл отбасылары қоғамның көмегіне зәру. Биылғы дүниежүзілік жалғызсырау ауруына назар аудару күнінің негізгі тақырыбы назарды жалғызсырау ауруына қызмет өтеуге шоғырландырып, қоғамдық қамтамасыздандыру механизмін орнату. Қызмет өтеу құрылымдарының жоғары сапалы дамуын шебеу болды. Емдеуді қамтамасыз ету, оқу алдындағы сауығу, оқу жасындағы тоғыспалы оқу ағарту, кәсіптік оқу ағарту, кәсіптендіруді қолдау, әлеуметтік аумақта тұрмысын орналастыру сияқты жақтардан жалғызсырау ауруына шалдыққандар мен олардың отбасына қолдау көрсетіледі. Жалғызсырау ауруына тап болған адамдар тобы қазір көптеген адамның назарына ілікті. Көптеген жерлер олардың ілгерілеу жолына шырақ болып шағылып, сәуле болып себілуде. Қуанжоу қаласы Тянхы районында 3 жастан 6 жасқа дейінгі классқа ілесіп оқитын мүгедек балалар ішінде жалғызсырау науқасына шалдығу күмәні бар, немесе шалдыққандығына диагноз қойылған балалардың саны ең көп. Сондықтан бұл район балабақша оқытушыларына жалғызсырау ауруына шалдыққан балалардың әрекет бейнесі және қолдау тактикасы бойынша тәрбие жүргізді. Сонымен бірге район ішіндегі тоғыспалы оқу ағарту тіректі оқытушыларын қатысты арнаулы курстан өткізді. Фудзян өлкесі Фужоу қаласы жетілім тұйықталуы ауруына шалдыққан балаларды сауықтыру, сүйемелдеу жөніндегі бір қанша шараны ортаға қойып, жалғызсырау ауруына шалдыққан балаларды сауықтыруға қызмет өту қосымша қаражат өлшемін әр адамға жылына 25 миллион етіп жоғарылатты. Қаладағы 42 белгіленген халық басқаруындағы жалғызсырау ауруына шалдыққан балаларды сауықтыру құрылымы жылына 4,970,000 май ақы қосымша қаражатын алады. Сонымен бірге Фужоу қаласы бір үкімет басқаруындағы жалғызсырау ауруына шалдыққан балалар мектебін жаңадан құрмақ. Бұл мектепке дейінгі тоғызбалы тәрбиені, міндетті оқу ағартуды және кәсіптік оқу ағартуды түгел қамтиды. Егер жұлдыз болуды кей баланың маңайына шынымен жазған болса, онда біз олардың шетсіз де шексіз әлеміне айналып, ізгі ниетіміздің шуағына бөлейік. Жалғыздық қасіретін тартып жүрген жұлдыздарды ендігәрі қыласта бермейік. Мақаланы аударған Нұрғыл Құмарханқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, там я чеше. Сюже

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны іске кетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
6: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
7: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса,

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жеңіс Жықпасұлы аударған «Алты іске табанды болу табысқа бастайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Қысымды елеп ескермеу. Тұрмыста әр кімнің басында бір қайғы болады. Кездейсоқ соққыға ұшыраған кезде ауыр қысымға төтеп беріп, оған қасқая қарсы келген адам ғана нағыз мықты болады. Өмірдің асуларын бірден асуға, жұмыстың табалдырығын бірден аттауға тура келеді. Барлығымызда қысым мен жеңілістерді бастан кешіре жүріп есейеміз. Сәтсіздік атаулыны елең ғұрлы көрмеуіміз керек. Қайта мойын бұрмас әр күнді көңілдегіде өткізсек, тұрмыс мәнді де сәнді болар еді. Әр күні азда болса ілгерлеп отыру. Бойды лайықты кенге салып отыру орынсыз емес. Алайда қалай дегенмен де жайлы тыныш ортада қалып, тапжылмай жату мүмкін емес. Әр таңды мән мағынасыз көзілмей атыру мен өмір мәнді болмайды. Барлық үміт пен тілекті қай күні келері беймалым, тәлей мен орайға артып қарап отыруда жөн емес. Өмірдің билігі өз қолымызда. Үрдіс өрге тартатын күш қуатты сақтасақ болғаны үздік қалпымызды сақтай аламыз. Басқалардың көзқарасын тым елеп кетпеу. Көбінде біз өзгелердің көзқарасы мен өз басымыздың бақытын байланыстыра қараймыз. Өзгелердің әншейін бір қарасы, бірер ауыз қалжыңы көңіл күйімізді астан кестен етуі мүмкін. Шынтуайтында әр кімнің өз тұрмыс тірлігі болады. Көңілдісің бе жоқ, бақыттысың ба жоқ, бұл басқалардың сен жөндегі бағасынан әлде қайда маңызды. Өзгенің көзқарасы мен бағасын ұсыныс деп білген жөн. Әсте кедергі болып қалмауы тиіс. Есіңде болсын, аяқ киімнің әдемілігін басқалар көзбен көре алғанымен, аяққа дәл келеме жоқ, оны өзің ғана білесің. Кемелсіздікті қабылдай білу. Өмірде түрлі себептер салдарынан қапы қалмайтын жерде қапы қалып, болмауға тесті өкініш арқалап қалып отырамыз. Кемелсіздіктің өзі өмірдегі қалыпты күй. Бәріне қол жете беретін адам болмайды. Сол сияқты бәрінен айырыла беретін адам да жоқ. Нағыз ақылды адам өмірдің кемелсіздігін қабылдай біледі. Табыс пен сәтсіздікке де аса бір мән беріп кетпейді. Кейбір істерді төрт аяғынан тұрғызғанда етіп тындыра алмасаң, онда асықпай тұра тұр. Жалықпай құлшына берсең, алдағы жерде сөз жоқ, бұдан да жақсы болып шығады. Өзімен өзі тіресе бермеу. Мінсіз өмір болған емес. Кемелдене түсейін десең, өз мініңді мойындай біл. Өз өзіңмен келсе келмес тіресе берме. Басқаларды аялаймын десең, қосу амалын істет. Өкпелесең, алу амалын істет. Алғыс айтсаң, көбейту амалын істет. Тамаша көңіл күймен өмір сүретін бол. Қолыңнан келетін істі құлшынып істе. Қолың жететінге қол жеткіз. Өмірде ұятқа қалмайтындай істерді істеп кету ең мақталық. Бойкүйездік пен тежемсіздікті тастау. Бойкүйездік пен көмескі күш бойымызда қатар өмір сүреді. Қысым болмаған жерде адам бойкүйез, шалқау болып қалады. Қысым болғанда ғана белгілі бағытты бетке алып құлшына бастаймыз. Көмескі күште бой көрсете бастайды. Сондықтан өзімізге талап қоя білсек қана бойкүйездікпен күресу барысында бойымызға жасырынған дарын мен парасатты толық сәулелендіре аламыз. Кейде алға басу қол жетпейтін қиын емес. Таңдаған бақытымыз тура болып талмай құлшынатын болсақ, бұдан да биіктерден көрінетін боламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.

0: Мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

біз халықты бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болуымыз керек. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруда халық шешуші күш. Жалпы барысты халық демократиясын белсене дамытып, партия басшылығының халықтың өзін-өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, халықтың өзін-өзі қожайын болу дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, халықтың еркін жүзеге асырып, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз етіп, жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын

жасампаздығын толық тасқындатуымыз керек. Халықты өзі кеткен даму идеясын дәйектілендіріп, бөліс түзімін кемелдендіріп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді күшейтіп, халық тұрмысының соңғы шегін берік сақтап, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін ойдағыдай шешіп, осы замандану құрылысының жетістіктеріне жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілету жағында анағұрлым көрнекті мәндік ілгерлеушілікке үздіксіз қол жеткізуіміз керек. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, барлық белсенді факторларды толық жұмылдырып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендіру телегей күшін ұйыстыруымыз керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 13 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 14 күні. 2. Халыққа сүйене отырып тарихи ұлы істерді жарату. Халық бұқарасы күш-қуатымыздың қайнары. Бір адамның күші шекті болғанымен күллі халық жұдырықтай жұмылып, береке бірлікпен құрыш қорған болсақ, қиыншылық атаулының бәрін жеңетіндігімізді. Бір адамның қызмет уақыты шекті болғанымен, бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу шексіз екендігін әбден білеміз. Жауапкершілігіміз аса зор, істерімізде міндет ауыр, жол ұзақ. Біз сөзсіз бастан аяқ халықпен тілектес болып, халықпен бейнет пен зейнетте бірге болып, халықпен ынтымақтаса күрес жасап, көп үшін талықпай құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, тарихпен халыққа қанағаттанарлықтай жауапнама тапсыруға құлшынуымыз керек. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 23 бет. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрбір тарихи кезеңдерінде партиямыз халыққа берік арқа сүйеуге табанды болды. Реформа жүргізіп есік ашқан 35 жылдан бергі тарихи барыс көптеген реформаның барлығын негізгі сатыдағы бұқараның өздігінен ілгерілетіп, төменнен жоғарыға қарай қалыптасқандығын, барша халық бұқарасының реформаны ілгерілететін маңызды күш екендігін ұғындырды. Бүгін біз реформаны жаппай тереңдетуде халықтың негізгі тұлғалық ролын әуелгідей толық сәулелендіруіміз керек. Реформаны халық үшін жүргізгенде ғана реформаның мәні болады. Халыққа сүйеніп реформа жүргізгенде ғана реформа қозғаушы күшке ие болады. Тарихи материализмге табанды болып, заманымыздағы жунго марксизмінің даму тың өрісін үздіксіз ашайық. 2013 жылы 12 айдың 3 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 38 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болу, халықтың белсенділігін толық жұмылдыру, партиямыздың бастан аяқ жеңімпаз орнында тұруының құдіретті негізі. Біз халық алдында мәңгі шәкірт болуымыз, сөз жоқ саналылықпен халықты ұстаз тұтуымыз, қабілеттілерден үйренуіміз, даналардан кеңес сұрауымыз керек. Сөз жоқ халықтың білдірген тілегіне, жаратқан тәжірибелеріне, оқуқ мүддесіне, сәулелендірген ролына толық құрмет етуіміз керек. Халық берген билікті қастерлеуіміз, ойдағыдай пайдалануымыз, халықтың билікті бақылауына саналылық пен мүмкіндік тудыруымыз, халыққа берік сүйене отырып, тарихи ұлы істер жаратып, партиямыздың негізін мәңгі болжымастай етіп бекемдеуіміз керек. Бұқаралық лушанды ел басқарудың тұтас барысына сіңірейік. 2013 жылы 12 айының 26 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Болашаққа бет алғанда біз халықпен бірге болуға табанды болуымыз керек. Халық тарихты жаратушы. Біз халыққа берік арқа сүйеп, халықтың негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халық үшін халыққа сүйеніп істіндіріп, шаруашылық құруымыз керек. Біз жұрт тілегін тілек етуге табанды болып, халықтың жүрек лебізін ықыласпен тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, барша халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай жүзеге асыруды, қорғауды, дамытуды бастан аяқ барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықты даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруіміз керек. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген сөзі. 2014 жыл 9 айдың 30 күні. Партия 18 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2016 жылғы басылымы 81 бет. Әрқандай бір ұлы істе табысқа жету үшін сөз жоқ, халық ішінен тиянақтауып, халық арасынан күш қуат топтап, халықпен бірге орындау керек.
халықтың тілегіне қайшы, халықтың қолдауынан айырылған әрқандай іс қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады, табысқа жете алмайды. Бүгінгі таңда Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің жаңа жағдайын ашу үшін партиямыз сөз жоқ бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеуді бастан аяқ түбірлі мақсат етіп, халықтың қолдап қуаттауын бастан аяқ күш қайнар етіп, халыққа көңілдің төрінен орын беруге табанды болу керек. Біз барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа деген қалтқысыз сүйіспеншілікті мәңгі сақтап, халықпен мәңгі бірге болып, реформа даму жетістіктерінен бүкіл халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, бүкіл халықтың бірге байуын жүзеге асыру нысанасына қарай аршында ілгерілеп, 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғы халқын Жұңқа ұлтының дамуы мен күшеюін ілгерілететін жойқын күшке айналдыруымыз керек. Сунжыңшан мырзаның дүниеге келгендігінің 150 жылдығын еске түсіру мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 11 айының 11 күні халық баспасы жеке кітапша 6-7 бет. Халық тарихты жаратушы, халық нағыз қаһарман. Жұңқа ұлтының айбыны асқақ даму тарихын жұңғы халқы жазған. Мазмұны бай, мәні терең Жұңқа өркениетін жұңғы халқы жаратқан. Барған сайын жаңара түскен Жұңқа ұлты рухын жұңғы халқы жетілдірген. Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейін қолы секіруін жұңғы халқы күрес жүргізу арқылы жүзеге асырған. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 232-233 бет. Біз қашанда халықтық тұрғыда табанды болуымыз, халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болуымыз, халықтан кішіпейілдікпен үйреніп, халықтың үнін ықылас қоя тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, халықтың қолдау қолдамауын, құптау құптамауын, қуану қуанбауын, мақұл болу болмауын барлық қызметтің табысты болған болмағандығын өлшейтін түбірлі өлшем етіп, халық ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, барша жұңғы халқы мен жұңқа перзенттерін Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың тарихи үрдісі барысында бақыт пен даңқтан тең игіліктендіруіміз керек. 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 235-236 бет. Халық тарихты жаратушы. Барлық табыс халыққа тән, барлық даңқ халыққа тән. Болашақты бетке алып алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңіп, Жұңғы Коммунистік партиясының 19-шы құрылтайы жасаған айбынды жобаны сәтті жүзеге асыруда сөз жоқ халыққа тығыз сүйену керек. Самғай салар самұрық қос қанатын жайғанда, екпіндемес тұлпарлар сырғалығы тайғанда. Жұңғы биікке самғап жүйткей зымырау үшін 1 миллиард 400 миллионға таяу халықтың жойқын күш қуатын біріктіруі және тасқындатуы керек. Бір мемлекетте бір ұлтта рух болмаса болмайды. 2019 жылы 3 айының 4-ші күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 367-368 бет. Халық партиямыздың билік жүргізуіндегі ең үлкен тірек. Республикамыздың берік негізі, партияны әлеуеттендіру мемлекетті көркейтуіміздің түбірлі тиянағы. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 5 айының 31-ші күні 19-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Партиямыздың 100 жылдық тарихы, партияның әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта әйгілеу тарихы. Партия мен халықтың жүректес, тыныстас, тағдырлас болған тарихы. Зор төңкөріс жеңіліске ұшырағаннан кейін құрбан болған 300 мыңнан астам төңкөрісшілердің көбі партиямызға ілесіп, төңкөріс жасаған халық бұқарасы. Қызыл армия мезгілінде халық бұқарасы партия мен халық армиясының құрыш қорғаны болды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мезгілінде партиямыз бұқараны кең көлемде аттанысқа келтіріп, жапон шапқыншыларын халықтық соғыстың телегей теңізіне батырды. Хуайхай шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қоларбасының арқасында қолға келген. Чаңжаң дәриясынан өту шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қайығының арқасында қолға келген.
социалистік төңкөріс пен құрылыстың табыстары халық

0: арасының маңдай терінің бодауына келген. Реформа жүргізіп есік ашудың тарихи театрында 100 миллиондаған халық бұқарасы бас ролды сомдаған. Тарих мынаны толық дәлелдеді. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Халықтың қолдау-қолдамауы партияның өмір сүруі мен құрып жоғалуына саяды. Халықтың сеніміне, халықтың қолдауына ие болғанда ғана партия әрқандай қиыншылықты жеңе алады, барлық жерде жеңіске жете алады. Керісінше болғанда ешқандай істен нәтиже шығара алмаймыз, тіпті құлдырауға бет аламыз. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айдың 23 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 511-512 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ халыққа берік арқа сүйеп тарихты жасауымыз, бүкілін тап елі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, халықтық тұрғыда берік тұрып, партияның бұқаралық лушиянын дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлиятта әйгілеп, тұтас барысты халық демократиясын дамытып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, дамудың біркелкі толық болмау мәселесі мен халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, адамның жан-жақты жетілуін, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Ынтымақ күш. Ынтымақ болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ миллиард халықтың жасампаздық ұлы үшін толық сәулелендіру керек. Бүкіл партия бүкілін тап елі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, бұқаралық көзқарасты берік орнатып, бұқаралық лушиянды дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге, бұқарадан алып бұқараға қайтаруға табанды болу. Бастан аяқ халық бұқарасымен етене байланысты сақтап, бастан аяқ халықтың сыны мен бақылауын қабылдап, халықпен бастан аяқ тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын күшейтіп, жұңғарманын бір ниетпен бірге жүзеге асыратын құдіретті біріккен күш қалыптастыру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа жорықта біз барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге бастан аяқ табанды болуымыз керек. Бұл сапарымызда біз халыққа берік арқа сүйеп, тарих парағына жазылатын көптеген жауапнама тапсырдық. Болашаққа бет алғанда тағы да халыққа сүйеніп, жаңа тарихи ұлы істерді жаратамыз. Сапар алыс, жол бұраң болғанымен жүре берсең жетесің. Алға басу жолында асау ағыс, әлде дауылды толқын болсын, халық қашанда біздің ең берік арқа тірегіміз, ең мығым күшіміз. Халықпен қашанда тауқыметті бірге тартып, қашанда халықпен етене болып, халықтың қамын ойлап, халықтың тапсырмасын орындап, халықтың тамаша тұрмысқа деген арманын үзбей жүзеге асыруымыз керек. 20-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері жұңғылық шетелдік тілшілерді қабылдағанда сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 23 күні Іздену журналы 2022 жылғы 22 сан. 3. Халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету. Партиямыздың халықты жаппай дөңгелек дәулет қоғам құруға бастап, реформа жүргізіп есік ашу және социалистік осы замандану құрылысын жүргізуінің түп мақсаты қоғамдық өндіргіш күштерді дамыту арқылы халықтың материалдық мәдениет тұрмыс деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамдардың жан-жақтылы жетілуін жебеу. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсарған-жақсармағандығына қарау керек. Бұл партияны жалпы үшін құрып, билікті халық үшін жүргізуге табанды болудың мәндік талабы. Партия мен халық істерінің үздіксіз дамуының маңызды кепілі. Партия 18-ші құрылтайының рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда 6 жақтағы қызметті көрнекті түрде мықты ұстайық. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні Іздену журналы 2013 жылғы 1-ші сан. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Біз талпынатын даму, халыққа бақыт жарататын даму. Біз талпынатын баю, жалпы халықтың бірге баюы. Халықтың реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктену игіліктенбеуі, реформа мен дамудың табысты болу болмауының ең соңғы тұжырым өлшемі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитет ашқан, партия сыртында қайраткерлер әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 8 айдың 21 күні, Халық газеті 2015 жылы 10 айдың 31 күні. Халықты жақсы тұрмысқа кенелту біздің барлық қызметіміздің шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Дүниежүзі экономикасының типін өзгерту орайын мықты ұстап, Азия тынық мұхит өңірін анағұрлым қауырт дамытуға талпынайық. 2017 жылы 11 айының 10 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Халықты өзегеткен даму идеясын берік орнатып, халықтың қамын ойлаудан, халықты сүйуден, халыққа тиімділік жасаудан жазбай, бағыттамалығы анағұрлым күшті, қамту көлемі анағұрлым кең, ролы анағұрлым тіке, нәтижесі анағұрлым көрнекті шаралар қолданып, бұқараның тұрмысымен тығыз қатысты, оқу ағарту, жұмысқа орналасу, емдеу денсаулық сақтау, қоғамдық қамтамасыз ету, қоғам орнықтылығы сияқты халық тұрмысы мәселелерін ойдағыдай шешіп, халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету керек. 2018 жылы көктем мерекесі қарсаңында Сычуанға барып, әр ұлт кадр бұқарасынан қал сұраған кезде сөйлеген сөзі. 2018 жылы 2 айдың 10 күнінен 13 күніне дейін. Халық газеті 2018 жылы 2 айдың 14 күні. 14-ші 5 жылдық мезгілдегі дамуды жоспарлауда, халық үшін дамуға, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында халық тұрмысы істерін ойдағыдай істеуге, халық тұрмысы саласындағы олқылықтарды толықтауға құлшыну керек. Халық бұқарасы жаппай көңіл бөліп назар аударып отырған халық тұрмысы мәселелеріне анағұрлым назар аударып, анағұрлым бағыттамалы шара қолданып, тиянақтандыруды бір-бірден игеріп, жылдан жылға жалғастыра істеп, халық бұқарасының табыс сезімінің, бақыт сезімінің, қауіпсіздік сезімінің анағұрлым мығым болуына, анағұрлым қамтамасыз етілуіне, анағұрлым баянды болуына мүмкіндік жасау керек. Халықтың қалауы ең зор саяси, 2020 жылы 9 айдың 17 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнді, 4 том шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 60 бет. Халықты бақытқа кенелту, Жұңғы коммунистік партиясының бастан аяқ табанды болып келе жатқан әуелгі мақсаты. Бүгінгі таңда Жұңғы жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату күресінің санасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастады. Жұңғы халқының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Жұңғының ісін ойдағыдай істеп, 1 миллиард 400 миллионнан астам Жұңғы халқын анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтіп, адамзаттың бейбітшілік пен даму ұсынды асқақ ісін жебеу Жұңғы коммунистік партиясының бұлжымас күресінің санасы. Жұңғы коммунистік партиясы халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, кең уақыт кеңістік ендігінде ұлттың гүлденуі және адамзаттың алға басу ұсынды терең тақырыпқа ой жүгіртіп, Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, жан жақты ізденіс жасап, қайраттана алға ұмтылып, анағұрлым көркем болашақ жаратады. Саяси партиялардың селбестігін күшейтіп, халықтың бақыты үшін талпынайық. 2021 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 426-427 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. әр жолы Шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп,

0: бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен. Бәрі де өтіп кетеді, соңынан шаттық жетеді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмір сүрудің ең тамаша тәсілі, оқасы жоқ, бәрі де өтіп кетеді дей білу. Бір досым уәделескен жігітімен бірде тату, бірде бату болып, басы қатып жүргеніне 2 жылдың жүзі болған еді. Осындай қызығы аз, ызыңы көп тірліктен екеуі де қатты қалжыраған болатын. Ол екеуінің мінез-құлқы сай келмейтіндіктен, араларындағы оттай ыстық сүйіспеншіліктің қозы басылып, қоламтасы ғана қалған еді. Алайда махаббаттың тонын жамылып алып, бір-біріне азап арқалатып жүргендіктерін олардың мойындағысы келмейтін. Досым ақырында, біз ендігәрі бір-бірімізді азаптағанша айырылысып кетейік деп қолым бірақ сермеді. Айырылысқаннан кейінгі бір мезгілде досым қатты азаптанды. Алайда уақыттың өтуімен ол біртіндеп шырт жаңа адамға айналып, күндей күліп, айдай арайланып шыға келді. Кейін онымен әңгімелескенімде, ол осы бір мезеттік махаббат өмір бойы ет жүрегін елжіретіп өтеді деп ойлағанын, іс жүзінде олай болмай шыққанын, кейін келе қадалған жерден қан алмауды талдағанын, емен жарқын жүргенде ғана әрбір істің түбі жақсылыққа соғатындығын айтып берген еді. Тістеген жерде тісті қалу парасаттылыққа жатпайды. Жақсысын елге, жаманын селге жіберу деген шарасыздыққа мойын ұсынғандық емес, қайта уақыт пен зейін зердені қажетсіз істерге ысырап еткісі келмегендік. Сәтсіздіктерді қайырып қою толысудың бодауы болып көрген емес, қайта ол толысудың дәл өз деген бір ауыз нақыл бар болатын. Ат айналып қазығын табады деген дейін, саған тән болатын нәрселер ақыры айналып алдыңа келеді. Ал өзіңе бұйырмайтын нәрсеге қанша ұмтылсаң да құр арам тер боласың. Сондықтан шығыс алмайтын адамдарға, көңілді көншітпейтін істерге жолыққанда кең пейіл болудың зияны жоқ. Қолды бірақ сілтеп, одан ат тонды ала қашқаның әбзал.

бір іске куә болғаным бар. Бақытсыз өткен балалық шағына бола бір жазушының ауылына қайтуға жүрегі тауаламай, әкесі менде 10 жылдай қырғиға бақ болып жүрді. Қартайған әкесі ауырып қалған соң, ол әкесінің кешіріміне кенелу үшін тұңғыш рет ауылына сапар шекті. Бірақ әкесі ұмытшақтық дертіне шалдыққандықтан оны мүлде тани алмады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол үнемі әкесінің қабірінің алдына барып, өз туындыларын дауыстап оқып жүрді. Осындай тәсіл арқылы ол өзінің ішкі азабынан арылды. Әрі әкесінің кешіріміне қол жеткізгендей болды. Егер ол ертеректе әкесіне оқасы жоқ бәрі өтіп кетеді дей алған болса, онда ол өкініштен сан соғып, бармақ шайнап қалмас еді. Кейбіреулер дүниедегі кешірімшілдіктің көбі нағыз кешірімге жатпайды. Қайта ол өз керегесін кеңге салғандықпана деседі. Олай айтудың да оқасы жоқ. Кешіре білуіміз бұрын бізді зақымдаған адамдармен рақайласуымызған емес. Қайта өмірге мәміле жасаудағы бір түрлі кең қолтықтығымыз, дарқан көңілдігіміз есептеледі. Жұпыны тірлік кешіп жүріп, сәулетті сарайларда қонағасыда шалқып жүргендерді көргенімізде, өз өзімізге оқасы жоқ деген сөзді айта біліп, өзіміздің кем кетігімізді толықтасақ болғаны, өмірдің өзіндік кереметі алдымыздан кездесе кетеді. Басқалардың мәнсәбі өсіп, еңбекақысы жоғарылағанын көргенде, өзіңнің ырғын тұрмыс кеше алмағаныңа бола жабырқағанша, оқасы жоқ деген сөзді көңілге медеу етіп, құлшына түсіп, боран шашынға қасқайып қарсы жүре алсаң болғаны, өмір өз сиын алдыңа тарта біледі. Адам қалайда бір жағынан алға ұмтылып, енді бір жағынан өткенімен тіл табысып отырады. Болашақтан жасқанбасаң, өткен кеткенді аңсай бермесең ғана, өзіміздің көңілімізді күндей, өмірімізді гүлдей жайнатар едік.

бір тораптас менімен өз кешірмесін ортақтасты. Ол бой жеткен толық курсты бітіретін жылы уәделескен жігіті айырылысып кетуді айтыпты. Шешесі аяқ астынан рак ауруына шалдығыпты. Осындай қырсық қырық сүріндірген кезде оның студенттік өмірінің болашағы бұлдырай түсіпті. Сол шақта ол жалғасты шыдауға дес бере алмай, оқудан уаз кешуге дейін барыпты. Бағына жарай әкесі. Махаббатта сәтсіздікке ұшырауында шешеңнің ауыр науқасқа шалдығуда тағдырыңа жазылған нәрсе. Оны өзгертуге шараң жоқ. Алайда өмір өткөктеріндегі сан соқтырып кеткен нәрселердің сол кеткені мол кеткен, сенің нағыз өмірің енді басталады деп жұбатумен болыпты. Сөйтіп ол көңіл күйіндегі қысыммен санаспағандықтан аспиранттыққа қабылданыпты. Шешесі дер кезінде емделгендіктен науқасы оңала бастапты. Қазір ол докторлық оқуында тауысты. Сол бір ауыр күндер санасында сақталып қалыпты. Ол маған өзінің сол бір беймаза шақтарда өзінің шынында төз алмайтындай сезінгенін, шыдамдылық істегендіктен ғана барлығының сәтіне басқандығын айтып берді. Бар кешірме өтіп кете барады, санаңда тек сарқыншақ қалады дейтін тамаша сөз бар. Қара тұяғыңнан қал кеткенше мақсатыңнан уаз кешпе, бәрі әлі өтіп кетеді. Сің оңына басатын күннің де аула алыс емес. Уайым түбі теңіз, батасыңда кетесің дегендейін, қасіретке тап болғанда жабырқап жасып қалма, барлығы өтіп кетеді. Қашанда боран шашыннан кейін шайдай ашық күн жарқырап шыға келмеуші ме еді?

0: біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Арман боп қалдың сен. Сөзі Әбей Әлкенұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған мұрагер Мұқанұлы.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

0: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп жай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттерін қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында Toyota мақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, қолаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсыздан сақ доғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде талғам таразы айдары бойынша әуелі Ли Юнлидің «Роман және біздің дәуірдің тұрмысы» атты мақаласын ұсынамыз. Бұл мақаланы қазушадан аударған Әбдіхалық Оспанғарыұлы. Жаңа жорық, жаңа жыр айдарында ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлының «Жыңғылжа жоғарғы арқынды тас жолына тарту» ретінде жазған поэмасы «Жаңа жоба даңғыл жол» атты шығармасын ұсынамыз.
1: Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлының орындауындағы әсем әндерден концерт сыйлаймыз.
0: Алдағы минуттарда сіздермен бірге болатын мен бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
2: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

Әуелі Ли Юн Лидің «Роман және біздің дәуірдің тұрмысы» атты мақаласына кезек берейік. Жоғарыда айтып өткенімізді мақаланы қанзу тілінен аударған Әбдіхалық Оспанғарыұлы. Чен Чжуңши өзінің «Бұғылы дала» «Байлу Юэн» романының ішкі бетіне «Роман бір ұлттың құпия тарихы» дейтін Балзактың бір ауыз сөзінен сытап келтірген. Не үшін құпия тарих болады? Өйткені романда қоғамдағы жұрт тілегі, сондай-ақ адамдардың тұрмыс тәсілі ең жақсы бейнеленеді. Сондай-ақ адамдардың тұрмыс мәселесіне тап болған кездегі ой-қиялын да бейнелейді. Ал нағыз тарих жұрт көңілінің нәзік толқынында жасырынып жатады. Роман мен әңгіме повестердің парқы тек көлемінің үлкен кішілігімен ғана емес, қайта көлемді көркемдер дүниесін сомдап, әр адамның тұрмыс тәжірибесі мен өмір кешірмесін мүмкіндіктің барынша сыйғыза алуында. Сондықтан біз роман арқылы дәуір өмірінің түрліше жақтарын біліп, дәуірдің өзгерісі мен адамдар көңілінің өзгерісін көре аламыз. Лю Чиңнің «Игілік жарату» тарихынан Чуан Еші, Лю Яудың «Жайма шуақ» дүниесіне Пинг Фэнда Шиджи дейтін, одан Лю Сышиннің «Үш денесіне», яғни Сянти дейтін романына дейін, біз түрліше дәуір жағдайын сезіндік. «Игілік жарату» тарихында біз жұңғы шаруаларының дәстүрлі ойлау дағдарысын қалай жеңіп, көпірес сайлану жолына жапа машақатпен қадам тастағанын, Лянг Шыңбаусынды осы жаңа адамның бойында қыстақтағыларды бастап, бірге ауқаттану берік мұраты бар екенін көре аламыз. Алайда «Жайма шуақ дүние» романында дәуір ауқымында өзгеріс толып, Сун Шао Пинг мен Сун Шао Әнді өзіне баурайтыны алыстағы арман емес, қайта жек адамның күресі. Олардың бойындағы қажырлы да еңбекшіл қасиетімен белсене алға басу рухы бүгінгі күнде де сансыз оқырмандардың жүрегін тебірентуде. Лю Сышиннің «Үш дене» романындағы жұңғылықтар таяу заманнан бері біз көріп әдеттенген мешеулер, қуалап теңелушілер образы емес, қайта шығыстың ақыл парасатына ие осы заманғы жұңғылықтар. Бұл да жұңғоның дүниежүзі жағдайындағы орнының өзгерісін бейнелей алады. Жұңғолықтар адамзаттың уәкілі ретінде ғаламдағы өзгерістерге қатынаса алады. Жұңғолықтардың өз болашағын ойлау және жобалау қабілеті бар. Бұл белгілі дәрежеде дәуір рухының бейнесі деуге болады. 40 жылдан бері жұңғода орасан зор өзгерістер туылды. Жұңғоның ауыл қыстақтарындағы өзгерістер тіпті де қиян-кескі болды. Гыфидің «Көктем самалынан сау» Ваң Чунфың дейтін романында туған жердің жоғалуын түйінете отырып, жұңғоның ауыл қыстақтарының 100 жылдан бергі тарихын қайта саралап шықты. Осы бір жаңа кезекті орасан зор өзгеріс барысында бұрын осы жерде туылған жер реформасы, көпірестерландыру, жерді көтермеге алу сияқты ірістердің бәрі күңгірттеніп, жаңа орасан зор өзгерістер дәстүрлі мағынадағы ауыл қыстақтардың жоғалуына тікелей себепші болды. Қалағалашықтан өткелінде тұрған қыстақ тұрғындары қайда бет алуы керек? Ғасырлық орасан зор өзгеріс түйінінде ғасырлық ауыл қыстаққа қайырыла қарасақ, ауылға деген сарғайған сағыныш өмірде төзуге болмайтын жеңіл желпі іске айналды. Фу Шуйіңнің «Ауыл жолы» атыз басындағы «Соқпақ жолы» романында ауыл қыстақтың күнделікті тұрмысы суреттелген. Ер әйелдің сүйіспеншілік түйініне адамдардың тарих пен дәуірді бақылауы мен толғанысты тоғыстырды. Қазіргі ауыл қыстақ бұрынғы ауыл қыстақ емес, капиталдың кіруімен бірге дәстүрлі этикалық мұрал адырауда. Адамдардың тұрмысы ақшаны өзек етіп, қайтадан ұйымдасып, сонымен дәстүрлі адамдар ара қарым-қатынастағы мейірбандықтың бар жағы бара-бара жоғалып, солып, адамдар жүрегінде нәзік те маңызды өзгерістер туылуда. Чапинуаның «Гулу қыстағы» «Гулу» дәйдің адам аты, шырақ алып жүру дейтін мағынада. Чихуа гүлі Чихуа қатарлы романдарында оның түрліше дәуірдегі ауыл қыстақтарды бақылауы мен ой жүгіртуі арқау болған. Оның қаламында жұңғоның ауыл қыстақтарының қарапайымда құлазыған бет бейнесі бейнеленген. Ауыл қыстақтағы әңгіме барған сайын шиеленісе түседі. Алайда автор жұңғоның ауыл қыстақтарына шынайы достық сезіммен назар аударады және ой жүгіртеді. Жақынғы жылдардан бері ауыл қыстақ өркениетінің аяқталуы турасындағы талқы теория саласында біршама зор ықпал тудырды. Жұңғоның қалағалаштану аяқ алысының тездеуіне байланысты дәстүрлі жұңғоның ауыл қыстақтары мен ауыл қыстақтарының адамдар ара қатынасы бұрын соңды болмаған сайысқа дөп келді. Егіншілік өркениетін негіз еткен жұңғо мәдениеті қалалану барысында қайда бет алады? Жұңғо мәдениеті осы маңдағаннан кейін жұңғоша сипатты қалай сақтайды? Немесе жұңғолықтар ретінде біз нені тиянақ етіп, тұтас тұлғалық тұрмыс тәртібін қайталай қалай құруымыз керек?
бұл жұңғы мәдениетінің түбірлі әрі әрбір жұңғылыққа саятын мәселе болып табылады. Алайда мейлі қалай болсын, дәстүрлі жұңғы алғысылықтарының ыдырауы табиғи беталыс болғанымен, біз үшін осы барыста жұңғылықтардың күрделі де өзгеше кешірмелерін, әсерін және ой толғаныстарын үздіксіз бейнелеп беруі керек. Жұңғоның қала романдары ежелден бері дамымаған. Егер батыс әдебиетінің тұрғысынан бақылайтын болсақ, жазушыларымыз қала романдарының жаңа сезімін, жаңа кешірмелерін өте аз жазады. Бірақ біз батыс әдебиетінің өлшемі бойынша арнаға түсіруіміздің қажеті жоқ. Жұңғоның қалаласу тәжірибесінің өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, реал өмірде біздің жоғары қарқынды темір жолымыз, біздің жылжымалы ақ төлеуіміз де дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Бұл жұңғолықтардың уақыт кеңестік көзқарасында орасан зор өзгеріс тудыратындығын. Біздің ең ерте қағаз ақшаны тапқырлағаннан кейін де ең ерте қағаз ақшаны аяқтатуымыз мүмкін екендігін, қағаз ақшаның 1000 жылдан астам тарихы біздің қолымызда аяқталуы мүмкін екендігін түсіндіреді. Бұл ғана емес, қазір ғылым саласындағылар кейінгі адамзат дәуірі мәселесін талқылап отыр. Жасанды зерде сияқты техникалар жоғары қарқынмен дамыған дәуірде адамзатқа қалай анықтама беру маңызды сайысқа айналды. Біздің көптеген дағдылы тұрмысымызда, ой жүгіртуімізде және дәстүрімізде сөз жоқ өзгеріс туылады. Біз өзіміздің көзқарасымызды реттеп, қала тұрмысынан өлең жырларды табуымыз керек. Торап әдебиетінде де көптеген романдар бар. Мұның көбі кино телевизия театрына өзгертіліп, бұқаралық мәдениеттің желісінде қазіргі оқырмандар жағынан қабылданды. Торап әдебиетінің тұрпаттануының дамуы оқырмандардың алуан түрлі кітап оқуға жетіне сәйкесіп, келелі қоғамдық ықпал тудырды. Мысалы, Чжан Хуанчжуаньның өмірбаяны, Чжан Хуанчжуань, Тіксіну, Бубу Чиншин, Ланья тақтасы, Ланья баң, Айдай ару Вейвейдің күлкісі, Вейвей Ишао Хан Чинчэн қатарлар қысқа ғана оннеше жыл ішінде жұңғоның торап романдарының дамуы тез болып, аса зор көлем қалыптастырды. Сондай-ақ ұқсамаған баяндау үлгісінде дамытты. Мысалы, қиялға жайып романдары Шуан Хуан Шаушо, Мекеншақ романдары Чуан Юэ Шаушо, Орда тартысы романдары Гунду Шаушо сияқтылар. Қиялға жайып романдардың бас кейіпкерлері көбінде ерекше қабілетке ие болып, әдеттегі адамдар жүзеге асыра алмайтын арманды жүзеге асыра алады. Мекеншақ романдары бас кейіпкердің басқа бір уақыт пен кеңістіктен енді өткен әңгімесін меңзеп, уақыт кеңістік саяхат сипатын алады. Орда тартысы романдарында белгіленген ордадағы кейбір істерді төңіректей отырып, құқық таласы күресін меңзейді. Бұл романдардың хикаялық сипаты күшті, қызғылықты болып тез оқылады. Бірақ ғылым саласында әлі де толық зерттеу жүргізіле қойған жоқ. Торап прозасының көптеген оқырмандары бар. Кейбір туындылар баспадан шығып, жұңғоның мәдениет базарындағы қызу тақырыпқа айналды. Кейбір торап романдары шетел тіліне аударылып, біршама зор ықпал тудырды. Торап романы романның айналым тәсілін өзгертуде, сондай-ақ романдардың анықтамасын өзгертуде. Роман бүгінгі күнде ең гүлденген жанрға айналды. Әр жылы 5000-ға жуық роман баспадан шығып, жұңғы жазушыларының жасампаздық қуатын толғай келеді. Бірақ салыстыра қарағанда нағыз сара туындылар көп емес. Әсіресе жас жазушылардың өзін дәлелдейтін туындысы әлі де кемшіл. Қазіргі жас жазушылар көбінесе өздерінің күнделікті тұрмыс тәжірибелерін негіздеп отырып шығарма жасады. Тұрмыстағы тарихи сипатты өзгерістерге оңай немқұрайлы қарайды. Күнделікті тұрмыс тәжірибесінен алып қарағанда ұшқан құстай дамыған жұңғыда қазіргі тұрмыс тәжірибесі 10 жылдың алдындағыға ұқсамайды, 20 жылдың алдындағыға да ұқсамайды. Мұның ішінде көптеген тарихи сипатты өзгерістер бар. Жазушылар осы түрліше тәжірибелер мен әсерлерді туындыға сіңіруі керек. Енді бір жағынан жазушы де қоғамның бір мүшесі ғана. Оның тұрмыс тәжірибесі басқалардың тұрмыс тәжірибесіне де ұқсамайды. Басқа қоғамдық жіктерге де ұқсамайды. Жазушы болған адам басқалардың тұрмысын, басқалардың ішкі жан дүниесін, басқалардың дүниесін түсінуі керек. Бұл бір түрлі ерекше қабілетті қажет етеді. Жазушы әрі жеке тұрмыс тәжірибесіне мұқтаж, әрі осы кемшілікті бұзуға мұқтаж. Қазіргі көптеген жазушылар бұл жағында құлшынбайды. Олардың дүниені бір түрлі макролық, өзгеше тұрғыдан түсінуі кемшіл болып отыр. Әрине кейбір жас жазушылар осы мәселені танып жетіп, ретке салуға құлшынуда. Олар тәжірибе дәуірінде осы дүниеге ой жүгіртуге құлшынып, өздерінің ой толғамын көркем дүниеге айналдыруда. Мұны тұрақтандыруға болады. Романдардың маңыздылығы да осында. Бұл мақала «Үйрену уақыт» газетінің 2017 жылғы 10 айдың 13 күні санында басылған. Мақаланы аударған Әбдіқалық Оспанғарыұлы, аудармашының мекенжайы Ілес фондашысы жұңғы тіл әдебиет шоуының зейнеткері.
Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: қадірменді тыңдарман қауым, бұдан кейін Құлжадан Үрімжіге бару үшін кеңсайды айналып жүрмейтін болды. G577 желісінің жыңнан Құлжа ауданына дейінгі тас жолының саны салынып іске қосылды. Құлжадан Үрімжіге дейін кеңсайды айналып жүрмейтін болды. Жыңқұлжа тас жолының басталу түйіні Жың ауданы Сасензінің батыс оңтүстік жағында. G30 нөмірлі тас жол желісінің Ляньюань-Қорғас жоғары қарқынды тас жолымен тұтасады. Соңғы түйіні Нылқы ауданының Сұптай ауылында. Қос бағытты 4 автокөлік қатынайтын бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынды. Сағаттық жылдамдығы 100 км деп жобаланды. Нысанның негізгі құрылыс мазмұны 55 көпір, 5 туннель және өзара тұтасқан айқаспалы көпір. Қызмет өте орайаны қатарлы сәйкесті құрылғыларды қамтиды. Енді осы жарқын жаңалықты жүреткен ақын, асаба, журналист Жаңатай Қабыкерімұлының поэмасына кезек берсек.
1: Жаңа жолға жорық. Жаңатай Қабыкерімұлы. Поэма. Айлық жол қаселіне кеңсай кезең, төтен бір төте жол бар, көрсай деген, ертеден ертегісі ойсал дерен, арнайын атам екен сол сай өлең. Жың жаққа жүз мыңдаған мала суы, деушеді мала шуы, жана шуы, тапқан ел табиғатпен жарасымды отарлап жатқа білген дала сырын. Көз ұшбай көне қоғам, мұң даладан, көшпендел не көрмеген бұл даладан, тұмшалап түмен жылдар тұңған арман, орнықты малшы қауым қырда қалған, өксітіп өттіғанша өкініштер, ер болсаң көрсайдан ел көшіріп көр, түбінде болат деген осы құт жер, бүгінде бейкүтүйде отырық дел, 5 жылдап бел аттаған ер тебіні, жаңа жол, бақыт жолы, ертең ұлы, бағамдап басқа қонған ерке күнді бастайын көрсайыңыз ертегіні.

көрсойға саяхат. Етегі ерен таудың көк қамырым, қойныңда өскен әрұлт тоқ халығым, жоныңда жолыңды ұғып жортқан ұлмын, жырым мен әлі төлген жоқ қарызың. Бол жатып күні бұрын күні райын, көліне көз суарып тұны ғайдын, астүсті қайшалысқан күре жолмен ойқастап оймен қырын қыдырайын. Жоқ жерден жонып алған сөз жасаман, сұраймын көне көзден көп жасаған, бөктерлеп батысынан тура суға асайын көкшін құрмен шөл жотадан. Көсіліп қайшы шірге көгіршінім, әміркен асқар асу қорым шыңым, бойыннан борбасынның бойсозғанда көрмесем алмай дәсте көзім шырын. Үш табан ошағанды жерді қара, құтталам қарсы жағы желді қара, көсілген көктем күзем кең жыраға, шопандар шұрайлы деп берді баға. Қызыл жар, қызыл мойнақ, қызыл кезең, піл сауыр шапқан жота ұзын белең, құлдилап құндыз далқап құрөзекке тұлпардың тұя қорған ізін көрім. Біткендей маңдайына бұл даланың, мыңғырып малы жатқан мың маралым, мың маралдың мызғасын тыңдап әнін, елестер мысы басым тұлғаларым.

мың марал, ұларлы тау біз білгелі, бұралған ырғай талы, қыздың белі, шерінсу ратөмін ылдыйласаң, бояйтын ат тұяғын бүлдіргені, мөлдіріп мойылы мен доланасы, жегеннің жеңсігіндей боладасы, таңғурайы татып көрсең таңдайдағап, табылмас тәттіліктің баламасы, мың шұңқыр тезді бұлақ, төр қарағай, қонатын жер жаңалай, ел жағалай, бір шеті шұбар арша жайды бүрін, тамыры тасты жарып, белге қарай, желкесін желе жортып, желді кезен, асанша желмайы мен жерді кезем, аюсай қайрақтыға енді ебем, еседі езі өмнен ерлік өлең. Өр жағы ұласады борғораға, көк шоқы сандықтасы төр жағада, таудеке шақылдаса сектаста, елігі еңістейтін боз боранда. Көк шұңқыр қызыл таспен жабалыда, жасыл көл жалғыз бастау балағында, бір күтия салған жер қиядағы жалама жартасының қабағына. Күн көйін көк қайқының қар бастыма, шаңытып шыға келді шарбақты да, қыстауға қарашада мал қаштыма, шолай ар жақты да, жән жақты да. Көз салып көк жүйекке тубасынан, айналдым тияншанның тұлғасынан, жән жағын қоршап жатқан құбашыңдар, көш жолы көрсай деген бір асу бар. Бір асу жоталы тау, жосалы да, жосалыдан көш асу жапалы да, ақсай мен сасық көлден арасатын көрсай бекіп қайтқанда отарына. Кейін ғап, шұбырманың тепсең жері, кезеңнің кес-кес дейді тепсең белі, асқан соң секірмелі сексен белді, тынығып, жан шақырып, шешкен белді. Шыбартал көк көзеңмен екі араға, төсінде бір түстен бей өт алар ма, кезеңнен кезең өтіп өзен кешіп, тартасың бір тебінсең тек аралға. Ашыққа шыға салсаң, талмау жерден, сайрайды кекілігі, таңдай лерен, болдырған атертесі ұстатпайды, ашалыда бір тойып, тарлау жеген, арассаң, артқа тастап, ұшпа жалды, аяғы ашалының ұшқараңғы, алқабы бермей тұғын жат жұтқа малды, адыры, аң, арқар, құлжа, құт бағалы, құсемшек, бабам қазық қаққан бекен, мен түгіл әкемді де тапқан бекен, малжанға жер ұйықтай жаққан бекен, қыс бойы қоқымдай қар жатпайды екен. Бір басы құсемшектің бота қалған, шыдамай атшыбындап жата қалған, жазыстық қысы жайлы, іші майлы, босамай жатады екен жотамалдан. Аяңдап айғыр сайдың арнасы мен, салдырдың суын астым жалбасы мен, жусан исі бойымды балқытады, бала кезден нілі бар, қан қасынген. Қарасай, қызыл қойтас, қара қойтас, ақ қора қойнын алар, бара қойсақ, қоңыр дөңден көрінбей қоңыр кеште, құрайлаған баяғы аға малсақ, жыңғылды жылғасында ала қатты, үңгірсай қырбасында қара қатты, жазатын жаныңдағы жарақатты, табасың жемісінен шарапатты. Амалдап жетіп алсаң қонысқаман, көңілің кең өлкесін көріп толған, алтайғыс бір жайылып жортқанан, малына алты ауданның өріс болған. Аман сау өткіз алған қора малын, ұмытар жол азабын, көп азабын, жобалап жора малын, көбі малын, күтеді келер көктем

көне көрсай. Күз болса көк қамырдың күнгей беті, көрсайдан шұбай дөрліп, үзбей көші, төрт ай қыс мал қысылмай қыстағанда, мысқалдап мида қалмас мың бейнеті, аяғы қарашаның арғы беттеп, отырға көше делдің алды беттеп, оралып наурыздың ортасында төләліп отырады, малды көшкеп, құз ғия құрсауланған қоршау менен, қуғиял тұмшалаған жолтар кезен, келеді аулым көшіп көрсай менен, келеді тарих жатыр солсай дерен. Кезеңден көрсай асып көш көлетін, боздаған талай бота көш көретін, көш көнел көрген көп көресін, өткенел көргілікке тек көнетін. Жүгауып, жадап жүдеп, көш көлетін, көш төсі түн ұйқысын төрт бөлетін, көрсетпей соқыр тұман еш демесін, жер жұтқыш жетет көлін жек көретін. Шұбырып шыңыраудан көш көлетін, асты шат мұз құрсаған төрт төбесін, көрсетсе көшкін апат кеп төнетін, арты жар алды тар жол көп бөгесін. Алатын түсіп кессе көшті қамап, тілсіз жау көшкін апат, көшкін азап, көрсаймен қанша ғасыр көшті қақ, қанша шақ көшкін көміп, өшті ғажап. Тыйымсап жүргіншіге көш керетін, тырс еткен дыбыс шығу шектелетін, жаңғырса жартасынан көшкін құлап, тігерге тұяқ қалмай тек көлетін. Ауырайда аяқ асты бұзылатын, көш қалса алдартыңды тығыласың, тіріде өлім көзің ұрынасың, қарап тұрып қарадай қараласың. Жолғайда керуен тартып түйеткендей, қиябет жалғыз аяқ қылет көлдей, тайып кетті ғайып боп үнішкендей, ажалсыз жүзден бірі түреткендей. Алысып көшкінімен, көрасумен, қой-қойшы қалды қанша қорасымен, амалсыз кете бардау бетін жауып, мұрсада мүмкіндік жоқ моласымен. Ашылып кезеңінен көбет көлдір, көктемде көрсай ғарен көмік келер, қаңсыйды ақсын көбіп, құрап қалған үйіліп, ол жер бұл жерде өлік күсілер. Тілсіз жау, қанша мажал аран ашты, көз алдында сұрталмай нала жасты, құлап кетіп шырқырап құлын даусы, шыңырауға шым батып бара жатты. Аты ғиын қабырға, қиыр ғайғақ, оқыс болса сырына сыйынбай қап, дыбыс сыбыс шығармай өткен аман атының аяғына киіз байлап. Көргенде табиғаттың тылсым кейпін, сыйынып жан болмайды күрсінбейтін, қысаңда төрт түлікте іркілмейтін, білгендей қоймаңырап итүрмейтін. Ақ боран атылғанда астан кестен, зілденер зіл заладай аспан көшкен, талаяна толғатып ат үстінде сәбиінің кіндігін таспен кескен. Шара жоқ тұмсана мен балан ойлар, айнала айғай дашу одағайлар, сондай шақта туғанда қойған аттар, көшербай мен боранбай далабайлар. Адасқан адам тұрғой арқар болап, күйреда атан ауып сан шаңырақ, мұз қатып мұрттарына мұрттай үшіп, кеттекен қарысүкке қанша құлақ. Ескі кез есепшілер болған көсім, көрсетіп жайлы қоныс жолғай декен, жыл бұрын ауыр айын болжай декен, күн бұрын көшкөлігін қомдай декен. Күнелткен ел сүйеніп қырда малға, болжау ғиын не көтіп тұрған алда, ұруымен ұшу боп қырылар мет, есепшісі ескертіп тұрмағанда. Соласу көрсай деген өткіл бермес, аңыда қыс қайтқанша бөктірілемес, қанатты құстан өзге өткен демес, дәл бүгін бәр ердегі өткен келес. Қар кетіп жылайланып жаз шыққанда, жолалар жылғысындай жерді беттеп, малы жаны құтылар қалай қашып, қап қалған қара қосқа қарайласып, жет алмай бір-біріне талай ғашық, қамыққан кезігуге қалай дасық. Өт алмай тура суға, қара суға, қамалған қайран жастық, қар асуда, құсемшектен жолдайтын үшпу сәлем, қатпайлап ұшқан құстың қанатына. Тарамай алты бақан айлы кеште, адасып қошта салмай қарлы көшті, жарыс алып сағыныштан төңірекке, қалыпты әнжіреткен жар жүректі. Желігай желісіндей марқа тайдың, сондағы халығанын қайда салдым, астынан алтығырдың шыққан даусым, жетерме құлағына
қалқатайдың, беріп кет жүзігіңді мыста болса, қалайық аз күн ойнап, қысқа болса, сөз байлап, серттесіп қол ұстағанша, қайтеді танысқанша, қыста болса. Құс ұяға қонады бір айланып, қош есен бол келгенше жылайланып, ұл отарда қалыңдық былай қалып, қыдырады қиянды қиял ғарып. Күн талғап, еру қонып, мұрасымдай, мезгілсіз кейді ұзарып, күн ашылмай, той өтіп, қызыл күріп ұзатылмай, талқайын алған көрісайдың қырасырмай. Не қалдың тақияда, таныс қалдың, ауылы қалқатайдың алыс қалдың, ақ сөйлі деп келетін, алыстағым шықылына сенетін сауысқанның. Ұзатқан қыз жеткендей жер түбіне, сыбызғы мен сұңқылдап дерті бірге, жер иісі желмен жетіп, желпі бірге сағынып сәлем айтқан төркініне. Отар мен жайы мәлім қыстауының, ап кеткен түйек артып қысқазығын, сернежеп өткізеді қысқа күнін, жаз бойы жыр етеді қысқаңызын. Ойда қырман сапырып қырда малын, ескен желдей көшкен ел жырғамадың, өткеннінде кеткеннен сәлем айтқан артта келдің алалмай бір қабарын. Ашалы аяқ жетпес қиын жердей, бір жаһан кез жетсегер бұйым көрмей, қауышады өлгені тірілгендей, жарысады ел сұрап тыным бермей. Жүрсе де жер ұйықта жұрты мақтан, жеріне жұрты түгіл жылқы қашқан, жоқ қырап барса біреу ілкі қастан, жырғайды жерін айтып түлкі қаққан. Наурыз көк келгенше жыршы құсы, наурыз айы жеткенше жыл сыбысы, басқа бір планетадан түскендей боп ұғысады кім өлі кім тірісі. Ауырма, ауруың бір ауыр қайғы, тұмау тисе атталап жазылмайды, атама дәрі дәрмек дәру жайлы емшесімі емге де табылмайды. Қан шауы шешек тарап сүзік түлгін, кім келіп көр қаламға кім кетпеген, кім келіп бұл көрсайдан кім өтпеген, тасында табанының із өшпеген. Төлесіп соңғы көктем соны көкпен, малшылар төңіректеп толып өскен, белінде алтын күрек соғып өткен, қажырлы еңбекпенен өмір өткен. Қиыр қонып жүргенде қиял еді, кезеңнен көш асырып ырысты ілеге кеп ірге көмген, қиналып қиып өтіп қия белді. Көрсайдың күйесіндай көне қоғам, көзіндей көнелердің төбі қораң, біздері қалдық бір шетін көре қалған, енді ұрпақ ертек деп сенер ме оған?

Жаңа жолсай, 70 жыл бұрынғыңды қайта көрме, жеткіз жыр бүгінімді байта келге, астымда аспан көпір қайқан өрден асып барам келдекем қай төбеге. Жолымда барса келмес уайым қатты, талайлар нарта өкіл тайын батты, ал бүгін тарпан апат тілсім атты, тізгіндеп бас қорындатты, дайын бақты. Жыңылқы құлжа қорғас өрістеді, атанды түсел түсер жол істелі, ашып еді ашалыдан алтын аршып, кен жайды керегесін кен істері. Әуе жол ұшар басың ұшақ асқан, қарсы алып құс біткенді құшат аспан, дүркіреп жерде тұлпар көкте сұңқар, сыйдырып күллі әлемді құшақ ашқан. Жол тартқан тоғанақты түйелері, ежелден жібек жолдың жиегеді, бір белдеу бір жол бүгін міне желі Азия Еуропаны еледі. Тауларға туннель салып кесіп өттік, аңғарға тіреу салып кесіп өттік, арғы бет бергі бет деп бөліктемей бір таудың қос бөктерін қосып еттік. Қапталы қалы кілем, құзбасы ғар, ақтасы хас батырдай тұлғасы нар, ізекен қай ғасырдың жылғасы жар, астында арба жолдың сұлбасы бар. Бұл күнге жетеді деп бір кезді адам, байқасам баяғыдақ білген бабам, болды деп болмысында бір кез қарман, құлағын бізге бүгін түрген ғалам. Көл таусар, сыйқыр айна, ұшпа кілем, ағашат, алып қара құсқа мінем, бабамай арманы көп, дәрмені жоқ, бәрінде жасап алған тұспалы мен. Арман еді ауылың бел астында, барар едім жол болса жер астында, мінекей жер асты жол, жер үсті жол, айқасқан қан тамырдай тер астында. Қош айтып атына да атарбаға, отырдық жүрдек поез отарбаға, құйғытып қарқынды жол қосарына да мінеміз апта көлік отарға да. Ойға бар, ой жайлаумен отарға бар, тойланар лезде жетіп ошарға бар, бейқұты безендірген босағалар, жоғалған тоқалымен тошалалар. Есігінен ен байлық енді дейді, он естіп ет жүрегің елжірейді, қызыл төбел үйлердің төбесінде нарт қызыл ту желменен желбірейді. Үлді бүлді бөлеген үйдересен, қала мен түк парау жоқ мүлді бөтен, мектеп бекет емхана іргедекен, селбесу мен денсаулық бірге бекем. Көрсайды көшкін алып тау басыммен, қайсы бір жыл қамалып мал басыммен, төрт түлікке байланған бар несібен осы халық қойызбен мал көшірген. Көнеліктің бұл күнде күйес кірген, қормал қоғам қолдаған сүйеп бірден, кекілді кезден бермен бізге ескірген, поезбен мал көшкенді кім естіген? Ырыс ақпен өткен ел, мініс атпен, бүгінгідей жүздесіп жылы шақпен, анау бір жыл қалғанда қарастында құтқаруға келгенді тігішақпен. Адам түгіл қалғандай мал еркелеп, малшысына қонғандай бақ ертерек, тек осы кез сан түмен мал мен басты қарапаттан құтқарған қамалса кеп. Сар төстің төсі жылан қияқ шөпті, бекет етіп жератын қияқ депті, қарауыл шоқсан ау қорғап тұрған қияғым болмасын деп тұяқ кесті. Жұрт түгіл санамайтын жыланды жат, санадың ұзақ жылдық ұяңды бақ, мәлісі еріп елдің отырықты осы құтты қонысы ұлан бұлақ. Ауыз су айғай жетпес қиыр шатта, мұз тасып ерітетін қиын шақта, атымен әрхайзымге айланды әзір жүгартатын ауытта ыңыр шақта. Ертедегі ер тұрман көрмеді екен, әлем жәлем ат әбзел ерде бөтен, көшкінде жетіспейтін ат көліктер саяхатшы мырзаның ермегі екен. Атама ол заманды шалғай қалған, тезек су жауын дәзер шай қайнаған, шатқалдан отын алып жол ортада өгіз ауып құлаған қандай жаман. Қарашені төк ошақ қызарып нұр, санада сұрқай заман сыналып құр, ғарыштарды қыдырып қиял ұшқыр, құбырысу мен сиырын суарып тұр. Қара шалғы қалғиды мұражайда, шыңбалғадан түршігер тұла бойда, тайлап байлап майылап үйіп қойған сүрлем қора жем шөбі мұна қойма.
өткеннің бәрі бізге таныс елес, әйей зерде бүгінгі жарыс егес, бұл қарқынмен ұшқышсыз ұшақпенен отарға көшетін күн алыс емес. Дал емес, қора жайда, дауа жайда, балағайда бақытты бағалайма, самаладай самсыған сая жайда басады қара жорға, қама жайға. Шопан анау мотомен мал қайырған, машинамен сауыншы майдайырған, мотор озып тайымен тайлағыннан мұртын майлап мәз мейрам бай бағылан. Ашынған аңыз болған ашты мұңға, қош айтты тағдыры тар тас ғұмырға, түстенсең түсел қана күтер сонда мастанасың малшылар шаттығына. Көр сайдың көрініс боп аңғар әлі, таңсыққа айнал қалтыр қар бораны, болашақ жоба қалды шаңғалаңды, шаңғалаңы шақырат шарғалаңды. Шабандоздар жаңғыртып тау даланы, қаршығадай шүйіліп самғар әрі, апатты сай атанып атақты жай, жасыл жаз күміс қысқа таңғалады. Жасаған орта жайлы жарлық пенен, байымы басшу жүйдің бар жүктігін, тумысы тұма бастау, тұнықсу мен жасылтауды бағалы байлық деген. Келмеске кеткен кесір келден ет, орнады орта жайлы өркен ет, табиғат пен адамзат бол детене, тағдырлас ортақ тұлға өлшем үндеп, тұқымы түзтағысы тірі қалған, қызыл қырғын сүргіннен тыным алған, жол шетінде беймалал жайылып жүр, қорғау заңын сияқты біліп алған. Жол жөн өкей, жота жон, жосылғанан, баяғыдай зәт депіп шошынбаған, қоңыраңы қойымен қосылғандай, қора қопсы сезілді тосынмаған. Ілбісі ілби басып қырбетінде, шаппайды ит құсыда іргесіне, суыры аңқиттаса іншетінде, ілесіп түлкі қарсақ жүр көшінде. Жыңғылды ежелден ақ дең емес пе, дең десем талай тарих келедеске, кереші жың келеші сұптайсынды желмаясы бүгіннің жел емес пе. Жүйрігі қанаты бар пырақ шығар, желіске жеті күндік құрат шыдар, жебедей атылғанда 70 минут абыралы төсінен бірақ шығар. Болғанды бағы заман көрсай аңыз, сан тарау бағы заманда жол сай нағыз, қақ жарып жолсыз бенде жол саламыз, тау барып самыл өтпен қой санаңыз. Елесі ертегідей ескі қыстың, көрсайдан көрмес ізін ешкім жұттың, жеріне жалғады жол бес құрлықтың, жобасы 15-ші бес жылдықтың. Ол жайлы орталықтың көбі шары, жорықтың жалғасады жоба сәлі, дәуірдің жарқын болар болашағы, дамудың алдын даңғыл жол ашады. Қанша жыл көрсай мен көш асып қонды, беласар бес жыл күткен уақыт толды, қара жолдан айланған сара жолға, мына жол мәңгі жорық, бақыт жолы. Қалдартта жаман жолы, шабан жолы, тарихы тасқам алдың, тәмәм болды, сайрақтың тұяқ қақпас таған жолы, заулаған мұнау даңғыл заман жолы, жалғаймыз жәхәнданып ғалам оны.

0: Аттар бұл поэмасын жын құлжа жоғары қарқынды тас жолының ашылуына арнайды.
1: Ән қанаты талмасын, әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
2: Енді әнші Жолдыбай Дулатұлының орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Жібек жолы жыңғылды. Сөзін жазған Қуанышбек Нұрданұлы. Музыкасын жазған Мақсат Сіләмұлы. Орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Жырау далам жыңғылды. Сөзін жазған Омаржан Нұғманұлы. Музыкасын жазған Берік Сләмұлы. Орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы. Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында жұлдыздар деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында сағыныш әнін айтамын деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында ауыл қыстағы оқытушысы деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

осы қолфон болмаса дүние қирап қалар ма деп өзіне күн көтіп, тұйықтан оралған ойын түйіп тастады. Ауылда бұрындар отбасында, ошақ қасында дастырқан үстінде түрлі-түрлі тірлікті арқау еткен хикаялар шертіліп жататын. Ақсамайлы әжелер келіндеріне отбасы тағылымын, аналар балаларына ұлағаттылықты айтып жатса, ерлердің арасында қоғамдық қарым-қатынас тәлімі өрістетіліп, келелі кеңестер сарқылмайтын. Бұл ұрпақ үшін үлкен мектеп, жастардың өмір жайлы ой бекемдейтін тез еді. Әже, қыз баланы неге әжесі тәрбиелейді деп сұрады ол бір жолы әжесінен. Қыз балаға шешесі жұмсақ келеді, шешенің көңілінің жұмсақтығы қыздың жібін босатады. Әкеші, әке ел қамы үшін азық тереді, ел қорғаны әке қолында. Аташы, ата бабасының рухын әулетіне жалғайды, ұрпағына үйретеді. Ауыл болып, ұятты жерлейтіні несі? Көп қорқытады. Ауыл болып, тентегін тежеп, есерін түзеп, асқанын күзеп, жастарын баулып жолын аршиды. Ақылдың кенішті кені ауыл. Ауылдағы қарттар декен, үлкен болып, айтпау, көріп тұрып көрсетпеу айып қой. Бұл балалар жас болса да, бір отаудың босағасын ұстады. Ақыл айтпасам, айып менде деп, Мәруа өзінің сөзін құптап, көптен көкірегіне жүк болып жүрген қорғасын уайымнан айықты. Ол қаршадай ұлтайдың үнемі өзіне айтып отыратын аңысынан, бүгінгі ұрпақ тәрбиесінің жүгі тоғанақты екенін сезді. Бұрынғы замандай жалаң ақыл көш түземейтінін ұғынды. Өзінің ой елегіне салып, ендігі әке-шеше жүгінің салмағын ескерді.

Маған ақша берсе, біреулеріңді ойнап көрмеген сиқыр ойынды үйретемін, деді Сағын, төс қалтасынан қолфонын алып, төк көзін ашып жатып. Мен тіреме, балық аулаудан басқа не қызықты ойын болушы еді, деді Асқар өзі білерменсіп. Теңізден тебенізде ойыны шығар, ол ойын қазір түкке тұрғысыз болып қалды емес пе, деді Жарқын танауын қос-қостан тартып. Қапастан қашқан Сұрмерген бе? Сұрмергеннің екінші ұрпағы да түкке тұрғысыз болып қалды ғой. Оны жоғары иқуатты қолфон болмаса, мына кейіптеріңмен сендер ойнай алмайсыңдар, деді Сағын кеудесін көтере. Олардың қолындағы қолфондарын алымсынбай, мұрнын шүйіре қарап. Мұндағыларға өз қолфонының иқуатын бір әйгілеп алмақшы болып. Жалмауыз кемпірдің шырғасы ма? Егер бұл ойынды үйренер болсаң, екі білегің шыдаса, бір минуттың өзінде қомақты ақша қоржыныңа түсіп үлгереді, деді Сағын олардың қайсысы қатарыма қосылар екен деп барлай қарады. Қойшы Сағын, өтірік айтып тұрмаған шығарсың. 4 сағаттан артық үзбей ойнаш. Сол система өздігінен саған қалай ақша табудың да жолын айтып береді. Пух, бұндай күндіз-түні торапқа шығып, арып шаршамай-ақ қырғын пайдаға кенелудің жолын естіп көрмеппін. Бұның құйдай өтірік. Сен не білесің? Ағаң көзіңі көрсеткенде мойның үзілгенін білмей қалып жүрме, деді Сағын оны бойына тоғытпай. Қайсыңда ақша бар, беріңдерші, оның өтірігін пәш етейік. Әй арғын, менімен бір түн еріп көр, екі қолын қалтаңда, жемегенің артыңда қалады, деп Сағын өзінің біліктілігін көрсете кегжиді. Арғын, сен оның қолына су құйып бере алмайсың, деді бірі Сағынды жақтап. Өзінде ақша болса, елден ақша сұрап отырғаны несі, деді Арғын өз пәкітін көлденең қойып, Сағынды ығыстырып алғысы келіп. Ой шүкім айт, мен ақша таба алмай жүр дейсің бе? Бұл ұстаздықты бағалағандық. Сен ең алдымен ақшаны неге беретініңді біліп ал. Ол шәкірт баулу ақысы, деді Сағын дауысын құйқылжыта жан-жағына қолын сермей сөйлеп. Онда бильярд ойнайтын ақша тауып алсақ болады екен. Қанша қол үзік береміз, деді Қастер Сағынның қолфонына үңіле қарап. Өлердей қомақты емес, мәселе сенің талаптан шығалуыңда, деді Сағын. Өзімен сыбайлас болуға ентелей қылған Қастерге тағы бір салмақтың барлығын емексітіп. Қандай талап көке, деді сетер оған көпшік қоя. Не де болса біліп алғысы келіп, баспалап тұрған Қастерге жол сілтеп. Ең алдымен достыққа жарайтын сенімің болу керек. Ол ойлана қарады. Оған бер қара. Сағын екі көзін одан тайдырмай қолфонының бет пердесін сұқ саусағымен сарып, менімен қашанда тізе қосатын ауыз бірлігің болу керек, деп соңынан сарнай жөнелді. Қыл өтпес достыққа жараймын, деп Қастер, сен қайтесің сетер, деп қасындағы сетерді өзіне тарта сөйледі. Сенің артың бос, ертең мұғалімге ұсталсаң, бәрін қойша жамыратасың, деп Сағын сетердің жауырынынан қақты. Оның қолындағы иқуатты қолфонының экранынан ақпа жұлдызша сырғып жатқан ойынға көзі кіріп бара жатқан сетер, оның алақанының дөмпуімен есін жиып, көзі бақырайып, шырыштай топ ішінде сеніміне тақ түскенін естіп, екі беті ду етіп қызарып кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағыныш әнін айтамын. Авторы Ыдырыс Әділхан. Күлтөлі күз. Түстіктен есті сұп-суық болып мұзды жел. Мезгілдің мәнін ұғынып тұрау ізгі жер. Даланың көркі көк жусан селеу селкілдеп, дегендей болат жазымды қуған күзді көр. Көгілдір көктем, көбілек жазда өттәне. Сар бояу жағып, сар кедір тартты көктемде. Ала жаз жатқан ұясын қимай құс біткен, сұңқылдап жырау айналып ұшып көктәне. Зулаған желмен, тулаған тозаң ұласып. Боз тұман болып барады баяу қырасып. Тамыры терең өзегі шымыр тұр әлі, сексеуіл серім, тобылғы торым гүл ашып. Жеті қат жерге, жайлап бір салған мың тамыр. Қайсарлық күйін шертеді шер ғып бұл тағдыр. Жасылын бермес маусымдар салған мазаға, қарағай арша өмірге көнгін сусамыр. Қараша күннің қуалап желі қаңбақты, қапқара бұлттың сесінен қорқып айбатты. Күлтөлі күздің күбірлеп желі көлесе, жасылын төгіп, жапанда жалғыз тал жатты. Сырласып түнмен, қоштасып жермен құс кетті. Тіршілік едің жаралған жасыл түстекті. Сусылдап түнде түстікке ұшқан сапардан ұғындым міне далама әппақ қыс кепті.

бұлттар ау, көктегі жүрген бұлт әнші. Шаршадым саған ілесіп, мөп-мөлдір жасым бір тамшы кірпікке қатты сіресіп. Бұлттың да жаны тілсім ғой, тұрасың сәтке құбылып, өзіңдей болып көрсін дой, жасына көздің жуынып. Құс көңіл ұшып шаршад, ақ жолақ көктен жол кесіп, жайлауым жасыл аршалы мұңайып барат ел көшіп. Бұлттардан соғар дауылдар, қалайша қалдың тиіліп, аңқасы кепкен адырлар жатыр ғой саған сиынып. Көктемнен қалған көк бояу, сарғыдыр тартты күз керіп, жүретін бұлттар көкті ояу, кеттің бе айдай қыз керіп. Бұлттар жүр желмен ық қағып, осыма сенің мақтаның, көзімнен кетті шық тамып, жет алмай аңсар баққаның.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士, 自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей

0: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Ол ең соңғы сабақты күн бұрын сөйлеу қажет екенін білетінді. Тағы да бауырынан ұстаған ауру жанын көзіне көрсеткендіктен есінен танып қалуға шақ қалды. Төсектен түсуге дәрмені жетпеген ол төсектің жанындағы терезеге қарай әзер жылыстап келді. Ай нұры терезе қағазына түсіп тұр. Сүттей жарық. Шағын терезе бейне басқа бір дүниеге жол алатын есік сияқты көрінеді. Ол дүниедегі барлық нәрсе сөзсіз қақтаған күмістей жарқырап, күміс пен ұлпағардан қалыптасқан көркем көрініске ұқсайтынды. Қалтырай басын көтерген ол терезе қағазының жыртығынан сыртқа көз тастап еді, әлгіндегі елестен лезде арылып, өзінің бүкіл өмірін өткізген шалғайдағы анау қыстақты көрді. Қыстақ ай жарығында ғасырлар бойы мұнда жан баласы баспағандай мүлгіп тұр. Осынау сары топырақты үстіртке ғана тән тоқал үйлердің сықпыты қыстақтың айналасындағы сары топырақты төбешіктерден аумайды. Ай жарығындағы сыртқы төрт түсінде де айырмашылық жоқ. Тұтас қыстақ бейне осы бір сары топырақты жоталар мен біте қайнасып кеткендей. Тек қыстақтың бет алдындағы қарт ағаш қана көзге ұрып тұр. Ағаштың басындағы қураған бұтақтарға салған қарғаның ұялары онан ары қарауытып көрінеді. Бейне осы бір ақсыреу картинаға тамған бірнеше тамшы қара сия сияқты мен мұндалайды. Шынтуайтына келгенде, қыстақтың да құлпырып, жаныңды жылытатын кездері болады. Айталық, күзгі жиын терін кезінде сыртқа жұмыс тауып кеткен еркектер мен әйелдердің дені қайта оралады. Қыстақтан адам үні мен күлкі естіледі. Үйлердің төбесінде бормилар сары алтындай жарқырап жатады. Балалар қырмандағы астық сабағының үстінде асыр салып ойнайды. Тағы айтар болсақ, көктем мерекесі қарсаңында газ шамның жарығы қырманды жап жарық етіп жібереді. Онда қайық, арыстан билері биленіп бірнеше күнге ұласқан думан болады. Сол күндерде арыстанның сықырлаған соқа ағаш басы ғана қалады. Оның сырда көшіп кетеді. Қыстақта арыстанға жаңа тері сатып алуға тиім тебен болмағандықтан төсек жапқыштар мен әлекерлі бақ адамдардың қағанағы қарық сағанағы сарық болып жатады. Әйткенмен шағанның 15-і өтісімен қыстақтағы жастар мен жасамыстар сыртқа шығып жұмыс істеп жан бағуға кетеді де қыстақ бірден тіршілік тынысынан айырылады. Тек әр күні ымырт үйіріліп жетім түтіндер көтерілген кезде ғана қыстақтан бірді екілі қарттың қарасы көрініп мәсінің қонышындай бұрсып тырысқан жүздерін анау таудан асып кететін жолға қарап қарт қарағаштың басындағы ең соңғы күн шапағы көзден ғайып болғанша телміріп қарап отырады. Қас қарайып көз байланған соң қыстақта шам сәулесі болмайды. Балалар мен қарттар ерте ұйқыға бас қояды. Электр ақысы қымбат. Қазір бір уат төк, бір юан 80 тиын болды. Осы кезде қыстақтан иттің шәуілдеп үрген дауысы талып естіледі. Бейне ол иттер түс көріп сандырақтап жатқандай. Ол ай жарығында қыстақ маңындағы сары топыраққа көз тастап еді, кенет бұл топырақ бейне тынып тұрған су айдынына ұқсап кетті. Егер су айдыны болса қандай тамаша болар еді. Биыл үрдіс 5 жыл қуаңшылық болды. Өнім алу үшін иін ағаш пен су тасып суару керек. Егістік атыз есіне түскенде оның қос жанары тәпті де алысқа қыдырды. Анау тоқымдай-тоқымдай таулы атыздар ай жарығында бейне бір дюперінің тауда қалған аяқ ізіне ұқсайды. Бұта бүрген мен түкті жусаннан басқа қылтанақ өспейтін тастақ таудағы бұл атыздар мұнда бір алақандай, онда бір алақандай ғана болып, егістік машиналары былай тұрсын, керек десең егіс көлігі де бұра тарта алмайды. Адам күшімен егіс еккеннен басқа шара жоқ. Былтыр бір егіс машиналары зауыты мұнда келіп, осы сияқты аядай жерде жұмыс жасай алатын шағын тұрпатты қол трактор сатқан еді. Ол расында таптырмайтын нәрсе екен. Бірақ қыстақтағылар олардың мұнысын күлкілақ деді. Сатушылар алақандай жерден қаншалық өнім алуға болатынын ойлады мекен, кесте тіккендей баптап ексең де бір жылдық талғауыр етерлік астық ала алса жараған. Мұндай қуаңшылық жылдарға тап болғанда тұқымға кеткен ақшасында қайтарып ала алмауы әбден мүмкін. Міне осындай атыз үшін 4-5 мың юандық трактор сатып алып, оған тағы 2 юан неше тиындық дизель құю керек пе? Әй қойсаңшы, бұл тау жастанғандардың мұңын сырттың елі қайдан білсін. Осы сәтте терезенің алдынан қараң-құраң етіп шәкенек біреулер өтті. Олар осы арадан онша қашық болмаған атыз басында қоралай жүресінен отырды.
не істейтінін кім білсін. Мұғалым бұлар өзінің оқушылары екенін ұқты. Шынын айтқанда оқушылары жуық маңда болса болған, ол оқушыларының осында бар екенін көзімен көрмей-ақ түйсін алады. Бұл түйсікті ол тұтас өмірінен қорытқанды. Тек өмірінің соңғы сәттерінде тіпті де сезімтал болып кетті.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су

0: басымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, батам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сұлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетейік. Алдыңғы 7 айда шекара сыртынан келгендердің жұңғыда тұтынып жұмсаған ақшасы жиыны 263 миллиард 600 миллион юань болды. Чаңши өлкесі Сычуан ауданы Мыңқын қыстағындағы лай тасқыны апаты туылған нақ майдандағы жол ашылып, Фудзян өлкесі Путиян қаласы өндіріс тұрмыс тәртібін біртіндеп қалпына келтірді. 2026 жылғы жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие айы қимылының басталу салты өткізілді. Иран Хормыз бұғазының шектелген районын жариялайтындығын, ақш армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетін жалғасты атқаратындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: әлемдік басқару жүйесі реттеудің, өзгертудің шешуші кезеңінде тұр. Біз халықаралық ережелерді жасауға белсене атсалысып, әлемдік басқару өзгеріс барысына атсалысушы, ілгерілетуші, жетекшілік етуші болуымыз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктен ұсынды әлемдік басқару көзқарасын ұстануда жұңғо әр жақпен қол ұстасып, әлемдік басқарудың қызыл сифрын күш сала шешіп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуын іс-әрекет арқылы қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жетістіктерінің бүкіл адамзатқа анағұрлым көп ойдағыдай бақыт жаратуын ілгерілетті. Жерлік уақыт 9 айдың 1-ші күні төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдер басшылар алқалары кеңесінің 26-шы мәжілісіне және Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісіне қатынасып, Шанхай Селбестік ұйымының тәптіде жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруын ілгерілету, дүние жүзінің тең тәртіпті көп үйектенуін бірге тәріптеу, тәптіде әділ үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыру жайлы стратегиялық жетекшілік етті. Си Цзиньпин былай деді: әлемдік басқаруда алға баспайтын болсақ, кері шегінуіміз даусыз. Біз адамды негіз етуді тиянақ етіп, әрекет беталысына табанды болып, дүние жүзінің тең тәртіпті көп үйектенуін бірге дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыруды ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса жебеуіміз керек. Аумалы төкпеліде өзгеріске толы дүниеде халықаралық қоғам жаппай шығысқа назар аударды. Жұңғоның ел басқарудағы даму кереметтерін шын жүректен алқағандар бар болды. Әлемдік басқарудағы жұңғо жобасын шынайы мойындағандар да аз болмады. Бір жылдың алдында төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының Тянчин басшылар мәжілісінде әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, дәріптеменің мынадай 5 үлкен өзекті танымын айқындады: елі құқық теңдігін атқару, халықаралық заңмен басқаруға бойсыну, көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу, адамды негіз етуді дәріптеу, әрекет беталысына мән беру. Әлемдік басқару тәріптемесі Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсатымен және принципімен тамырлас болып, тез арада 160-ға жуық мемлекетпен

0: халықаралық ұйымның қолдауына, үн қосуына ие болды. Алпыс неше мемлекет әлемдік басқарудағы достар группасына жабал қатынасып, әлемдік басқарудағы көп деген кеңестік тақырыптар төңірегінде тығыз сәйкесті. Словакияның зұңтыңы Пелегрини былай деді. Меніңше, төраға Си Цзиньпин алға қойған дәріптеменің мақсаты әр елдің күшін қайтадан ұйыстырып, назарды дамуға, бейбітшілікке шоғырландырып, шырт жаңа орай мен селбестік саласын ашу үшін болмақ. Ол, қазіргі алауыздық тудыруға, қарсыласуды ілгерілетуге құштар кейбір әдістерге мүлде оқсамайды. Меніңше, дәріптеме төтенше белсенді мәнге ие. Жұңғы әркестіркес әлемдік басқару тәріптемесі ұғымы құжаты, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату, Жұңғының ұстанымы тәріптемесі және әрекет атты ақ түсті кітапты жариялап, Жұңғының әлемдік басқарудың нысаналық беталысымен әмәлияттық әрекетін жүйелі байымдады. Бір-екі селдерінің тарихи сипатты кеңеюін, Шанхай селбестік ұйымының дамып, зорайуын ілгерілетуден, Африка одағының 20 ел тобына кіруін қолдау, онан Азия негізді құрылғыларды қаржыландыру бәңкесі, Жібек жолы қоры сияқты жаңа текшелерді орнатуға дейін, Жұңғы жер шарының оңтүстігіндегі елдердің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын үздіксіз жоғарылатты. Әлемдік басқару тәріптемесі күн сайын жұрт жүрегіне терең ұялап, Жұңғы жобасынан халықаралық әмәлиятқа айналып, құдіретті өміршеңді күшіне егіледі. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Го Жиакун былай деді. Әлемдік басқару дәріптемесі алға қойылған бір жылдан бергі сүбелі табыстар бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктенудің жұрт тілегі екенін, көп жақтылыққа табанды болу, жалпылық ортақ таным екенін, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату ортақ үміт екенін толғай келеді. Жасанды зерде терең теңіз, үйектік өңір сияқты тың салалардағы басқару жүйесінің кемшіл болу жағдай алдында Жұңғы әр жақпен бірге басқару ережесін үздіксіз кемелдендірді. Жұңғы әлемдік жасанды зердені басқару тәріптемесін алға қойып, дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымын құрып, әр елмен қол ұстаса отырып, жасанды зердені әлемдік басқарудың көп жақты бірге басқаруға, ашық болуға, бірге игіліктенуге қадам тастауын ілгерілетті. Халықаралық жарастыру мекемесін құруды дәріптеді. Әрі биыл 5-ші айда тұңғыш халықаралық теңіз істері даушарын сәтті бір жақ етті. Жұңғы тау шарды шешу механизмінде жаңалық ашып, халықаралық жарастыру саласындағы механизмдік бостықты өнімді толықтады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80-ші кезекті жиналысының төрағасы Бербок былай деді. Халықаралық тәртіпті қорғау, көп жақтылықты қолдау жағында Жұңғының үлесі төтенше маңызды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібін ілгерілету жағында Жұңғы жетекшілік рөл атқарды. Онан да маңыздысы, Жұңғы уәдесін орындап қана қоймай, әр елдің қол ұстаса селбесуін де дәріптеп келеді. Биыл күзде Жұңғы Хэбидің Шүңән жаңа районында әлемдік басқару талқысын өткізеді. Жұңғы әр жақпен бірге әлемдік басқару тәріптемесінің дәйекті тенақтануын анағұрлым ойдағыда елгерлетіп, балық-балықты бірге жүнгі салып, кәсіптестері арқылы ұзақ болашақты көздеп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай нық қадаммен алға басуын ілгерлетеді. Си Цзиньпин былай деді. Менің әлемдік басқару дәріптемесін алға қоюдағы мақсатым анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету. Жұңғы бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұрып, халықтың тілегін тиянақ етіп, әлемнің мүддесін көзді ұстап, әр елмен бірге адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері Жұңғыға келіп саяхаттағандар, Жұңғыны тұтынғандар өртіс көп болды. Алдыңғы 7 айда шекара сыртынан келгендердің Жұңғыда тұтынып жұмсаған ақшасы жиыны 263 миллиард 600 миллион юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдеден 27.8% артты. Шекарадан шығарда бажы қайтару рәсімиетін өтеген шетелдіктердің саны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3 еседен астам артты. Биыл жаз мезгіліндегі шекарадан кіру саяхатында алдыңғы 20 орынды иелеген саяхатшы қайнарындық елдер мен райондардың ішінде Еуропа елдері 30% ұстап, тапсырыс өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 275% артып, есік білетіне заказ беру мөлшері 20-ден асты. Сонымен бірге ел ішіне танымал маркалардағы тауарларда зерделі өнімдерді шетелдік саяхатшылар сөзсіз сатып алу тізімдігіне енгізді. Мысалы, Шанхайда бұйыртып жасатуда тұтынушылардың даралық сұранысын қанағаттандыратын өнімдерді жобалау жасау жарқын түйнетіліп, киім-кешек, інжу маржан, білезік сағат, көзілдірік сияқты жақтар қамтылды. Шетелдік саяхатшылардың көбі арнайы келіп тапсырыс беруде. Бұйыртып жасатқан тұтынушылардың ішінде шетелдіктердің елеген салыстырмасы 50%-тен асты. Шанхайға келіп киім тіктірген ақштық бір саяхатшы былай деді. Бұйыртып жасату орталығы болған осы арадағы қызметкерлердің қызмет өнімділігі төтенше жоғары, қарқыны өте тез, еліме қайтудан бұрын бұйыртқан киімімді дер кезінде тапсырып береді. Бұл арадағы қызметкерлердің қаридырылған позициясы өте жақсы. Былтырдан бері Саудистер министрлігі қазына министрлігімен бірге халықараланған тұтыну ортасы құрылысы қызметін өрістетіп, сынақ түйінерілген 15 қалада жоғары сапалы тұтынумен қамдауды байытып, қызмет өту деңгейін жоғарылатуына қолдау көрсетті. Шанхай, Шэньчжэн, Иу сияқты жерлер халықараланған тұтынудың жаңа биігін қалыптастырып, көп тілдегі белгілерді кемелдендіріп, ақ төлеу қызмет өтеуін сапаландырды. Мексикалық саяхатшы Лаура Лиз былай деді. Біз саяхат үйірмесіне қосылмадық, өз алдымызға линия таңдап, саяхаттап келдік. Бәрі де айтарлықтай, керек-керек шақыратын түрлі қолфон деталдары бар, қонақ үйлерді жанға жайлы, қызметкерлерде қызы ұнтамен қолғабыс етуде. Биыл 7-дің бірінші күні шекарадан шығарда бажы қайтарудың екінші нұсқасы саясатындағы шағын сомалы үлгі алып тексеру тізімімен қағазсыз бір жақты ету ресми тиянақтанып, шекара сыртынан келгендердің кетерінде бажы қайтарулары анағұрлым қолайлы, кеденнен өтуі барынша тез болды.
0: Өз хабарымыз. Жаңшидың Рүйджин қаласынан Шәншидің Янан қаласына дейінгі төте қатынайтын жүрдек пойыз 9 айдың 6 күні тұңғыш рет жолға шықты. Жалпы қатынау аралығы шамамен 1850 километр, қатынау уақыты шамамен 11 сағат 32 минут болып, Жаңши, Хуби, Шәнши өлкелерін басып өтіп, еліміздің орта бөлігіндегі жерлермен батыс солтүстіктегі қалалар шоғырын тұтастыратын маңызды тәнекерге айналды. 9 айдың 6 күні сағат 11-ден 2 минут өткенде Рүйджиннен жолға шыққан тұңғыш жоғары қарқынды G3998-ші реткі Фушин маркалы пойыз Янанға төте қатынады. Саха Қызыл армияның ұрпағы Ван Ваньпинь былай деді. Қызыл армияның ұрпағы болған мен осы жүрдек пойызға отырып, Янанға төте тартқанымда көңіл күйім ерекше тебіренді. Бұл жоғары қарқынды темір жолдың іске қосылуы екі жер арасында қатынау уақытын қысқартып қана қалмастан, біз сияқты байырғы төңкерістік райондағы жұртшылықтың жігерінде тасқындатты. Екі жердің өзара ауыс-күйісті күшейтуін үміт етемін. Тұңғыш рет қатынаған пойыз жол жөнекей үйді пойыз станциясы, Нәншан батыс вокзалы, Шиян шығыс вокзалы сияқты бекеттерде аялдап, осы темір жол бойындағы кезіндегі төңкөріс ұшқынын аулаған жерлер мен қалаларды тоғыстырды. Вагондарда жылжымалы төңкөріс мәдениеті ошағын айналды. Осы темір жол линиясының солтүстіктегі соңғы бекеті болған Янан вокзалында жолаушылар тасымалын қамтамасыздандырудың түрлі қызметтері түгелді тиянақтандырылды. Мемлекеттік темір жол Шиян мекемесі Янан вокзалының кезекші бастығы Уаң Чинфэнг былай деді. Жолаушыларға түйінді қызмет өтудегі қызыл 5 жұлдыз маркасын үздіксіз жарқыраттық. Пойыз күту залындағы қызыл түсті кітап үйі тегін ашылды. Әнсай бел барабаны, солтүстік шәнши қағаз оймасы сияқты бейзаттық мәдениет мұралары аратура пойыз күту залында егіленіп, жолаушылардың көз мейірін қандырды. Темір жол тарауының қызметкері былай деді. Осыдан былай Рүйджин мен Янан арасында пойыз қатынату жобасын икемді сапаландырамыз.
1: Өз хабарымыз. Еліміз таяуда халықаралық жер шары, ай шары текше шоқ жұлдызының ірі ғылыми жоспарын ресми бастап, көптеген елдермен бірлесіп, жер шары, ай шары кеңістігінде жасанды серік шоғырын орнастырып, 2030 жылдың алдартында барлық жасанды серік жүйесін шүру орнастыру қызметін орындап, жер шары, ай шары кеңістігін жүйелі бақылау бостығын толтыруды жоспарлады. Қазір Таиланд, Сербия, Египет, Сенегал, Индонезия сияқты көп елдің ғылыми зерттеу құрылымдары осы жоспарға қатынасты. Бірінші саттағы инженерияны зерттеп жасау қызметі басталды. Жасанды серік, көтерімділік, өлчеу меңгеру сияқты ірі жүйенің жалпы тұлғалық жобасын дәлелдеу жоспары аяқталу алдында тұр.
0: Өз хабарымыз. Шизаң автономиялы районының Жилуң ауданындағы 26 тамызлай көшкін апатына шұғыл төтеп беру құтқару қолбасшылық штабы 9-шы айдың 6-шы күні мынаны хабарландырды. 9-шы айдың 5-шы күні түстен кейін сағат 6-ға дейін апаттан 43 адам қаза болып, 519 адам дерексіз кетті. Шизаң автономиялы районының Жилуң ауданындағы 26 тамызлай көшкіні апатына шұғыл төтеп беру құтқару қолбасшылық штабының үнемілік істерге жауапты орынбасар қолбасшысы, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районының үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Жәуми былай деп таныстырды. Апатты болғаннан кейін Шизаң су құрлық әуе үш ұшақтан құтқаруға кірісіп, түрлі әдіс амалдарды қолдана отырып, дерексіз кеткендерді іздеді. 9-шы айдың 5-ші күні сағат 18-ге дейін құтқаруға көмектесуге тінтуге 2500-ден астам адам кірісіп, 500-ден астам автомобил, 9000-ден астам жабдық іздеу құтқаруға істетіліп, 1000 реттен астам ұшқышсыз ұшақ зат тасуға, жарықтандыруға істетіліп, 5,143 тонна зат пен жабдық әуеден жеткізіліп, бетке жыра жылжыған үйінді заттар және шөккен жердің өзгерістері тәулік бойы бақыланып, іздеу құтқару жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуіне кепілдік етілді. Жол күш сала ашылғаннан кейін құтқару көмектесу қосыны өзекті өңірге көп рет барып саңлаусыз тінтті. Алдын алу сипатында ортаны түгелдей дезинфекциялады. 5G сигналы электр қуаты толық жеткізілді. Жәуми былай деді, келесі қадамда дерексіз кеткендерді жалпы беттік іздеу соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін белсене жақсы деп, апатқа ұшыраған өңірде бақылау тексеруді сақтандыруды үздіксіз күшейтеміз.
1: Өз хабарымыз, Жаңаши өлкесінің Сючан ауданындағы лай тасқыны апатынан құтқару қызметі үздіксіз өрістетіліп, апатқа ұшыраған өңірде көп жақтан жұмылдырылған күштер іздеу құтқару қызметін жедел жүргізуде. 9-шы айдың 6-шы күні түнгі сағат 11 мөлшерінде Мингін қыстағынан лай тасқын апаты толған Нақмайданға баратын жол ашылды. Фудзянның Путиян қаласындағы су жиналған түйіндердегі іркінді су бүкілде ығыстырылып, өндіріс тұрмыс тәртібі біртіндеп қалпына келді. Жаңши өлкесі Жиян қаласы Сычуан ауданы Гаопин қалашығы Мингін қыстағында лай тасқын апаты толғаннан кейін осы екі күнде Нақмайданда талай рет бетке сырғу құлау сияқты қатерлі жағдайлар туылды. Құтқарушылар апшарка, тіршілікті барлау аспабы, дрон сияқтыларды халы бізде құтқару қызметін бар күшпен өрістетті. Геологиялық барлаушылардың алғашқы есептеуіне қарағанда Мингін қыстағындағы лай тасқын көлемі 74 000 текше метр айналасына жетіп, 1,3 километрге таяу жерді ойрандаған. Жаңши өлкелік геологиялық тексеру барлау мекемесінің орынбасар бастығы Чу Сяодың былай деді. Біз көбірет дрон, радар техникасымен барлау, Нақмайданда өлшемді цифрлы модель жасау және жоғары жарық спектріне талдау жасау арқылы өрт жауған жаңбырда тау беткейі сырғу қатерінің әлі де сақталып отырғандығын байқадық. Жаралыстық байлық министрлігі геологиялық барлау басқару мекемесінің бірінші дәрежелі зерттеушісі Ло Кайян былай деді. Құтқарудың қиындығы негізінен апаттың қайталай туылуында, іздеу құтқару қызметкерлерінің қауіпсіздігіне кепілдік ету негізінде бетке сырғу апатында көмілген қатысты адамдарды іздеу құтқару жұмысы жүргізіледі. Сөз жоқ қайталай жаңбыр жауудан бұрын іздеу құтқару қызметі тез арада өрістетіледі. Қазір Гаопин қалашығы Мингін қыстағына электр жеткізу хабарласу алғашқы адымда қалпына келді. Нүсер жауғаннан кейін Фудзян өлкесі Путиян қала райондағы барлық су жиналу түйіндеріндегі тасқын су қайтты. Жергілікті орын жолды ашу, су электр жолдарын шұғыл жөнде ортаны тазалау сияқты қызметтерді бар күшпен істеп, қалыпты өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруде. Путиян қалалық қала басқару мекемесінің орынбасар бастығы У Джиннан былай деді. Біз қала құрылғыларын жөндеуді мықты игеріп, су ығыстыру құбырын тазалауға ұйымдастырамыз. Бүлінген қала әкімшілік жолдары, құдық, жол беткейі сияқтыларды тез арада қалпына келтіреміз. Орта тазалығын қалпына келтіруді жеделдетіп, орта тазалығы күштерін су басып кеткен жол бөліктеріндегі лай батпақ, қоқыр қостарды жаппай тазалауға ұйымдастырып, аурудың алдын алу, дезинфекциялау қызметін ойдағыдай істейміз. Путиян қаласындағы орта бастауыш мектептер мен балабақшасы 9-шы айдың 6-шы күні жаппай дезинфекцияланып, оқушыларға қауіпсіз орта жаратуға күш салынды.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, Орталық әскери істер комитетінің мемлекет қорғанысын аттанысқа келтіру бөлімі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы жалпы халықты қорғаныстық тәрбие айы қимылының басталу салты 9 айдың 6 күні Гуандуңның Линьнан қорғаныстық

0: тәрбие базасында өткізілді. Алуан түрлі бұқаралық мемлекет қорғанысы тәрбие қимылын өрістету арқылы тұтас қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, қорғанысты қызу сүйетін, мемлекет қорғаныс құрылысын жүргізетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою ұрай қалыптастырып, қалың кадрлармен бұқараны мемлекет қорғанысы көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғанысы борышын өтеуге анағұрлым ойдағыдай жетектеледі.
1: Өз хабарымыз 2026 жүнгі мәдениет саяхат кәсібі көрмесі 9-шының 6-шы күні Тянжинде жабылды. Көрмеге 20-ші мемлекет пен районнан келген 2540 кәсіпорын қатынасты. Көрермен 255 мың адам ретке жетті. Көрме алаңында 300-ден астам селбестік сауда ниетіне келіп, 11 миллиард 500 миллион юан нысан селбестігіне қол қойылды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 6-шы күні ұғысуынша 26-шы кезекті жұңғы халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінің түрлі дайындық қызметтері толық орындалып, 9-шы айдың 8-шы күнінен 11-шы күніне дейін Шямында өткізіледі. Қазір 129 мемлекет пен районнан, 30 халықаралық ұйымнан келген 1200-ден астам үкімет құрылымы, өнеркәсіп сауда үйірмелері сауда кеңесіне қатынасуға тізімделді.
1: Өз хабарымыз, Иран жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризай 9-шының 6-шы күні былай деді. Алдағы бірнеше күнде Иран жақ Хормыз бұғазындағы шектелген районды жариялайды. Бұл шектелген район ақш теңіз армиясының құрсаулау сызығынан бастап есептеліп, парыз шығанағының бір бөлім суғарасылығына дейін кеңейеді. Осы шектелген районға кірген әрқандай кеме Иранның жазалау тізімдігіне енгізіледі. Иран ақш кемелерін бақылай алады, оларды суға батыра алады. Иран мен ақш келісіне қарата Ризай былай деп атап көрсетті. ақш сөз жоқ, Иранның сеніміне ие болғанда ғана жалғасты келісі өткіз алады. ақшының Хормыз бұғазы ашық ұсталып отыр дегені шылғи өтірік. Бұл тағы Иран мен Оманның Хормыз бұғазындағы кемелерді қатынау картасы жөнінде жасасқан келісіміне алдағы бірнеше күнде қол қоятындығын жариялады. ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы хабарландыру шығарып былай деді. 9-шының 6-шы күніне дейін ақш армиясы Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулау әрекетінде 92 сауда кемесінің бағытын өзгертуді талап етіп, 3 сауда кемесін қатынау қабілетінен айырды, әрі 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. Хабарландыруда тағы былай делінді. ақш армиясы Иранға бағыт алған теңіздегі құрсаулау әрекетін жалғасты атқарады.
0: Өз хабарымыз. Емен үкімет армиясы мен Құсай қаруларының Таиз өлкесі және Құдайды өлкесінде қақтығысқанына 4 күн болды. Екі жақ емдеу саласындағылардың айтуына қарағанда, осы ретке соғыста кемінде 117 адам қаза болған.
1: Өз хабарымыз. Шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 9-шының 6-шы күні мәлімдеме жариялап, негізгі мұнай өндіретін 7 елдің 13 айдағы мұнай өнімін өзгертпеуді ұйғарғандығын. Бұның 9-шы айдағы деңгеймен ұқсас екендігін жариялады, әрі базардың орнықтылығын қорғайтындығын қайталай дәріптеді.
0: Өз хабарымыз. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захарова 9-шы айдың 6-шы күні Жапонияның бас уәзірі Гаоши Заумяудың Ресейден милитаристік Жапонияны жеңген ескерткішті шағып тастауды талап еткендігіне жауап қайтарып, бұл бейне желдің соқпауын, күн нұрының шуақ шашпауын талап еткенге ұқсас қисынсыз іс. Өз ел тарихындағы дертті көрмейтін ауруды басқа мемлекеттерге жұқтырмау керек деді. Хабарымыз аяқтады дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Төрт күнге жалғасқан 11-ші кезекті шығыс экономика талқысы 9-шы айдың 4-ші күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда орналастырылған көптеген зерттеу талқы мәжілістері Жунгомен қатысты болды.
2: Жунгоның автомобиль кәсіпорындарының Англия сынды кемелді базардан орын елеу қарқыны бұрын болып көрілмеген дәрежеге жетті. Англия тұтынушыларының Жунго маркасына аңса

0: ауы іс жүзіндік сатып алу талғамын айналуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Алдымен шығыс экономика талқысы жұңго мен Ресейдің селбестік өрлеуін жебеттеген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Төрт күнгі жалғасқан 11-ші кезекті шығыс экономика талқысы 9-шы айдың 4-шы күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда орналастырылған көптеген зерттеу талқы мәжілістері жұңгомен қатысты болды. Ресей жұңгоға саятын селбестік жетістіктерін немесе жобасын шоғырлы жариялады. Жұңго жақтың мәжіліске қатынасқан қайраткерлері талқының ауыс-күйіс қимылына белсене қатынасып, жұңгомен Ресейдің селбестігіне ақыл кеңес берді. Жұңго кәсіпорындары қол ұстаса серік болып, селбестік саласын кеңейтті. Осы кезекті талқы 70 неше мемлекет пен районнан келген 7000-нан астам уәкілді қатынасуға баурады. Жалпы 5 сауда бөлімші талқы бар. Қарастылғанда жұңгоға саятын немесе жұңголық сыйлы қонақтарды қатынасуға ұсыныс еткен талқы мәжілістер ашылды. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Закарова 9-шы айдың 1-ші күні талқының ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Ресей мен жұңгоның экономика сауда селбестігі орнықты дамып, екі жақты сауда сомасы өртіс бірнеше жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Ресей мен жұңго көптеген өнеркәсіп саласында кең көлемді селбестік нысандарын атқарып, ғылым және жоғары техника саласындағы селбестікті күш сала дамытты. Екі елдің қатынас саласындағы өзара байланысы да үздіксіз дамыды. Ресей импорт-экспорт банкесінің бас жорасы Зашелиский былай деді. 2025 жылы Ресейдің экспорт орталығы шамамен 3400 сыртқы сауда серіктігіне көмек көрсетті. Қазір оның сыртқы сауда түйіні жұңгоға шикізатқа жатпайтын экспорт кеңейту, ауыл шаруашылығы өнімдері, май өнімдері, безену бұйымдары, денсаулық сақтау бұйымдары және теңіз өнімдерінің жұңгоға экспорт етілуі кеңеюде. Ресей Москвалықтар автомобиль жасау зауытының бас директоры Фролова былай деді. Бұл зауыт жұңго кәсіпорындарымен шоферсіз жүргізу техникасын бірлесіп зерттеу жөніндегі келісімге қол қойып, тіпті де жоғары дәрежелі автоматты жүргізуді іске асыруды ілгерілетті. Владивосток қаласының бастығы Шестаков былай деді. Талқы кезінде бұл қала жұңго кәсіпорын саласына жергілікті орынның қаржы қосу көмескі үшін таныстырды, әрі жұңго кәсіпорыншылар мен қаржы қосушыларды қызықтыратын селбестік нысандарын алға қойды. Бұл зат айналымы, қызмет өтеу кәсібі, қонақ үй және көңілашу орталығы құрылысына саят. Жұңго кәсіпорындары бажы сияқты жақтардағы тиімділіктерден игіліктенеді. Ресей экспорт орталығының жауаптысы былай деді. Бұл орталық талқыда Ресейде жасалған Ресей жұңго желіде заттар таныстыру қимылын өткізді. Мұндағы мақсат желдегі арналарды дамытып, жұңгоға Ресей тауарларын экспорт ету. Шинжин қалалық қатынас жобасын жобалау зерттеу орталығы Ресей мен Орта Азия районының бас директоры Ян Шуай былай деді. Осы реткі мәжіліске қатынасуда бастысы шетелдегі кәсіптік қайраткерлерге Шинжиннің төмен кеңістік экономикасының әмәлияттық тәжірибелерін таныстырып, Ресейдегі кәсіптестермен ауыс-күйіс барысында екі жақ кәсібінің ұштасу түйінін қарастырып, селбестікті ілгерілету, әрі жұңгоның төмен кеңістік экономикасының техникасы мен қатысты өлшемдерін шетелге жалпыластыруға күш салынды. Жұңго мен Ресей бірлесіп қаржы қосқан ғылым техника жасампаздығы кәсіпорны Пайсын ғылым техника серіктігінің жұңго жақ уәкілі Йошин Үй талқыда тілшіге былай деді. Бұл серіктік Ресейдің тікелей қаржы қосу қоры мен стратегиялық селбестік жасап, назарды зерделі терминал, серуер қатты бөлшектер қатарлы салаларға шоғырландырып, Москва облысы кәсіп бақшасында жалпы барысты жергіліктендіру өндіріс зауатын құруды жоспарлады. Нысан тиянақтанғаннан кейін Ресейдің жергілікті электрондық кәсіп тізбегін кемелдендіруге көмектесіп, жоғары деңгейлі техникалық қызмет орнын жарататын болады. Сонымен бірге жұңгоның қамдау тізбегінің басымдылығынан пайдаланып, өндірістің өзіндік құнын азайтып, қарқынын тездетіп, жаңа өнімдерді базарға салатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы енді. Жұңгоның жаңа энергиялы автомобильдері Англияның қатынас тасымал саласының жасыл типке бұрылыс жасауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жұңғоның автомобиль кәсіп орындары батерия, электрді қозғаушы күшету және зерттеліндіру техникасы жақтарында жаңалыға шуға және топ

0: қаптаған тәжірибелеріне сүйеніп, Әңгілия базарынан белсене орын елеумен бір вақытта жергілікті кәсіп орындармен, зерттеу құрылымдармен селбестікті тереңдетіп, озық техниканың анағұрлым тиімді бағамен тұтынушыларды игілікке кенелтуін ілгерілетіп, Әңгілияның қатынас тасымал саласының жасыл типке бұрылыс жасауына дем берді. Әңгілияның автомобиль жасау сауда орындары мен саудагерлер қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, Әңгілияда 7-ші айда жаңа автомобильдердің тізімге алыну мөлшері шамамен 156 мың болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,7% артқан. Мұның ішінде кілең электрлі автомобильдердің тізімге алыну мөлшері бұрынғы жылдардағы 7-ші аймен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 44,5% артып, базарда елеген үлесі 27,5%-ке жеткен. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындарының бір өнімі сол айдағы кілең электрлі автомобильдердің тізімге алыну мөлшері қатарында алдыңғы 3 орынға кірді. Таяуда өткізілген Әңгілия Жұңғо сауда қоғамының автомобиль кәсібі талқысы мен автомобиль группасының құрылу салтында Әңгілияның автомобиль саудасы текшесінің бас қаридары Ин Плоумер былай деді. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындарының Әңгілиясында кемелді базардан орын елеу қарқыны бұрын болып көрілмеген дәрежеге жетті. Әңгілия тұтынушыларының Жұңғо маркасына аңсары ауы іш жүзіндік сатып алу талғамына айналуда. Ол былай деп қарады. Кезекте баға, техникада жаңалық жарату және қауіпсіздік әйгілі марка белгісіне қарағанда тұтынушылардың назарын тіпті де аударуда. Жұңғо маркасындағы автокөліктерге жоғары дәрежелі шоферлік көмекші жүйесі, автомобиль жасанды зердесі, автомобильдің жайғасу орнындағы ауа алмастыру жүйесі сияқтылар орнатылып, бұрын жоғары деңгейдегі автомобиль түрлерінде ғана бар қуат қарапайым қауымға бағытталып, көп адам игіліктен алатын жағдай жасалды. Міне бұлар тұтынушыларға ұнады. Жұңғо маркасындағы автомобильдердің қарсы алынуының маңызды себебі. Черуй автомобилі Әңгілия серіктігінің орынбасар бас директоры Жан Шаң тілшіге былай деді. Техникада жаңалық ашу және жоғары өнімді икемді базар тактикасына сүйенген Жұңғоның автомобиль кәсіпорындары Әңгілия тіпті Еуропа базарына жаңа энергиялы автомобиль өнімдерін барған сайын көптеп енгізуде. Әрі біртіндеп жергілікті тұтынушылардың мойындауына ие болып, Жұңғо автомобильдерінің сатылу мөлшері үрдіс артты. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым, бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 пранцеттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3.5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің неше есесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Қадірменді тыңдарман, әр өнер адам үшін, мейлі ол әнші, биші, музыкант болсын, өз өнерін көрсете білу, яғни тыңдарман көрерменнің көңілінен жол таба білу, олар үшін ең үлкен бақыт болса, ал ақын сазгер композиторларымыз үшін алғанда, олардың ортақ селбесуінен туған ән немесе музыканың, тағы да сол тыңдарман көрерменнің көңілінен жол тауып, сонымен бірге уақыт сыннан өтіп өміршеңдік құнға ие болуы олар үшін шексіз үлкен мерей, үлкен бақыт екені осы ән домбыра бағдарламамызда беріліп жатқан сыр сұхбаттарда айтылып келеді. Енді мұны айтып отырғанымыз бүгін сіздердің назарларыңызға бөлікше істілмен жазылған әннің сөзі де, сазы да тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алған, жоғарыда айтып өткеніміздей, ақын мен сазгердің де бірінің ойын бірі тауып, одан ары қарай әншіміздің де мұратына жеткізе шырқауымен толыққанды шығарма болғандығы жайлы қуана-қуана ән жайлы өз ойларымен бөліскен ән авторларының лебізі кезек алады. Ендеше алдарыңызда әуелі әннің мелодиясының толғандығы, сосын барып бұл мелодияға ән мәтін жазу туралы ақынға қалай сұраныс бергендігі жайлы сөз кезегін алған Алтай аймақтық ән би үйірмесінің танымалы ерлер жоғары дауысты әншісі сазгер Ербол Сүлейбекұлы алдарыңызда.
2: Сәлеметсіздер ме барлық ағалар, әпекелер, бауыр қарындастар, замандастар, күндеріңіз көңілді болсын. Мен бұлбұлдың деген романс кәсіби әншілер орындағанға лайықтап жазылған бұл әнді бізде Бақытжан Мұлчакуданқызы деген бір мықты әнші қарындасымыз бар, сол маған жазып берші, Ербол аға маған лайықтап бір ән деп сөйткен, сол тапсырысы бар. Сонымен Шанхайға үйренуге кеттік 2023 жыл 9-да. Содан сол ойымда жүретін, сол сабақ барысында әрі дегенде сол әнді қолға алып әйтеуір бір күні жаздым. Бақытжамалдың дауысын елестетіп, сол дауыс көлемін ашу. Бақытжамал енді өзі бұл әнші ғой. Бізден де Шинжанда қазақтардың ішіндегі енді шоқты кең биік кәсіби әнші. Содан кейін мен бұлбұлмын деген мағынада жаздым. Және де осы біздің қазақ әншілер бар ғой. Өзін баяндау, дауысын барынша көрсету, бұлбұл құсқысы қылып сайрау керек болды да, соны жазғам, жазып болғаннан кейін.
3: Бір екі ақынға көрсеткенмін сол Алтай жақта ма, екі салыңдар деп. Өзім айтып беріп отырып үміттім. Екеуі де сала алмады. Ой, біз жаза алмайды екенбіз деген. Содан Балапан ағаға сөйлестім ғой, мазмұнын айтып. Содан
2: Балапан Рабатов ағама көрсеттім, текст салып берсеңіз деп. Балапан ағамда ол кісінің музыкалық қабілеті жақсы ғой. Музыканың жаңа жазылған мелодияның буындарын әбден түсініп тұр. Іздеп тұрған ойын біліп тұр мелодиясынан. Содан ол кісі текстін жазды. Бұл ән сол әншінің өзін баяндау сияқты.
3: Балапан ағам, әшен буын-буындарына салып, мелодияны іздеп тұрған ойын дәл басып, менің ойымды айтып берді. Сонда бұл музыка білген деген ұқсамайды. Балапан ағамның ерекшелігі музыкалық қабілетті жоғары, әнді тану, өз композитор, өз әнші. Бұл оқушы балаларға өте жақсы болды. Дауысыма шығын істегенге, дауыстарын ашқанға. Әсіресе ұстаз оқып жатқан балалар көп сұрады. Енді кітап болып шыққан кезде

0: таратылады сол кезде аласыңдар деді ғой. Сонда бұл әнші мен бұлбұлмын деп өзін баяндау керек бір жағынан. Оны туған жерін баяндау керек, жан жақты ойлары бар. Балапан ағаның текст жазудан ерекшелігі сол музыканың ішкі ойын біледі, музыка таниды. Мелодияны сұрап тұрған жағдайын жақсы біледі. Осы жері керемет Бәкен ағамыз.
1: Содан ана Шақайын ешендегі мың жылғыды олым бұған жақсы көр. Оқушыларын орындатып бір кітапқа шығарам деп сөйткен Шақайын ешенді қазы оқушыларды қазақшасын айтып. Шыда жақтан да бір балаларды айтты емкиқанда. Сол енді нотасын Шақайын ешенді қанчин нотасын бөлген. Алдың жолдар бір сұраныстар болған бір мектептерден соны әнді алсақ деп. Бірақ бермеді кітапқа шыққаннан кейін. Бірақ береміз сол кезде таратылады сонда көресіңдер деп сөйткен. Қабыл алыңыздар.
2: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін сөз қыдыреті. Ал енді бұл мелодия ақынның жүрегін қалай толқытты, тыңдайық алдарыңызда танымалы ақын-композитор Балапан Рабатов.
3: Сәлем көпшілік, бұлбұлмын әні аса жоғары деңгейде жазылған және орындалған. Осы орайда Ербол Сүлейбекұлына, Бақытжамал Жәкілданқызына зор құрметпен сәлем айтамын. Әрдайым аспандарың ашық, өмірлерің көңілді болсын. Ал енді осы әннің шығу барысында алдардындағы әңгімені мен елестерді айта кетейін, ойыма түскені бойынша. Жаңа Ербол өзі айтқандай, ән Ерболы Шанхайда білім толықтырып жүргенде маған нотасын жіберді, осындай ән бар. Алдымен әннің құрылымы да, мелодиясы да кәсіби деңгейдегі әншіні қажет етіп тұрған сияқтанды. Сондықтан әншінің дауысын деңгейін сынайтын бір ән туынды екендігін байқадым. Сонымен Ерболға бастарында бір текст жіберген, сол әуенге қарай отырып, бір шумақ па, екі шумақ па. Содан Ербол бауырым айтты, ол бір әншінің енді туған жерге, өскен елге деген махаббатын бейнелеп тұрса дегендей пікір айтты. Сонымен жеңілірек әншіге де оңай, тыңдарманға да жұғымды болсын деп осылай текст жазған. Енді бұл мәтіндегі басты талап мелодияның сұранып тұрған сөзі, ол жайымына жағындай әдеттегі басқа текстерден парықты болатыны шындық. Өйткені әуен басқаша. Ортасында ара-тұра а деп кетін әншінің дауыс деңгейін көрнектілендіретін тәкіттері, бөлектер бар. Сол бөлектерді а бойынша қоя бердік те, сөз лайық түсетін дыбыстарға сөз салдық. Ал енді сөздің бәрі дыбысқа бағынып тұрғандықтан, ол белгілі дәрежеде мазмұндық жақтан шектемеге ұшырайды. Алайда соның бәрін қиыстырып, қиюластырып, белгілі бір ойды айту керек болды. Сонымен айтқандай болдық. Мен әншімін, бұлбұлмын. Жанарында жасыл әлем жайнаған. Бақытты дәуірде, баяшат заманда бұлбұлдай сайрап, көңілді өмір өткізіп жатқан бір әнші образы көз алдыға келеді. Жаңа айтқанымыздай, мына саз бен сөздің үйлесімі деген, ол енді жайдан жай болатын нәрсе емес қой. Алдымен әуен шыққандықтан әуен сөзді сұрайды. Сөздің қиюын, сөздің түсе берісін, ойдың орналасуын қамтуы керек. Ұйқастың бары жайдан жай ұйқаса бермей, ол ойға қызмет етеу керек. Сондықтан бір бұлбұлдай сайраған әншінің дәуір сұранысына сай, және баяшат заманда асқақ әуенмен әндетіп, бұлбұлша сайрап, халық жүрегіне жолдама алғандығын суреттеуге тырыстық. Жалпы әрқандай туындының таразысы халықпен уақыт қой. Мәтінді қалай жаздық, саз қалай шықты деген мәселе жайында көп айта берудің реті жоқ. Бірақ әнші бола тұра Ерболдың композиторлық таланты осындай туындыларынан көрінеді. Әрі мәтінге жауапкершілігі, мәтін жазатын автор мен селбестігі. Болды, оста жетеді демей, әлсін әлі талап қойып, ойын айтып, мәтіннің мазмұнды мәнді музыкалы шығуына жәрдем қылғаны менің көкейімде. Ал Бақытжамал жайында айтсақ, қазіргі жас әншілердің ішіндегі бетке басар әншің қайсы десе, мынау дейтіндей әнші өнерпаз, оның дауыс мүмкіндігі әлі де бұл-бұлмын деген әнмен шектеліп қалмайтыны белгілі. Бақытжамалға биік өреден көрінуді тілеймін. Әрине көрініп те жүр. Алдағы күндері нәтижелі жемісті болсын. Рахмет.
2: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ербол Сүлейбекұлының әні «Бұл-бұлмын» орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

Ән мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып, жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни, ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.

тия өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Туған елдің ұланымын, ұлымын, сені жырлап жазарылдың бірімін. Қадірлей біл әрбір басқан қадамын, халқың барда әр заманнан сырғын. Аялы жоқ мынау тарих көшінде, сан ғасырлар сырлар шерткен өсінде. Бақ пен соры егістірлік пенденің халық айына ессе қалған есінде. Дей келіп, балуан Шынарбек туралы поэманың жазылуына себеп болған мына бір әңгімені тыңдарман қауымға ұсына кетуді жөн көрдім, дейді поэманың авторы Жұмақан Кәкешұлы. Өткен ғасырдың соңында 1981 жылдар еді. Жалындаған жастық шағымыз, жиырманың шын аралап, жаман күйеу қайынсақ дегендей, сол ауылға күйеу болып қайыншылап көп барып жүріп жедік. Жан жарымның нағашысы Қошқарбай болады екен, сол Қошқарбай ұрпағы Шынарбек қасым болы, қайын атамның балдыз болып келеді екен деп, біз ол кісіні нағашата дейтін біз. Келіскен келбетті, кең иықты, жауырынны қақпақтай қас батырға біткендей қою қара қасты шомбал мұрын, зор денелі кісі еді. Бұл кісі кезінде әскери қосынға қатынасқан халық азаттық армиясымен бірге еңбегі сіңіп, батыр атағын алып, елге оралған адам екен. Әрдайым әр жерде қоналқыда бірге болған кезім қаншалаған қариялардың сол ішкеннің батырлығы мен балуандығы туралы айтылған ұзын сонар әңгімелерін естігенде аузым аңқиып, аңсарым ауып отырып қалушы ем. Еліміз азаттығынан бұрын сонау 1930 жылдардағы арғы бергі уақыттардағы заманның аумалы төкпелі тұстарында қазақ халқы ежелден мал шаруашылығымен шұғылданып, тарбағатайдың арғы бергі бетіне көшіп қонып, тіршілік еткендігі баршаға аян. Жақсылық деген кісінің 6 баласының ішінде Қошқарбай, Мәметек, Шотай деген 3 баласының ұрпақтары ең алдымен осы көне жұрты Емілге келіп қоныстанып, етек жеңін жауып кең өріс құтты қоныс етіп тұрақтап тұрып қалған екен. 1930 жылдары бұрын соңды Обалы деген жер, бұл күнгі Дөрбілжін ауданы Шанху қалашығына қарасты Обалы қыстағы тұрған жерде Құтыйдың 8 бай деген балалары 1930 жылдардан бері бір ғасырға жуық уақыт болып, ұлы Жұңконың ыстық құшағы қараша халыққа құт болды, азапты күндерден азат етіп, бақытты күндерге жетеледі. Шкеннің ата-бабасы осы Тарлан Тарбағатайдың күнгейі Қостыдан құлдап, Белшір өзенінің бас аяғы, Обалы Көрбұлақ деген жерге дейін кең осы Көрбұлақ бойындағы ел ішінде туылыпты. Шкен кішкен тайынан зейінді зерек, әрі қайратты, арыстай азамат болып ер жетіпті. Үкендердің айтымшы әкесі Қасым бала Шынардың сауатын аштыру үшін әуелі медресеге береді. 1918 жылдары осы күнгі Дөрбілжін ауданымыз өзі бір әкімшілік жүйе болып қалыптасады. Кейін 1930 жылдарға келгенде әр жерден үздік-создық жаңа оқу орындары ашыла бастаған кез. Бір күні бала Шынарбек медресенің есігін тарс еткізіп шауып қашып келіп алады. Басқа жерден оқимын деп тұрып алады. Баласының ақылына риза болған әкесі Қасым әлгі жаңа мектептерді сұрастырып тауып, содан оқытады. Зейінді бала өз теңінен оза шауып, жұрттың алқауына бөленеді. Және сол жылдары әскерлікке қабылдауда, басқа балаларға қарағанда толымдылығы жоғары болып қабылданады. Сүйікті тыңдарман, осы бір әңгімеге сай, ендігі сөзді балуан Шынарбек Қасымұлы туралы жазылған поэмамен бастайын. Шынарбек балуан. Авторы Жұмақан Кәкешұлы. Біреуі алтарстың Найман бабаң, өтіпті содан талай тарлан заман. Найманның 15-ші ұрпағы боп Айшуақтар айды екен Қошқарбайдан. Тобышақ Айшуақтың немересі Елеу Қасым дегендер шөбересі. Қасымнан Шынарбектей ер туады, батыр балуан ерлігін ел біледі. Тарихта өтті заман қилы-қилы, шешен жырау батырын елі сүйді. Алтынның сынығындай асылына қайғырып қарана.

белінейді. Мен дағы Қаратаудың бір ұлымын, жыр еткен бабалардың ұлылығын. Шкендей еге ердің ерлігісін, қолда қалам сөйлесін құндылығын. Асыл тас су түбінде жатпас білем, ер еңбегін ел үшін бақ деп білгем, жазайын өткен ғасыр бір тұлғаны естұрпақ естеріне сақтап жүрер. Тарлан тау тар бағатай бөктерінде, тасиды белшір өзен көктемінде, төменгі ағарында көр бұлақтың шынарбекті олыпты тектелінде. Тал бесік тарлан тауда тербетілген, ол елдің ұланы боп ер жетіп ер, кең иық жазық маңдай кең мінезді ел жұртын сүйіндірген келбетімен. Керанау кері заман келте күнде, аз оқып медіресе мектебінде, жаршысы жаңалықтың жаңа мектеп ашылып оқып осты өз теңінен. Бір үміт бала шынар ертеңінен, бір сырды әкесіштен шертедінем, елі сүйген ер болсын дегеніме маңдайынан қақпады оны бірден. Жетіпті адал ізгі ер көңілді, болашақ бағын ашар зерделі ұлды, ақылды қайратты ар намысы жігіттік мінезінен мол көрінді. Қуанды халық азаттық армияға, әскер боп қабылданып өткеніне, қуанды құлдық тізім құрсын деп, еліне есетеңдік жеткеніне. Арқалап азаттықтың арманы шығын, жауына жайығындай салған қырғын, сан рет шайқастарда көзге түсті, Шынарбек батыр деген атағы ұшты, ерлігі еге ердің шебішінде алқанып сан марапат алған шағы. Сол кезде төңкерістік армиясы, Манас өзен уақыттық шекарасы, қарсы жақ Коминданның әскерімен қағысып тұрады екен екі арасы. Тұрған кез Коминдан мен текетірес, сұрапыл талай-талай өткенін көрес, отаншыл компартия армиясы жеңпаз рухыменен қосқан үлес. Полктың жауынгерлер қосын ерен, батыры Шынарбектей есілерлер, жау оғы арасынан от боратып, сан рет қоршау бұзып кесіп өткен. Бір күні қолбаш штаб командирі жау жақтан жасырын тіл алдырғалы, қанекей кім барады қол көтерсін, деді шорт, жұртты сол бір таң қылғаны. Бөгеліп аз отырды жауынгерлер, оға тар жер емес қой жауын көрмей. Қан майдан соғыс кезі ол бір басқа тіл алып қалай келер бабын білмей. Сол шақта шкен шықты көтеріп қол. Қол соқты жарайсың деп пөлікті кел. Қасыңа қорғаушыңды қосып берсек, міндетті мұқты орында құлшынып көр. Қоп деді, ақпан айы аяз қатты. Түн ауып жарты шеке айда батты. Екі әскер қасында бар қорғаушысы, енді көп шыны кеңде айлан бапты. Бұр құрап аяқ асты боран шықты. Қаңтарда шабынғандай бура мықты. Тас қараңғы қаратын бұлар үшін бітер іске тапқандай торалықты. Түн ауып тас қараңғы айда батты. Баспалап потай қолар таяп бақты. Қаратын қабат-қабат қарауылдыр, ар жағында тағы не бар қарап жатты. Үрейлі сүркей түнде бүйі қабақ, жауыздар сақтық пенен жиі қарап, ысқырып бір-біріне белгі береді, өзінше қырандай бір шынжыр балақ. Бұл бізге шкен айтты қатерлі шақ, жау өзі алдырмаса қапелім қап. Айлаңды асырмасаң алдырмайды, амалын батырларым қан өзіңдап. Деген бір ауыр ойға батқан батыр, мұндайды шалғыз бару тапқан ақыл, тәуекел неде болса өзім барып көрейін деген ойды тапқан ақыр. Мені күт, сен екеуің тұр бар, болмасаң өзіңе сақ құрғаның. Мен егер жазым болсам жазатайым, қосынға айтарсыңдар, тірі бар, деді де шкен кетті шалғыз кіріп. Әлге кеу күтер жерге барды тұрып, сәт тілеп, батыр ерге аз алаңдап, көп тұрды артын күтіп, сабыр қылып. Шынекен қақпа жаққа тұрған бірін, көрді оның алпам садай тұлға түрін. Секілді өлген өгіз өңкірейген, божбан қара екен бұқа мұрын. Дәл осы алар жаумалды менен,

деп шкең шоспарды ішінен құрған бұрын, жабысқан қабырғаға қаратастай қас батыр қарауылдан тұрған қырын. Жау қазір ұйқыдан жоқ тарыққандай, азырақ тік тұрғаннан шалыққандай, теңселіп қатты желден ықтанады, түбінен сынып құлар шырық талдай. Өткен соң не бір уақыт әлгі мықты, сипалап қалтасына қолын тықты. Шылымын тұтандырып, шөлім баспақ, отырды жағасымен тосып ықты. Дәл осы шікен күткен мезгіл еді. Орайлы сәтке шікен тез кіреді. Атылған арыстандай адуын қол, алқымынан ала түсіп езгіл еді. Дыбысын шығармастан жөндей салып, кейініп өзіндей боп тұра қалып, айыңдап ішке таман кіре берді, қолына әуелгідей шырақ алып. Жолықты іштен тағы постың бірі, секілді жетіп барды достың бірі. Тышқандай мысық алған алып ұрып, көтеріп алып шықты осы бірін. Қыранның болат тұяқ шеңгелінен, қасқырда қарсыласып тен келмеген. Борсықтың күшігінде қыңсылайды, мұндай бір жойқын күшті ол көрмеген. Жоп жұмыр құдан өгіз секілденген. Ол да бір сарайуға ұқсаданық. Аузына орамалын тыға салып, қолтыққа ішкен кетті қыса салып. Көрсетіп міне осылай әрілігін, әкепті шеп ішіне тірі-тілін. Жұңқуаның отан сүйір бір олы деп, Шынарбек елесінде күні бүгін. Қаһарман халғазаттық армиямыз. Құрбандарын еске алып сағынамыз. Жеңіс туы желбіреп Жұңқуа деген ұл есіммен аталды жан ұямыз. 50-ші жаңа жыл шебішінде, шайқастарды құттықтау жеңісінде, балуан салу қимылы өткізіліп, бір орыс бәрін шықты белдескенде. Қабындаған қайраты тұрса бағып, шкен шықпай мұндайда тұрсын нағып, дүлей күш қарсыласын аясын ба, алып ұрып үстіне мінді қарғып. Армандамын деп орыс қайта шықты, күш атасын танима қайта шықты, ақыры құшақтасып табысады, күрестің майданында екі мықты. Белгісіз жай біреуді кім мақтайды, өнегесі болмаса кім жақтайды, керуен өмір кетсе де көзден ғайып, есілерді есіне ел сақтайды. Ақ түйенің қарнақтарылып, еліме азаттықтың бақтан атып, әскерден қайтып шыққан ел оралды, тағынып кеудесіне көп медалды. Жер-жерден жеңіс туын желбіретіп, ел шатыр алақайлап дүр-дүр етіп, ақ тілегін жаудырған ұлы отанға туған елмен жүздесті, бір-бірлесіп. Келіскен келбеті бар кең иықты, кісекен кісесінен білер мықты, ақ жарқын адал ізгі кісілікті көңілінен табарсың, жер ұйықты. Әскерден қайтып шыққан келген кезде, сынайды құрбы құрдас балды жезде, мұңғыл қазақ ат шауып балуан сапты, лавашудың қарадың деген жерде. Енді көр шыны кеңнен мықтылықты, сынасқан мен мін деген нелер мықты, елші мерекелі тойдуман да елі сүйген ерінен жұрт үмітті. Сол жылы мадан деген үкіртайы, той жасап шақырыпты бүкіл елді, үкілі палуаны марғалды сап, өз келден абырой ап ұту еді. Марғалдай сом денелі қара құйын, көрсеткен талай топта дара күйін. Күреске ешкім беттеп шықпас егер, байлаулы алады екен бағасын. Бәсеке кезегіде шетті бәле, бәйгелер топ-топымен кетті әне. Жұлқынып шықты балуан марғалдайы, көрсетіп қарсы жаққа сесті пәле. Шкең тұр көп ішінде тісін басып, ызамен кетсе керек күші тасып. Ұтылсақ абыройдан несін еліміз, бізді адам деді іште, бір қысастық. Аяңдап шкең шықты топ ортаға, марғалда жақындады көрес сала. Бұқаша сүзіе қарап қолын берді, өзінше сәлемдескен болған ода. Сарт етті салған жерден қара құйын, өзім бір санағандай қара дию, шкенді көтеріп ап ұрмақ болып, шалбардың жұлып алды, қалапиын.
Шкенде тастай қатқан орнында тұр, мықтының байқап қалды шама күйін. Ышқынтып темірдей қол белден қысып, албырттың астамсыған берді сыйын. Марғалдың сорғалады танаудан қан, бет жүзі көгерді көп тамырлардан. Тынысы тарылғанда тік көтеріп, алып ұрды, аюдай он аумаған. Көтеріліп қалды бір көрген елі, сиын алып қайтты жұрт берген әлгі. Ел есінде әлі жүр еге ердің, айтылмаған көп істер көңілді әлі. Шкен шайлы әңгімем көп ед әлі. Естігенім көні көз көрағалы, асықпасың аяулы тыңдарманым, поэмамның жалғасын берем әлі. Уа, отан, ұлы жұңға ұландарын, сен үшін сын сынақтан сыналған мың, бүгінгі бақытымыз солар менен, ескалам, есіл өткен құрбандарын.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңызда, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңхуа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бірейлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында орайдан бірге игіліктеніп, дамуды бірге жоспарлады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Орайдан бірге игіліктеніп, дамуды бірге жоспарлады. Төраға Си Цзиньпинь әлемдік даму бастамасының Шанхай сервистік ұйымындағы елдерде тиянақтанып тамыр тартып, өңірдегі әр ел халқын бақытқа кенелтуін ілгерілетуге жетекшілік етті. Даму барлық мәселені шешудің бас кілті. Жунгоның әлемдік даму бастамасын алға қоюы халықаралық қоғамның даму мәселесіне өскелең мән беріп, әлемдік даму серіктестік қатынасын орнатуды ілгерілетіп, анағұрлым тебінді жасыл, ақаусыз әлемдік дамуды жүзеге асыруын үміт ету болмақ. Жунго әр жақпен бірге бастаманың осы өңірде тиянақтанып тамыр тартуын ілгерілетіп, әр елдің баянды дамуды жүзеге асыруына дем беруді қалайды. 2022 жылы төраға Си Цзиньпинь Шанхай сервистік ұйымының Самарқан басшылар мәжілісінде осылай деді. Әлемдік даму бастамасы алға қойылған 5 жылдан бері дәуір ағымына сәйкесіп, әр ел халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысына жауап қайтарып, даму барысындағы қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға бетпе-бет келіп, Шанхай сервистік ұйымы үлкен шаңырағы мүшелерінің айрықша құптауына және белсене үн қосуына ие болды. 5 жылдан бері Шанхай сервистік ұйымына мүше елдер Шанхай рухының жетекшілігінде нақты істер сервистік арқылы әлемдік даму бастамасында алға қойылған маңызды ұстанымдарды әмәлияттай келіп, осы бастаманы тиянақтандырудың маңызды тұғырына айналып, көршілес елдермен серіктесетін, бірақ одақтаспайтын, қауіпсіздікті, орнықтылықты бірге сақтайтын, дамуды, гүлденуді бірге жебейтін жаңаша өңірлік сервистік үлгісін қарастырып, әр елдің бірге дамуына, халықтың бақытты да тамаша тұрмыс кешіруіне үздіксіз қуатты қозғаушы күш үстеді. Әр ел экономикасының тоғысуы мен жетістіктерден ортақ игіліктенуін жебеді. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпинь әр жылы Шанхай сервистік ұйымына мүше елдер басшылары Алқалар кеңесінің мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Жаңалық аша сәйкесті жасыл, ашық, бірге игілікке кенелетін даму көзқарасын орнатудан, осы ұйымды мүше елдердің бірге гүлденіп көркеюін жүзеге асырудағы сенімді сүйенішіне айналдыруға дейін, есік ашу, тоғысу жолымен жүруді дәріптеуден, даму ұқығын қорғауды баса дәріптеуге дейін, ынтымақты, өзара сенімді, бейбіт, тыныш, гүлденіп дамыған, тату көрші, дос болып өтетін, әділде әділетті ортақ мекен құрудан бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену барысында өңірлік дамудың қозғалыс қуатын күшейтіп, халықтың құтырысын арттыруға дейін төраға Си Цзиньпиннің Шанхай сервистік ұйымына жасаған жобасы мен ойы адамзаттың ортақ мүддесін бастан аяқ көздеп, даму сынды түбірлі мәселеге бастан аяқ назар аударып, әр елдің бірге дамуына орай әзірлеуге, қозғаушы күш үстеуге күш салды. 5 жыл ілгері өңірлік қақтығыс шиеленіскен, сауда қажалысы күрт тартқан, әлемдік экономиканың тұрақсыздығы жоғарылаған күрделі жағдай алдында төраға Си Цзиньпинь 76-шы кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының жай талқысында әлемдік даму бастамасын байыптылықпен алға қойып, әлемдік даму істерін жебеуге жұңғы жобасын арнады. Дамуды алдымен ойластыруға табанды болу, халықты өзегетуге табанды болу, жалпыға тиімді, сыйысымды болуға табанды болу, жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болу, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу, әрекет беталысына табанды болу, әлемдік даму бастамасындағы 6 табанды болудың өзекті мазмұны. Даму әр елдің мақұрым етуге болмайтын ұқығы дегенді бәрінде баса дәріптеп отырды. Бұл Шанхай рухындағы бірге дамуға талпынумен айрықша қабысты. Әлемдік даму бастамасы қазіргі дүние жүзінің реал қажетін дәп басып тапты. Әрі кең сервистік торын қалыптастырып, Шанхай сервистік ұйымындағы елдерді қамтыған әр елге бірге даму орайын әзірледі, деді Қазақстан шаруашылық газетінің бас редакторы Серік Қоржынбаев. Жібек жолы экономикалық белдеуін құруды қолдау бастамасынан назарды астық, энергия қауіпсіздігі және өндіру қамдау тізбегінің орнықтылығын қорғауға шоғырландыруға, дүние жүзінің әділдігін, татулығын, дамуын ынтымақтаса бірге жебеуді алға қоюдан көпжақты сауда түзілісін қорғауды бастамашылдықпен дәріптеуге дейін, Шанхай сервистік ұйымы бірге даму, сервисіп даму ұстанымын өңірлік даму айғалысымен тоғыстырып, анағұрлым жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын ілгерілету үшін әмәлияттық жол қарастырды. Әзербайжан Жунго бастамасы дамуы және мәдениет зерттеу орталығының меңгерушісі Емин Қасымов былай деп қарады. 5 жылдан бері әлемдік даму бастамасының маңыздылығы үздіксіз жоғарылады.
Шанхай селбестік ұйымындағы елдерді қамтыған қалың өркендеп келе жатқан елдер даму қабілетін бірге жоғарлады.

0: жақсартуға күш салды. Бұл әлем экономикасының баянды даму жөнінен мәні зор. Әлемдік селбесе дамуды ілгерілету үшін Шанхай селбестік ұйымының жауапкершілігін әйгіледі. Біз бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігін алдымен бастадық. Бір топ белгі сипатты инженериялар мен шағын әрі көркем халық тұрмысы нысандары тиянақтанып тамыр тартты. Кәсіп саласына қаржы қосу селбестігі белсене ілгерледі. Өңірдің дамуының гүлденуінің қозғаушы күші анағұрлым жеткілікті болды. Мен алға қойған Жунго мен Шанхай селбестік ұйымындағы басқа елдердің жалпы сауда сомасын 2 триллион 300 миллиард доллардан асыру нысанасы күні бұрын жүзеге асты. Истереволды уластыру тұтастыру торы анағұрлым кемелденіп, мүше елдер арасында халықаралық тас жол тасымал желісі 14 мың километрге таяды. Қатынаған Жунго Еуропа кезекші поезы жиыны 110 мыңнан асты. 2025 жылы төраға Ши Цзиньпин Шанхай селбестік ұйымының Тяньцзин басшылар мәжілісінде селбесе дамудағы сүбелі табыстарды егжей-тегжейлі санап көрсетті. 5 жылдан бері Жунго Шанхай селбестік ұйымындағы әрқайсы жақтармен бірге әлемдік даму бастамасын тиянақтандырып, экономиканың жаһандануының дұрыс беталысына табанды болып, дамуды алдымен ойластыруға табанды болып, өзара тиімді селбестіктің бал күлшесін үлкен жасауға құлшынып, даму жетістіктерінен әрел халқын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендірді. Әлемдік даму бастамасының жебеуінде Шанхай селбестік ұйымының істері болды көп негізді уластыру тұтастыру торы күн сайын кемелденді. Каспий теңізін аттаған халықаралық тасымал дәлізінің тасымал қуаты жедел артып, Жунго Қырғызстан-Өзбекстан темір жолы нақты құрылыс жүргізуден қамалалу кезеңіне өтті. Жунго Тәжікстан тас жолы орнықты ілгерледі. Анағұрлым жиі темір жол, тас жол және көп формалы ұласпалы тасымал торы ішкі құрлықтағы елдердің жағрапиялық кедергілерді талқандап, экономика сауда селбестігінің тереңдеуіне қатынас тірегін әзірледі. Әрі сәйкесті кәсіп салаларының құрылуына, шоғырлануына жетекшілік етіп, қатынас дәлізін экономикалық дәлізге айналдырды. Қырғызстан сынды ішкі құрлықтық таулы өңір мемлекеті жөнінен алғанда, негіздік құрылғы құрылысы қатынастың қолайлану деңгейін жоғарылатып қана қоймай, әуелі экономикалық дамудың шешуші факторы саналады, деді Қырғызстанның экономисі Толобек Абдыров. Шанхай селбестік ұйымы елдерінің кедейлікті азайту және даму жөніндегі зерттеу білім асыру курсында Белоруссия, Армения сияқты елдердегі курсанттар Жунгоның кедейлікті азайту тәжірибелерін зерттеп үйренді. Жунго мен Пәкістан кәсіпорындары бірге сынақ жасаған. Сұрыптап будандастырған қышы жаңа сорты Пәкістанда жергілікті шаруаларға жаңа тиімділіктер әкелді. Жунго мен Монғолия шөлейттенуден сақтану және оны оңау селбестік орталығын құрып, Монғолияның 1 миллиард түп ағаш жоспарын қолдады. Кедейлікті азайту, астық қауіпсіздігі сияқты шағын әрі көркем нысандар жұрт көңілін желпіндіріп, әлемдік даму бастамасында қуатталған халықты өзегету, жалпыға тиімді, сыйысымды болу сияқты ұстанымдарды айқына келіп, әр ел халқын даму жемістерінен бірге игіліктендірді. Төраға Ши Цзиньпин былай деді: «Өңірдегі әр ел халқының тамаша тұрмыс кешіруі біздің жетуге талпынған ортақ нысанамыз». Әр жақтың құлшынуында төраға Ши Цзиньпин былтыр Шанхай селбестік ұйымының Тяньцзин басшылар мәжілісінде ортаға қойған қажеті бар мүше елдерде 100 шағын әрі көркем халық тұрмысы нысанын атқару жоспарының қазір 3-тен 2-тен астамы нысанға енгізілді. Өзбекстан экономикалық селбестік қоғамының төрағасы Мұхтар Омаров былай деп қарады: «Қоғамдық экономикалық өнімділікке тіке ие нысандар өркендеп келе жатқан елдер жөнінен төтенше маңызды. Бұл нысандар шағын әрі көркем халық тұрмысына тиімділік жасайды, тез өнім береді. Қарапайым бұқараға селбестік жетістіктерін шынайы сезіндіреді. Бірін бірі табысқа жетелеп, болашақты бірге ашу барысында осы замандануға қадам тастады». Египеттің Суэш каналы бойындағы өнеркәсіп бақша районында бейдоу орын тұрақтандыру жүйесімен бір тор, бір бұлт, бір тұғыр кәсіпорындарға цифрлы қызмет өтеді. Ішкі Моңғолдың Ғаншмот шекара өткелі шоферсіз автоматты жол бастап автокөлігін орналастыру арқылы Жунго мен Моңғолияның шекара аттаған жүк тасымалының 30 секундта кеденнен тез өтуін жүзеге асырды. Орта Азия құрлығында жаңа тас, жел электр алаңы, тұрғысын су электр станциясы сияқты нысандар таза энергияның даму көмескі күшін жарқа шығарды. Шанхай селбестік ұйымының селбестігі анағұрлым жасыл, анағұрлым зерделі бағытқа қарай дамып, зерделі дәуірдің даму пайдасынан бірге игіліктендірді. Осы замандандыруды жүзеге асыру осы ұйымға мүше елдердің ортақ нысанасы. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы бастан аяқ өзінің дамуын Шанхай Селбестік ұйымының дамуымен байланыстырады. Мүше елдер халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысымен байланыстырады. Әр жақпен бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың 8 түрлі әрекетін жаппай тиянақтандырып, ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету базасы, жергілікті экономика саудадан үлгі көрсету районы, экологиялық ортаны қорғаудан жаңалық ашу базасы сияқты тұғырлардан ойдағыдай пайдаланып, өңірлік селбестікті жебеуден Шанхай Селбестік ұйымы мемлекеттік цифрлы оқу-ағарту одағын құрып, Шанхай Селбестік ұйымындағы мүше елдермен даму тәжірибелерімен ең жаңа технологиялық жетістіктерден бірге игіліктенуге дейін. Онан мүше елдерде 10 Лубан шеберханасын құрып, жергілікті орынның дарындыларды баулуына дем беруге дейін талай жылдан бері жұңғы бастан аяқ әрекетті бағдар етуге табанды болып, батылдық пен жауапкершілік арқылы Шанхай Селбестік ұйымындағы мүше елдердің қол ұстаса дамуын ілгерілетуге күш салды. Египет пирамида саяси және стратегиялық зерттеу орталығының орынбасары меңгерушісі Ахмет Кандил мыналарды білдірді. Жұңғоның жасыл жаңалық ашу мен баянды дамуды ілгерілету жағында анағұрлым зор рөл атқарып, осы араның қабілет құрылысын ілгерілетуін, сондай-ақ Шанхай Селбестік ұйымы мен қазіргі халықаралық механизм арасындағы сәйкестікті күшейтіп, өркендеп келе жатқан елдердің сөз билігі мен уәкілдік сипатын арттыруын үміт етемін. Пәкістан оңтүстік ғылым және технология арқылы баянды дамуды жебеу комитеті, Сламабад ташуесі жұңғы зерттеу орталығының меңгерушісі Садия Хайдел былай деп қарады. Шанхай Селбестік ұйымы әлемдік даму бастамасының көңілдегідей әмілет тұғыры. Түрліше саяси түзілістегі елдер мен экономикалық тұлғалардың ешқандай шарт қоймау алғы шартында ортақ нысананы арқау ете отырып, қалай ортақ танымға келуін әйгіледі. Ирадасы берік адамның жетпейтін жері болмайды. 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісі ашылды. Болашаққа бет алғанда, жұңғы әрелмен бірге Шанхай рухын онан ары жалғастырып және сәулелендіріп, әлемдік даму бастамасын әмелетті әйгіліп, белсене жауапкершілік арқылып, іскерлік көрсетіп, анағұрлым нақты шаралар арқылы әрелдің бірге дамуын жебеп, Шанхай Селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге тасқындаған қозғаушы күш қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. отанды сүйеу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолдайық.

0: Телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім. Кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
10: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
5: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
9: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
5: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
13: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен кай хуо.
9: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тамақтан соң бұлай әрекеттенсеңіз түнек боласыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде білесіз бе, бұл балалардікі тәкаппарлық емес сырқат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында алты іске табанды болу табысқа бастайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әректе әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапты.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Тамактан соң былай әрекеттенсеңіз тинек боласыз. Аударған Нүргүл Құмарханқызы. Бұрынғылар астан кейін 100 қадам жүріп келсең, ғасыр жасайсың деген екен. Көптеген адам тоя тамақтанып алған соң, асырақ әрекеттеніп тамақ сіңіруді жөн санайды. Алайда тамақтан соң әрекет жасаудың да шегі бар. Астан соң сұрапыл әрекет жасаудан түйнек болып қалған адам аз емес. Онда түйнек болу дегеніміз тегі не? Неліктен тамақтан соң қатты әрекеттенсе, адам түйнек болады? Бұл науқас өмірге қауіп төндіре ме? Бүгін осы туралы жан-жақтылы сауат береміз. Бірінші, түйнек болу дегеніміз шектің түйіліп қалуы ма? Түйнек болу дегеніміз белгілі ұзындықтағы шектің бір тұрақты нүктені бойлап белгілі бұрышта бұралуы. Бұралған ішек қуысының екі ұшы қысымға ұшырайды да, клиникалық ауру белгілерін келтіріп шығарады. Түйнек болуды ішектің түйіліп қалуы деп түсінсек те болады. Өйткені ішек қуысының бұралу бұрышы ұқсамайтындықтан келтіріп шығаратын клиникалық белгісі де ұқсас бола бермейді. Шектің түйілуі бұралу бұрышы бір шама үлкен болған ауыр дәрежедегі түйнек болу. Мұның науқас жағдайы өте қатерлі болады. Ішек негізінен ащы ішек, жуан ішек және тік ішек болып бөлінеді. Олар құрсақ қуысында белгілі тәртіппен ирелеңдей орналасқан. Ал ішектің түйілуі көбінесе ащы ішекте және жуан ішектің бүйемен әс тәрізді тоқ ішек бөлімінде пайда болады. Ішек түйілген орын ұқсас болмауына қарай көрілетін клиникалық белгілер де ұқсас болмайды. Ашшектің түйілуі. Бұл тамақтан соң қатты әрекет жасаудан немесе ауыр дене еңбегін істеуден пайда болады. Негізгі бейнесі адамның іші толассыз ауырып, анда-санда өте қатты бұрап кетеді. Науқас адам құсады, іштен жел және дәрет жүрмей қалады. Бүйенің түйілуі. Құрсақ бөлімі дүркін-дүркін ауырып, іш кебеді. Жүрек айну, құсу қатарлы жағдайлар қосан жарлайды. Науқастың даму қарқыны әдетте ашшектің түйілуінен де тез болады. Әс тәрізді тоқ ішектің түйілуі. Типтік іш бірлеспе белгісі іш кебеді, іш ауырады және іш қатады. Сонымен бірге жүрек айну, құсу қатарлы белгілер де үнемі қосан жарлайды. Бұл көбінесе ұзақ уақыттық іш қату тарихы бар қарттарда кездеседі. Шектің өлеттенуі мен тесілуі қатарлы қосан жар аурулар оңайтылады. Түйнек болу неліктен ішек жолдарындағы қанды қол аталады? Түйнек болу әдетте үнемі тұтқиыл ұстайды. Науқастың даму қарқыны аса тез, өлім жітім мөлшері жоғары болатын, үнемі кездесетін құрсақ шұғыл сипаты ауруы. Сондықтан ішек жолдарындағы қанды қол аталған. Түйнек болған кезде бұралған ішек қуысының екі басы қысымға ұшырайды. Белгілі ұзындықтағы ішек қуысы тұйықталып, түйнек сипатты ішек тосылуын келтіріп шығарады. Мұндай тұйықталу мен қысымға ұшыраудан ішек қуысының қанмен қамдауы ауыр дәрежеде тосқындыққа ұшырап, сол арқылы ішек бүйірінде қан үйу, сулы ісік және өлеттену пайда болады да, ішек барынша әлсірейді. Алда-жалда ішек қуысына түскен қысым артар болса, ішекте ұлғаю туылып, ішек бүйірі оңай тесіледі. Егер түйнек болдым деген күмән туыла қалса, дереу шипагерге көрінген жөн. Түйнек болған адамның өлу себебі көбіне дер кезінде емделмеуден келіп шығады. Науқас адам егер дер кезінде емделмесе, ішектің тесілуіне апарып соғуы мүмкін. Онда ішек қуысындағы заттар құрсақ қуысына жайылып, құрсақ пердесінің жедел қабынуын келтіріп шығарады. Науқас жағдайы ауыр болғандар да электролиттің және қышқылмен сылтының тепе-теңдігі бұзылу, тіпті улану сипатты шөк болу қатарлы жағдайлар көріледі. Өлім-жітім салыстырмасы 15-20%-ке жетеді. Үшінші, тамақтан соң сұрапыл әрекет жасаса, ішектің түйілуіне тіпті де оңай шалдығама. Ішектің түйілуін келтіріп шығаратын қатерлі факторлар да ішкі себепте, сыртқы себепте болады. Ішкі себеп ішек жолының өзіндік факторы. Ішек шумағы немесе шажырқай өте

ұзын болудан шек жол әрекеті біршама зор болады да, осыдан барып ұқсамаған дәрежеде шектің бұралуы келіп шығады. Қарапайымдастырып айтар болсақ, ұзын жіп оңай түйіледі ғой. Сыртқы себеп, шек жолынан тысқары себептер, шек қуысындағы ішек құрт қатарлылар, сонымен бірге кейбір нашар тұрмыстық әдеттер, мысалы, өте тоя тамақтану, дағдылы іш қату, суып, ащы тағамдардың тітіркендіруі, тоя тамақтанып алғаннан кейін сұрапыл әрекет жасау, немесе ауыр дене еңбегімен шұғылдану қатарлылар. Тоя тамақтанып алғаннан кейін сұрапыл әрекет жасау, немесе ауыр дене еңбегімен шұғылдану, жастар мен өспірімдердің түйнек болуында үнемі кезігетін себеп. Тоя тамақтанған соң ішек жолындағы зат біршама мол болады да, салмағы артып, ішек тіпті де қатты жиырылады. Оның үстіне ішек жолының әр бөлегіндегі жиырылу біркелкі болмайды да, ішек жолының орнында өзгерістер пайда болып, ішек жолының түйілуін тіпті де оңай келтіріп шығарады. Шектің түйілуі осыншалық қорқынышты болса, одан қалай сақтанамыз? Шектің түйілуінен сақтану үшін төмендегідей ұсыныс береміз. Бұнда негізінен ішек түйілуін келтіріп шығаратын сыртқы себептерге қарата айтылады. Ақаусыз тамақтану әдетін және тұрмыс әдетін қалыптастыру керек. Ең әуелі тамақтан кейін сұрапыл әрекет жасаудан және ауыр дене еңбегімен шұғылданудан сақтанған жөн. Ең абзалы тамақтан соң жарты сағаттан бір сағатқа дейін демалған соң барып, бір шама жеңіл әрекетпен айналысып, соңында әрекет мөлшерін ғылыми түрде біртіндеп көбейтсе болады. Онан қала берсе өте тояқ тамақтанудан, суық немесе ащы тамақтарды тұтынудан сақтану керек. Тамақты қалыптан тыс көп ішсе, ішек жолының жүгін ауырлатады. Ең соңында мерзім бойынша денсаулық тексертіп, ішек жолында ауру бар жоқтығын анықтатып тұруды ұсыныс етеміз. Алда-жалда құрсақ ауру, іш кебу, жүрек айнып құсу, іштен жел жүрмей қалу, дәрет жүрмей қалу сияқты ерекше жайсыздану жағдайлары байқалса, дер кезінде шипаханаға барып емделу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Кезектеп білесіз бе, бұл балалардың тәкаппарлық емес сырқат деген мақаланы тыңдайсыздар. Мынадай бір балалар болады, күні бойы өз әлемінде жасайды. Жоқ, дәлірек айтсақ, өз әлеміне қамалып шыға алмай жүреді. Ал олардың әлемі біздікінен мүлде басқаша. Менің әлемімде айналам түгел сан сифр, менің әлемім тентек музыкаларға толы, менің әлемім алуан түсті қызықтарға толған. Олар бейне аспанда шымыңдаған жұлдыздар іспетті. Тым жырақ, әр қараңғы жұлдызды аспанда жападан жалғыз шымыңдап тұра береді. Міне бұлар жалғызсырау ауруына шалдыққан балалар, жұлдыздың баласы деп те аталады. 4-ші айдың 2-ші күні дүниежүзілік жалғызсырау ауруына назар аудару күні. Сіз бәлкім жалғызсырау ауруына шалдыққан адаммен эфирден іштесіп көрмеген боларсыз. Алайда бұл ауруға шалдыққандар төтенше көп болып, эпидемиологиялық тексеру санды мәліметтерінде көрсетілуінше, қазір шұңғыда шамамен 3 миллион бала жалғызсырау ауруына шалдыққан. Көптеген адам жетілім тұйықталуы деген атауды көбірек естіп жүр. Іс жүзінде осы жетілім тұйықталуы мен жалғызсырау ауруы бір түрлі науқастың атауы, яғни сыбиджің. Жалғызсырау ауруы деген атауға өзгертудегі себеп еліміздің ғылыми әдетіне құрмет ету үшін болып табылады. Тағы бір жағынан қате түсініктен сақтану үшін жетілім тұйықталуы деген атауда өзін өзі тұйықтау мәні жатады да, кейбіреу мұны ағат түсініп, науқастанған бала өзінің ішкі дүниесін тұмшалап алғандықтан сыртқы дүниеден оқшау қалатын бір түрлі психикалық ауру. Мұны психологиялық жақтан емдеу керек деп қалады. Мұндай науқастың нерв сипатты өсіп жетілудің кедергіге ұшырауы екендігін, кейінгі тәрбиемен және психикалық кедергімен еш қатысы жоқтығын біле бермейді. Джунго мүгедектер бірлестігі үгіт мәдениет бөлімі жоқта бастыратқан үгіт хабарларындағы мүгедектер туралы және мүгедектерге қатысты атаулар туралы ұқтыруда бұл науқасты жалғызсырау ауруы деп атауды, жетілім тұйықталуы деген атауын ендігәрі істетпеуді ұсыныс етті. Ендеше жалғызсырау ауруы дегеніміз талант ауруы ма? Жалғызсырау ауруы деген сөз ортаға қойылса болғаны, сіз торапта

тараған әлгі бір дүние жүзіндегі жалғызсырау ауруына шалдыққан 23 таланттың есімдігін еске аларыңыз даусыз. Бетховен, Мозарт, Андерсон қатарлардың барлығы да бұл есімдіктен ойып орын алған. Біз осы көркемөнер алыптарының жалғызсырау ауруына шалдыққан жалдықпағандығын бір-бірлеп анықтауға шарасызбыз. Алайда жалғызсырау науқасына шалдыққандар ішінде кей адамның кейбір ерекше салаларда елден ерек таланты болады екен. 3 жастағы Шаузо жалғызсырау ауруына шалдыққан. Ол нота танымайды, алайда пианино шала береді. Кескінін бірнеше рет көрсе болғаны, қандай күрделі музыкаларды әуелісінде етіп орындай алады. Кейде тіпті көзін таңып қойып, кейбір қарапайым күйлерді көрмей де орындай береді екен. Біздің назарымызда Шаузо көмескі күші шексіз пианино таланты. Алайда Шаузо үшін қанша еңбектену керектігін, өзінің әр күні қанша уақыт шығарып, Шаузоны емдеуге араласу керектігін тек Шаузоның шешесі ғана біледі. Тіпті кәмпитшеусінде ең қарапайым істеде оған неше дүркін үйретуіне тура келеді. Дей тұрғанмен тек 5-10% жалғызсырау науқасына шалдыққан балада ғана мәлім ерекше талант болады екен. Жалғызсырау ауруына шалдыққан балалар көбінде сөзге тым сараң болады, көз жанары алақтап тоқтамайды, өздігінен тамақтан алмайды, киім кешегінде кие алмайды, аса қырс келеді, айтқан сөзге құлақ аспайды, кейде ойламаған жерден шыңғыра жөнелуі, маңдағы адамды сабалауы мүмкін. Жалғызсырау ауруының себебі анық болмағандықтан оны емдейтін ерекше өнімді дәрі де кемшіл болып отыр. Оның үстіне науқастар бұл аурудан өмірінің соңына дейін құтыла алмайды. Дауалап сақайту аса қиын. Сондықтан бұл науқасқа шалдыққан балалар қамқорлық етушілердің ұзақ уақыт қарайласуына мұқтаж болумен бірге, ұзақ уақытқа созылатын сауығу жаттығуларын істеу арқылы дербес өмір сүру және қоғамға бейімделу қабілетін жоғарылату керек. Жалғызсырау ауруына шалдыққан әр баланың артында күйзеліске ұшыраған бір отбасы тұрады десек артық емес. Баланың сауығу жаттығуы үшін ұзақ уақыт, қыруар қаржы керек. Тұрмыспен үйрену барысында басқалардың үзіліссіз қарайласуына тура келеді. Ата-аналар отбасынан шығып алаңсыз қызмет істеуге мүлде амалсыз қалады. Оның үстіне бауыр еті балаңды сүйсең, ұзақ болашағын ойла деген ғой. Көз алдағы экономикалық қиыншылық пен психикалық қиыншылықтың қос қабат соққысынан тыс, ата-аналардың жанына ең бататыны да, балам мені қанжығасына байлап жүрмейді ғой, менен айырылған соң көретін күнім не болар дейтін уайым. Жалғызсырау ауруына шалдыққан балалардың анасының ең үлкен арманы балаларына қарағанда бірер күн артық жасау. Көрдіңіз бе, бұл отбасылары қоғамның көмегіне зәру. Биылғы дүниежүзілік жалғызсырау ауруына назар аудару күнінің негізгі тақырыбы назарды жалғызсырау ауруына қызмет өтеуге шоғырландырып, қоғамдық қамтамасыздандыру механизмін орнату. Қызмет өтеу құрылымдарының жоғары сапалы дамуын шебеу болды. Емдеуді қамтамасыз ету, оқу алдындағы сауығу, оқу жасындағы тоғыспалы оқу ағарту, кәсіптік оқу ағарту, кәсіптендіруді қолдау, әлеуметтік аумақта тұрмысын орналастыру сияқты жақтардан жалғызсырау ауруына шалдыққандар мен олардың отбасына қолдау көрсетіледі. Жалғызсырау ауруына тап болған адамдар тобы қазір көптеген адамның назарына ілікті. Көптеген жерлер олардың ілгерілеу жолына шырақ болып шағылып, сәуле болып себілуде. Гуанчжоу қаласы Тянхэ районында 3 жастан 6 жасқа дейінгі классқа ілесіп оқитын мүгедек балалар ішінде жалғызсырау науқасына шалдығу күмәні бар, немесе шалдыққандығына диагноз қойылған балалардың саны ең көп. Сондықтан бұл район балабақша оқытушыларына жалғызсырау ауруына шалдыққан балалардың әрекет бейнесі және қолдау тактикасы бойынша тәрбие жүргізді. Сонымен бірге район ішіндегі тоғыспалы оқу ағарту тіректі оқытушыларын қатысты арнаулы курстан өткізді. Фудзян өлкесі Фужоу қаласы жетілім тұйықталуы ауруына шалдыққан балаларды сауықтыру, сүйемелдеу жөніндегі бірқанша шараны ортаға қойып, жалғызсырау ауруына шалдыққан балаларды сауықтыруға қызмет өту қосымша қаражат өлшемін әр адамға жылына 25 миллион етіп жоғарылатты. Қаладағы 42 белгіленген халық басқаруындағы жалғызсырау ауруына шалдыққан балаларды сауықтыру құрылымы жылына 4 миллион 970 мың юань май ақы қосымша қаражатын алады. Сонымен бірге Фужоу қаласы бір үкімет басқаруындағы жалғызсырау ауруына шалдыққан балалар мектебін жаңадан құрмақ. Бұл мектепке дейінгі тоғыспалы тәрбиені, міндетті оқу ағартуды және кәсіптік оқу ағартуды түгел қамтиды. Егер жұлдыз болуды кей баланың маңайына шынымен жазған болса, онда біз олардың шетсіз де шексіз әлеміне айналып, ізгі ниетіміздің шуағына бөлейік. Жалғыздық қасіретін тартып жүрген жұлдыздарды ендігәрі құласта бермейік. Мақаланы аударған Нұргүл Құмарханқызы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиер екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Уақтан ең шекші, сүзі

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны іскетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
6: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
7: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
8: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет

0: жетіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

иә, қадірменді тыңдармандар, Жеңіс Жықпасұлы аударған «Алты іске табанды болу табысқа бастайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Қысымды елеп ескермеу. Тұрмыста әр кімнің басында бір қайғы болады. Кездейсоқ соққыға ұшыраған кезде ауыр қысымға төтеп беріп, оған қасқая қарсы келген адам ғана нағыз мықты болады. Өмірдің асуларын бірден асуға, жұмыстың табалдырығын бірден аттауға тура келеді. Барлығымызда қысым мен жеңілістерді бастан кешіре жүріп есейеміз. Сәтсіздік атаулыны елең ғұрлы көрмеуіміз керек. Қайта мойын бұрмас әр күнді көңілдегідей өткізсек, тұрмыс мәнді де сәнді болар еді. Әр күні азда болса ілгерілеп отыру. Бойды лайықты кенге салып отыру орынсыз емес. Алайда қалай дегенмен де жайлы тыныш ортада қалып, тапжылмай жату мүмкін емес. Әр таңды мән мағынасыз көзілмей атыру мен өмір мәнді болмайды. Барлық үміт пен тілекті қай күні келері беймалым тәлей мен орайға артып қарап отыру да жөн емес. Өмірдің билігі өз қолымызда. Үртіс өрге тартатын күш қуатты сақтасақ болғаны үздік қалпымызды сақтай аламыз. Басқалардың көзқарасын тым елеп кетпеу. Көбінде біз өзгелердің көзқарасы мен өз басымыздың бақытын байланыстыра қараймыз. Өзгелердің әншейін бір қарасы, бірер ауыз қалжыңы көңіл күйімізді астан кестен етуі мүмкін. Шынтуайтында әркімнің өз тұрмыс тірлігі болады. Көңілдісің бе жоқ, бақыттысың ба жоқ, бұл басқалардың сен жөндегі бағасынан әлде қайда маңызды. Өзгенің көзқарасы мен бағасын ұсыныс деп білген жөн. Әсте кедергі болып қалмауы тиіс. Есіңде болсын, аяқ киімнің әдемілігін басқалар көзбен көре алғанымен, аяққа дәл келеме жоқ, оны өзің ғана білесің. Кемелсіздікті қабылдай білу. Өмірде түрлі себептер салдарынан қапы қалмайтын жерде қапы қалып, болмауға тесті өкініш арқалап қалып отырамыз. Кемелсіздіктің өзі өмірдегі қалыпты күй. Бәріне қол жете беретін адам болмайды. Сол сияқты бәрінен айырыла беретін адам да жоқ. Нағыз ақылды адам өмірдің кемелсіздігін қабылдай біледі. Табыс пен сәтсіздікке де аса бір мән беріп кетпейді. Кейбір істерді төрт аяғынан тұрғызғандай етіп тындыра алмасаң, онда асықпай тұра тұр. Жалықпай құлшына берсең, алдағы жерде сөз жоқ, бұдан да жақсы болып шығады. Өзімен өзі тіресе бермеу. Мінсіз өмір болған емес. Кемелдене түсейін десең, өз мініңді мойындай біл. Өз өзіңмен келсе келмес тіресе берме. Басқаларды аялаймын десең, қосу амалын істет. Өкпелесең, алу амалын істет. Алғыс айтсаң, көбейту амалын істет. Тамаша көңіл күймен өмір сүретін бол. Қолыңнан келетін істі құлшынып істе. Қолың жететінге қол жеткіз. Өмірде ұятқа қалмайтындай істерді істеп кету ең мықтылық. Бойкүйездік пен тежімсіздікті тастау. Бойкүйездік пен көмескі күш бойымызда қатар өмір сүреді. Қысым болмаған жерде адам бойкүйез, шалқау болып қалады. Қысым болғанда ғана белгілі бағытты бетке алып құлшына бастаймыз. Көмескі күште бой көрсете бастайды. Сондықтан өзімізге талап қоя білсек қана, бойкүйездікпен күресу барысында бойымызға жасырынған дарын мен парасатты толық сәулелендіре аламыз. Кейде алға басу қол жетпейтін қиын емес. Таңдаған бағытымыз тура болып талмай құлшынатын болсақ, бұдан да биіктерден көрінетін боламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.

0: мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Біз халықты бәріне жоғары қоюға бастан аяқ табанды болуымыз керек. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құруда халық шешуші күш. Жалпы барысты халық демократиясын белсене дамытып, партия басшылығының халықтың өзін-өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, халықтың өзін-өзі қожайын болу дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, халықтың еркін жүзеге асырып, халықтың құқық мүддесін қамтамасыз етіп,

жалпы халықтың белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатуымыз керек. Халықты өзек еткен даму идеясын дәйектілендіріп, бөліс түзімін кемелдендіріп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді күшейтіп, халық тұрмысының соңғы шегін берік сақтап, халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін ойдағыдай шешіп, осы замандану құрылысының жетістіктеріне жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілету жағында анағұрлым көрнекті мәндік ілгерлеушілікке үздіксіз қол жеткізуіміз керек. Бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, дамытып, барлық белсенді факторларды толық жұмылдырып, мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендіру телегей күшін ұйыстыруымыз керек. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 3 айдың 13 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 14 күні. 2. Халыққа сүйене отырып тарихи ұлы істерді жарату. Халық бұқарасы күш-қуатымыздың қайнары. Бір адамның күші шекті болғанымен күллі халық жұдырықтай жұмылып, береке бірлікпен құрыш қорған болсақ, қиыншылық атаулының бәрін жеңетіндігімізді. Бір адамның қызмет уақыты шекті болғанымен, бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу шексіз екендігін әбден білеміз. Жауапкершілігіміз аса зор, істерімізде міндет ауыр, жол ұзақ. Біз сөзсіз бастан аяқ халықпен тілектес болып, халықпен бейнет пен зейнетте бірге болып, халықпен ынтымақтаса күрес жасап, көп үшін талықпай құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, тарихпен халыққа қанағаттанарлықтай жауапнама тапсыруға құлшынуымыз керек. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 23 бет. Төңкерістің, құрылыстың, реформаның әрбір тарихи кезеңдерінде партиямыз халыққа берік арқа сүйеуге табанды болды. Реформа жүргізіп есік ашқан 35 жылдан бергі тарихи барыс көптеген реформаның барлығын негізгі сатыдағы бұқараның өздігінен ілгерілетіп, төменнен жоғарыға қарай қалыптасқандығын, барша халық бұқарасының реформаны ілгерілететін маңызды күш екендігін ұғындырды. Бүгін біз реформаны жаппай тереңдетуде халықтың негізгі тұлғалық ролын әуелгідей толық сәулелендіруіміз керек. Реформаны халық үшін жүргізгенде ғана реформаның мәні болады. Халыққа сүйеніп реформа жүргізгенде ғана реформа қозғаушы күшке ие болады. Тарихи материализмге табанды болып, заманымыздағы жұңғо марксизмінің даму тың өрісін үздіксіз ашайық. 2013 жылы 12 айдың 3 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 38 бет. Халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болу, халықтың белсенділігін толық жұмылдыру, партиямыздың бастан аяқ жеңімпаз орнында тұруының құдіретті негізі. Біз халық алдында мәңгі шәкірт болуымыз, сөз жоқ саналылықпен халықты ұстаз тұтуымыз, қабілеттілерден үйренуіміз, даналардан кеңес сұрауымыз керек. Сөз жоқ халықтың білдірген тілегіне, жаратқан тәжірибелеріне, ұқық мүддесіне, сәулелендірген ролына толық құрмет етуіміз керек. Халық берген билікті қастерлеуіміз, ойдағыдай пайдалануымыз, халықтың билікті бақылауына саналылықпен мүмкіндік тудыруымыз, халыққа берік сүйене отырып, тарихи ұлы істер жаратып, партиямыздың негізін мәңгі болжымастай етіп бекемдеуіміз керек. Бұқаралық лушанды ел басқарудың тұтас барысына сіңірейік. 2013 жылы 12 айының 26 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Болашаққа бет алғанда біз халықпен бірге болуға табанды болуымыз керек. Халық тарихты жаратушы. Біз халыққа берік арқа сүйеп, халықтың негізгі тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халық үшін халыққа сүйеніп істіндіріп, шаруашылық құруымыз керек. Біз жұрт тілегін тілек етуге табанды болып, халықтың жүрек лебізін ықыласпен тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, барша халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай жүзеге асыруды, қорғауды, дамытуды бастан аяқ барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықты даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруіміз керек. Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау қонағасында сөйлеген сөзі. 2014 жыл 9 айдың 30 күні. Партия 18 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2016 жылғы басылымы 81 бет. Әрқандай бір ұлы істе табысқа жету үшін сөз жоқ, халық ішінен тиянақ тауып, халық арасынан күш қуат

0: сақтап, халықпен бірге орындау керек. Халықтың тілегіне қайшы, халықтың қолдауынан айырылған әрқандай іс қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады, табысқа жете алмайды. Бүгінгі таңда Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуінің жаңа жағдайын ашу үшін партиямыз сөз жоқ бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеуді бастан аяқ түбірлі мақсат етіп, халықтың қолдап қуаттауын бастан аяқ күш қайнар етіп, халыққа көңілдің төрінен орын беруге табанды болу керек. Біз барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа деген қалтқысыз сүйіспеншілікті мәңгі сақтап, халықпен мәңгі бірге болып, реформа даму жетістіктерінен бүкіл халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, бүкіл халықтың бірге байуын жүзеге асыру нысанасына қарай аршында ілгерілеп, 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғы халқын Жұңқа ұлтының дамуы мен күшеюін ілгерілететін жойқын күшке айналдыруымыз керек. Сун Чжуншан мырзаның дүниеге келгендігінің 150 жылдығын еске түсіру мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 11 айының 11 күні халық баспасы жеке кітапша 6-7 бет. Халық тарихты жаратушы, халық нағыз қаһарман. Жұңқа ұлтының айбыны асқақ даму тарихын жұңғы халқы жазған. Мазмұны бай, мәні терең жұңқа өркениетін жұңғы халқы жаратқан. Барған сайын жаңара түскен жұңқа ұлты рухын жұңғы халқы жетілдірген. Жұңқа ұлтының еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейін қолы секіруін жұңғы халқы күрес жүргізу арқылы жүзеге асырған. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 232-233 бет. Біз қашанда халықтық тұрғыда табанды болуымыз, халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болуымыз, халықтан кішіпейілдікпен үйреніп, халықтың үнін ықылас қоя тыңдап, халықтың ақыл парасатын қабылдап, халықтың қолдау қолдамауын, құптау құптамауын, қуану қуанбауын, мақұл болу болмауын барлық қызметтің табысты болған болмағандығын өлшейтін түбірлі өлшем етіп, халық ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, барша жұңғы халқы мен жұңқа перзенттерін жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың тарихи үрдісі барысында бақыт пен даңқтан тең игіліктендіруіміз керек. 13-ші кезекті мемлекет халық құрылтайының бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 3 айының 20 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 235-236 бет. Халық тарихты жаратушы. Барлық табыс халыққа тән, барлық даңқ халыққа тән. Болашақты бетке алып алға басу жолындағы түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды жеңіп, Жұңғы Коммунистік партиясының 19-шы құрылтайы жасаған айбынды жобаны сәтті жүзеге асыруда сөз жоқ халыққа тығыз сүйену керек. Самғай салар самұрық қос қанатын жайғанда, екпінді емес тұлпарлар сырғалығы тайғанда. Жұңғы биікке самғап жүйткей зымырау үшін 1 миллиард 400 миллионға таяу халықтың жойқын күш-қуатын біріктіруі және тасқындатуы керек. Бір мемлекетте бір ұлтта рух болмаса болмайды. 2019 жылы 3 айының 4 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 367-368 бет. Халық партиямыздың билік жүргізуіндегі ең үлкен тірек. Республикамыздың берік негізі, партияны әлеуеттендіру мемлекетті көркейтуіміздің түбірлі тиянағы. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айының 31 күні. 19-шы құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар, 2-ші бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 113 бет. Партиямыздың 100 жылдық тарихы, партияның әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта әйгілеу тарихы. Партия мен халықтың жүректес, тыныстас, тағдырлас болған тарихы. Зор төңкөріс жеңіліске ұшырағаннан кейін құрбан болған 300 мыңнан астам төңкөрісшілердің көбі партиямызға ілесіп төңкөріс жасаған халық бұқарасы. Қызыл армия мезгілінде халық бұқарасы партия мен халық армиясының құрыш қорғаны болды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс мезгілінде партиямыз бұқараны кең көлемде аттанысқа келтіріп, жапон шапқыншыларын халықтық соғыстың телегей теңізіне батырды. Хуайхай шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қоларбасының арқасында қолға келген. Чаңжан дәриясынан өту шайқасының жеңісі бұқараның кішкене қайығының арқасында қолға келген. социалистік төңкөріс пен құрылыстың табыстары халық бұқарасының маңдай терінің бодауына келген. Реформа жүргізіп есік ашудың тарихи театрында 100 миллиондаған халық бұқарасы бас ролды сомдаған. Тарих мынаны толық дәлелдеді. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Халықтың қолдау-қолдамауы партияның өмір сүруі мен құрып жоғалуына саяды. Халықтың сеніміне, халықтың қолдауына ие болғанда ғана партия әрқандай қиыншылықты жеңе алады, барлық жерде жеңіске жете алады. Керісінше болғанда ешқандай істен нәтиже шығара алмаймыз, тіпті құлдырауға бет аламыз. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 511-512 бет. Жаңа жорықта біз сөз жоқ халыққа берік арқа сүйеп тарихты жасауымыз, бүкілін тап елімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, халықтық тұрғыда берік тұрып, партияның бұқаралық лушиянын дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлиятта игілеп, тұтас барысты халық демократиясын дамытып, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, дамудың біркелкі толық болмау мәселесі мен халық бұқарасының шұғыл, қиын, уайымдаған, зәру мәселелерін күш сала шешіп, адамның жан-жақты жетілуін, жалпы халықтың бірге байуын ілгерілетуде анағұрлым көрнекті мәнді ілгерілеушілікке қол жеткізуіміз керек. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Ынтымақ күш. Ынтымақ болғанда ғана жеңіске жетуге болады. Жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құруда сөз жоқ миллиард халықтың жасампаздық ұлы үшін толық сәулелендіру керек. Бүкіл партия бүкілін тап елімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатына табанды болып, бұқаралық көзқарасты берік орнатып, бұқаралық лушиянды дәйектілендіріп, халықтың төл жасампаздық рухына құрмет етіп, барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге, бұқарадан алып бұқараға қайтаруға табанды болу. Бастан аяқ халық бұқарасымен етене байланысты сақтап, бастан аяқ халықтың сыны мен бақылауын қабылдап, халықпен бастан аяқ тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының ұлы ынтымағын үздіксіз бекемдеп, ел іш сыртындағы жұңқа перзенттерінің ұлы ынтымағын күшейтіп, жұңғарманын бір ниетпен бірге жүзеге асыратын құдіретті біріккен күш қалыптастыру керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Жаңа жорықта біз барлық істі халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге бастан аяқ табанды болуымыз керек. Бұл сапарымызда біз халыққа берік арқа сүйеп, тарих парағына жазылатын көптеген жауапнама тапсырдық. Болашаққа бет алғанда тағы да халыққа сүйеніп, жаңа тарихи ұлы істерді жаратамыз. Сапар алыс, жол бұраң болғанымен жүре берсең жетесің. Алға басу жолында аса уағыс, әлде дауылды толқын болсын, халық қашанда біздің ең берік арқа тірегіміз, ең мығым күшіміз. Халықпен қашанда тауқыметті бірге тартып, қашанда халықпен етене болып, халықтың қамын ойлап, халықтың тапсырмасын орындап, халықтың тамаша тұрмысқа деген арманын үзбей жүзеге асыруымыз керек. 20-шы кезекті орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелері жұңғылық шетелдік тілшілерді қабылдағанда сөйлеген сөзі. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 22-ші сан. 3-ші. Халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету. Партиямыздың халықты жаппай дөңгелек дәулет қоғам құруға бастап, реформа жүргізіп есік ашу және социалистік осы замандану құрылысын жүргізуінің түп мақсаты қоғамдық өндіргіш күштерді дамыту арқылы халықтың материалдық мәдениет тұрмыс деңгейін үздіксіз жоғарылатып, адамдардың жан-жақтылы жетілуін жебеу. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсарған жақсармағандығына қарау керек. Бұл партияны жалпы үшін құрып, билікті халық үшін жүргізуге табанды болудың мәндік талабы. Партия мен халық істерінің үздіксіз дамуының маңызды кепілі. Партия 18-ші құрылтайының рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, 6 жақтағы қызметті көрнекті түрде мықты ұстайық. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні Іздену журналы 2013 жылғы бірінші сан. Барша халық бұқарасын реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктендіру социализмнің мәндік талабы. Партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түпкі мақсатына табанды болуының маңызды бейнесі. Біз талпынатын даму, халыққа бақыт жарататын даму. Біз талпынатын баю, жалпы халықтың бірге баюы. Халықтың реформа мен дамудың жетістіктерінен ортақ игіліктену игіліктенбеуі, реформа мен дамудың табысты болу болмауының ең соңғы тұжырым өлшемі. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитет ашқан, партия сыртында қайраткерлер әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2015 жылы 8 айдың 21 күні, Халық газеті 2015 жылы 10 айдың 31 күні. Халықты жақсы тұрмысқа кенелту біздің барлық қызметіміздің шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Дүниежүзі экономикасының типін өзгерту орайын мықты ұстап, Азия тынық мұхит өңірін анағұрлым қауырт дамытуға талпынайық. 2017 жылы 11 айдың 10 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 82 бет. Халықты өзегеткен даму идеясын берік орнатып, халықтың қамын ойлаудан, халықты сүйуден, халыққа тиімділік жасаудан жазбай, бағыттамалығы анағұрлым күшті, қамту көлемі анағұрлым кең, ролы анағұрлым тіке, нәтижесі анағұрлым көрнекті шаралар қолданып, бұқараның тұрмысымен тығыз қатысты, оқу ағарту, жұмысқа орналасу, емдеу денсаулық сақтау, қоғамдық қамтамасыз ету, қоғам орнықтылығы сияқты халық тұрмысы мәселелерін ойдағыдай шешіп, халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін анағұрлым арттыру, анағұрлым қамтамасыз ету, анағұрлым баянды ету керек. 2018 жылы көктем мерекесі қарсаңында Сычуанға барып, әр ұлт кадр бұқарасынан қал сұраған кезде сөйлеген сөзі. 2018 жылы 2 айдың 10 күнінен 13 күніне дейін. Халық газеті 2018 жылы 2 айдың 14 күні. 14-ші 5 жылдық мезгілдегі дамуды жоспарлауда, халық үшін дамуға, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету барысында халық тұрмысы істерін ойдағыдай істеуге, халық тұрмысы саласындағы олқылықтарды толықтауға құлшыну керек. Халық бұқарасы жаппай көңіл бөліп назар аударып отырған халық тұрмысы мәселелеріне анағұрлым назар аударып, анағұрлым бағыттамалы шара қолданып, тиянақтандыруды бір-бірден игеріп, жылдан жылға жалғастыра істеп, халық бұқарасының табыс сезімінің, бақыт сезімінің, қауіпсіздік сезімінің анағұрлым мығым болуына, анағұрлым қамтамасыз етілуіне, анағұрлым баянды болуына мүмкіндік жасау керек. Халықтың қалауы ең зор саяси, 2020 жылы 9 айдың 17 күні, Ши Цзиньпин ел басқару жөнді, 4 том шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 60 бет. Халықты бақытқа кенелту, Жұңғы коммунистік партиясының бастан аяқ табанды болып келе жатқан әуелгі мақсаты. Бүгінгі таңда Жұңғы жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату күресінің санасын жүзеге асырып, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығын бастады. Жұңғы халқының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Жұңғының ісін ойдағыдай істеп, 1 миллиард 400 миллионнан астам Жұңғы халқын анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелтіп, адамзаттың бейбітшілік пен даму ұсынды асқақ ісін жебеу Жұңғы коммунистік партиясының бұлжымас күресінің санасы. Жұңғы коммунистік партиясы халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, кең уақыт кеңістік ендігінде ұлттың гүлденуі және адамзаттың алға басуы сынды терең тақырыпқа ой жүгіртіп, Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, жан-жақты ізденіс жасап, қайраттана алға ұмтылып, анағұрлым көркем болашақ жаратады. Саяси партиялардың селбестігін күшейтіп, халықтың бақыты үшін талпынайық. 2021 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 426-427 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. әр жолы Шаптол гүлі шежіресін оқығанда, атам екенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл шелге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

سر. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен. Бәрі де өтіп кетеді, соңынан шаттық жетеді деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмір сүрудің ең тамаша тәсілі, оқасы жоқ, бәрі де өтіп кетеді дей білу. Бір досым уәделескен жігітімен бірде тату, бірде бату болып, басы қатып жүргеніне 2 жылдың жүзі болған еді. Осындай қызығы аз, ызыңы көп тірліктен екеуі де қатты қалжыраған болатын. Ол екеуінің мінез-құлқы сай келмейтіндіктен, араларындағы оттай ыстық сүйіспеншіліктің қозы басылып, қоламтасы ғана қалған еді. Алайда махаббаттың тонын жамылып алып, бір-біріне азап арқалатып жүргендіктерін олардың мойындағысы келмейтін. Досым ақырында, біз ендігәрі бір-бірімізді азаптағанша айырылысып кетейік деп қолым бірақ сермеді. Айырылысқаннан кейінгі бір мезгілде досым қатты азаптанды. Алайда уақыттың өтуімен ол біртіндеп шырт жаңа адамға айналып, күндей күліп, айдай арайланып шыға келді. Кейін онымен әңгімелескенімде, ол осы бір мезеттік махаббат өмір бойы ет жүрегін елжіретіп өтеді деп ойлағанын, іс жүзінде олай болмай шыққанын, кейін келе қадалған жерден қан алмауды талдағанын, емен жарқын жүргенде ғана әрбір істің түбі жақсылыққа соғатындығын айтып берген еді. Тістеген жерде тісті қалу парасаттылыққа жатпайды. Жақсысын елге, жаманын селге жіберу деген шарасыздыққа мойын ұсынғандық емес, қайта уақыт пен зейін зердені қажетсіз істерге ысырап еткісі келмегендік. Сәтсіздіктерді қайырып қою толысудың бодауы болып көрген емес, қайта ол толысудың дәл өзі деген бір ауыз нақыл бар болатын. Ат айналып қазығын табады дегендейін, саған тән болатын нәрселер ақыры айналып алдыңа келеді. Ал өзіңе бұйырмайтын нәрсеге қанша ұмтылсаң да құр арам тер боласың. Сондықтан шығыс алмайтын адамдарға, көңілді көншітпейтін істерге жолыққанда кең пейіл болудың зияны жоқ. Қолды бірақ сілтеп, одан ат тонды ала қашқаның әбзелі.

бір іске куә болғаным бар. Бақытсыз өткен балалық шағына бола бір жазушының ауылына қайтуға жүрегі тауаламай, әкесі менде 10 жылдай қырғи қабақ болып жүрді. Қартайған әкесі ауырып қалған соң, ол әкесінің кешіріміне кенелу үшін тұңғыш рет ауылына сапар шекті. Бірақ әкесі ұмытшақтық дертіне шалдыққандықтан оны мүлде тани алмады. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол үнемі әкесінің қабірінің алдына

барып, өз туындыларын дауыстап оқып жүрді. Осындай тәсіл арқылы ол өзінің ішкі азабынан арылды. Әрі әкесінің кешіріміне қол жеткізгендей болды. Егер ол ертеректе әкесіне оқасы жоқ бәрі өтіп кетеді дей алған болса, онда ол өкініштен сан соғып, бармақ шайнап қалмас еді. Кейбіреулер дүниедегі кешірімшілдіктің көбі нағыз кешірімге жатпайды. Қайта ол өз керегесін кеңге салғандық қана деседі. Олай айтудың да оқасы жоқ. Кешіре білуіміз бұрын бізді зақымдаған адамдармен рақайласуымызған емес. Қайта өмірге мәміле жасаудағы бір түрлі кең қолтықтығымыз, дарқан көңілдігіміз есептеледі. Жұпыны тірлік кешіп жүріп, сәулетті сарайларда қонағасыда шалқып жүргендерді көргенімізде, өз-өзімізге оқасы жоқ деген сөзді айта біліп, өзіміздің кем-кетігімізді толықтасақ болғаны, өмірдің өзіндік кереметі алдымыздан кездесе кетеді. Басқалардың мәнсәбі өсіп, еңбекақысы жоғарылағанын көргенде, өзіңнің ырғын тұрмыс кеше алмағаныңа бола жабырқағанша, оқасы жоқ деген сөзді көңілге медеу етіп, құлшына түсіп, боран шашынға қасқайып қарсы жүре алсаң болғаны, өмір өз сиын алдыңа тарта біледі. Адам қалайда бір жағынан алға ұмтылып, енді бір жағынан өткенімен тіл табысып отырады. Болашақтан жасқанбасаң, өткен кеткенді аңсай бермесең ғана, өзіміздің көңілімізді күндей, өмірімізді күлдей жайнаталар едік.

бір тораптас менімен өз кешірмесін ортақтасты. Ол бой жеткен толық курсты бітіретін жылы уәделескен жігіті айырылысып кетуді айтыпты. Шешесі аяқ астынан рак ауруына шалдығыпты. Осындай қырсық қырық сүріндірген кезде оның студенттік өмірінің болашағы бұлдырай түсіпті. Сол шақта ол жалғасты шыдауға дес бере алмай, оқудан уаз кешуге дейін барыпты. Бағына жарай әкесі, махаббатта сәтсіздікке ұшырауында шешеңнің ауыр науқасқа шалдығуда тағдырыңа жазылған нәрсе. Оны өзгертуге шараң жоқ. Алайда өмір өткөктеріндегі сан соқтырып кеткен нәрселердің сол кеткені мол кеткен, сенің нағыз өмірің енді басталады деп жұбатумен болыпты. Сөйтіп ол көңіл күйіндегі қысыммен санаспағандықтан аспиранттыққа қабылданыпты. Шешесі дер кезінде емделгендіктен науқасы оңала бастапты. Қазір ол докторлық оқуында тауысты. Сол бір ауыр күндер санасында сақталып қалыпты. Ол маған өзінің сол бір беймаза шақтарда өзінің шынында төз алмайтындай сезінгенін, шыдамдылық істегендіктен ғана барлығының сәтіне басқандығын айтып берді. Бар кешірме өтіп кете барады, санаңда тек сарқыншақ қалады дейтін тамаша сөз бар. Қара тұяғыңнан қал кеткенше мақсатыңнан уаз кешпе, бәрі әлі өтіп кетеді. Сің оңына басатын күннің де аула алыс емес. Уайым түбі теңіз, батасыңда кетесің дегендей, қасіретке тап болғанда жабырқап жасып қалма, барлығы өтіп кетеді. Қашанда боран шашыннан кейін шайдай ашық күн жарқырап шыға келмеуші ме еді?

0: біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Арман боп қалдың сен. Сөзі Әбей Әлкенұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған мұрагер Мұқанұлы.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

0: күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс. Күнде телефон көріп жай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
0: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
0: Жайсызданса-ақ доғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта, ритмді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарын.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде Талғам таразы айдары бойынша әуелі Ли Юнлидің «Роман және біздің дәуірдің тұрмысы» атты мақаласын ұсынамыз. Бұл мақаланы қазушадан аударған Әбдіхалық Оспанғарыұлы. Жаңа жорық, жаңа жыр айдарында ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлының «Жыңғылжа жоғарғы арқынды тас жолына тарту» ретінде жазған поэмасы «Жаңа жоба даңғыл жол» атты шығармасын ұсынамыз.
1: Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлының орындауындағы әсем әндерден концерт сыйлаймыз.
0: Алдағы минуттарда сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
2: Әуе толқынында Талғам таразы. Талғам таразы.

Әуелі Ли Юн Лидің «Роман және біздің дәуірдің тұрмысы» атты мақаласына кезек берейік. Жоғарыда айтып өткенімізді мақаланы қанзу тілінен аударған Әбдіқалық Оспан Қарулы. Чен Чжуңши өзінің «Бұғылы дала» «Байлу Юэн» романның ішкі бетіне «Роман бір ұлттың құпия тарихы» дейтін Балзактың бір ауыз сөзінен цитат келтірген. Не үшін құпия тарих болады? Өйткені романда қоғамдағы жұрт тілегі, сондай-ақ адамдардың тұрмыс тәсілі ең жақсы бейнеленеді. Сондай-ақ адамдардың тұрмыс мәселесіне тап болған кездегі ой-қиялын да бейнелейді. Ал нағыз тарих жұрт көңілінің нәзік толқынында жасырынып жатады. Роман мен әңгіме повестердің парқы тек көлемінің үлкен кішілігімен ғана емес, қайта көлемді көркімнер дүниесін сомдап, әр адамның тұрмыс тәжірибесі мен өмір кешірмесін мүмкіндіктің барынша сыйғыз алуында. Сондықтан біз роман арқылы дәуір өмірінің түрліше жақтарын біліп, дәуірдің өзгерісі мен адамдар көңілінің өзгерісін көре аламыз. Лю Чиңнің «Игілік жарату тарихынан» Чуаң Еші, Лю Яудың «Жайма шуақ дүниесіне» Пинг Фэнда Шиджи дейтін, одан Лю Сышиннің «Үштенесіне» яғни «Сянти» дейтін романына дейін біз түрліше дәуір жағдайын сезіндік. Игілік жарату тарихында біз жұңғы шаруалардың дәстүрлі ойлау дағдарысын қалай жеңіп, көпрессиялану жолына жапа машақатпен қадам тастағанын, Ляң Шыңбо сынды осы жаңа адамның бойында қыстақтағыларды бастап, бірге ауқаттану берік мұраты бар екенін көре аламыз. Алайда «Жайма шуақ дүние» романында дәуір ауқымында өзгеріс толып, Сун Шао Пин мен Сун Шао Әнді өзіне баурайтыны алыстағы арман емес, қайта жек адамның күресі. Олардың бойындағы қажырлы да еңбекшіл қасиетімен белсене алға басу рухы бүгінгі күнде де сансыз оқырмандардың жүрегін тебірентуде. Лю Сышиннің «Үштене» романындағы жұңғылықтар таяу заманнан бері біз көріп әдеттенген мешеулер, қуалап теңелушілер образы емес, қайта шығыстың ақыл парасатына ие осы заманғы жұңғылықтар. Бұл да жұңғоның дүниежүзі жағдайындағы орнының өзгерісін бейнелей алады. Жұңғылықтар адамзаттың уәкілі ретінде ғаламдағы өзгерістерге қатынаса алады. Жұңғылықтардың өз болашағын ойлау және жобалау қабілеті бар. Бұл белгілі дәрежеде дәуір рухының бейнесі деуге болады. 40 жылдан бері жұңғода орасан зор өзгерістер туылды. Жұңғоның ауыл қыстақтарындағы өзгерістер тіпті де қиян-кескі болды. Гэфидің «Көктем самалын аңсау» Ван Чунфың дейтін романында туған жердің жоғалуын түйінете отырып, жұңғоның ауыл қыстақтарының 100 жылдан бергі тарихын қайта саралап шықты. Осы бір жаңа кезекті орасан зор өзгеріс барысында бұрын осы жерде туылған жер реформасы, көпрессияландыру, жерді көтермеге алу сияқты ірістердің бәрі күңгірттеніп, жаңа орасан зор өзгерістер дәстүрлі мағынадағы ауыл қыстақтардың жоғалуына тікелей себепші болды. Қалағалаштан өткелінде тұрған қыстақ тұрғындары қайда бет алуы керек? Ғасырлық орасан зор өзгеріс түйінінде ғасырлық ауыл қыстаққа қайырыла қарасақ, ауылға деген сарғайған сағыныш өмірде төзуге болмайтын жеңіл желпі іске айналды. Фушуиннің «Ауыл жолы» атыз басындағы «Соқпақ жолы» романында ауыл қыстақтың күнделікті тұрмысы суреттелген. Ер әйелдің сүйіспеншілік түйініне адамдардың тарих пен дәуірді бақылауы мен толғанысты тоғыстырды. Қазіргі ауыл қыстақ бұрынғы ауыл қыстақ емес. Капиталдың кіруімен бірге дәстүрлі этикалық мұрал адырауда. Адамдардың тұрмысы ақшаны өзек етіп, қайтадан ұйымдасып, сонымен дәстүрлі адамдар ара қарым-қатынастағы мейірбандықтың бар жағы бара-бара жоғалып, солып, адамдар жүрегінде нәзік те маңызды өзгерістер туылуда. Чапинуаның «Гулу қыстағы» «Гулу» дайдың адам аты, шырақ алып жүру дейтін мағынада. Чихуа гүлі Чихуа қатарлы романдарында оның түрліше дәуірдегі ауыл қыстақтарды бақылауы мен ой жүгіртуі арқау болған. Оның қаламында жұңғоның ауыл қыстақтарының қарапайымда құлазыған бет бейнесі бейнеленген. Ауыл қыстақтағы әңгіме барған сайын шиеленісе түседі. Алайда автор жұңғоның ауыл қыстақтарына шынайы достық сезіммен назар аударады және ой жүгіртеді. Жақынғы жылдардан бері ауыл қыстақ өркениетінің аяқталуы турасындағы талқы теория саласында біршама зор ықпал тудырды. Жұңғоның қалағалаштану аяқ алысының тездеуіне байланысты дәстүрлі жұңғоның ауыл қыстақтары мен ауыл қыстақтарының адамдар ара қатынасы бұрын соңды болмаған сайысқа дөп келді. Егіншілік өркениетін негіз еткен жұңғо мәдениеті қалалану барысында қайда бет алады? Жұңғо мәдениеті осы маңдағаннан кейін жұңғоша сипатта қалай сақтайды? Немесе жұңғолықтар ретінде біз нені тиянақ етіп, тұтас тұлғалық тұрмыс тәртібін қайталай қалай құруымыз керек?
бұл жұңғы мәдениетінің түбірлі әрі әрбір жұңғылыққа саятын мәселе болып табылады. Алайда мейлі қалай болсын, дәстүрлі жұңғы алғыстақтарының ыдырауы табиғи беталыс болғанымен, біз үшін осы барыста жұңғылықтардың күрделі де өзгеше кешірмелерін, әсерін және ой толғаныстарын үздіксіз бейнелеп беруі керек. Джунгоның қала романдары ежелден бері дамымаған. Егер батыс әдебиетінің тұрғысынан бақылайтын болсақ, жазушыларымыз қала романдарының жаңа сезімін, жаңа кешірмелерін өте аз жазады. Бірақ біз батыс әдебиетінің өлшемі бойынша арнаға түсіруіміздің қажеті жоқ. Джунгоның қалаласу тәжірибесінің өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, реал өмірде біздің жоғары қарқынды темір жолымыз, біздің жылжымалы ақ төлеуіміз де дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Бұл жұңғылықтардың уақыт кеңестік көзқарасында орасан зор өзгеріс тудыратындығын. Біздің ең ерте қағаз ақшаны тапқырлағаннан кейін де ең ерте қағаз ақшаны аяқтатуымыз мүмкін екендігін, қағаз ақшаның 1000 жылдан астам тарихы біздің қолымызда аяқталуы мүмкін екендігін түсіндіреді. Бұл ғана емес, қазір ғылым саласындағылар кейінгі адамзат дәуірі мәселесін талқылап отыр. Жасанды зерде сияқты техникалар жоғары қарқынмен дамыған дәуірде адамзатқа қалай анықтама беру маңызды сайысқа айналды. Біздің көптеген дағдылы тұрмысымызда, ой жүгіртуімізде және дәстүрімізде сөз жоқ өзгеріс туылады. Біз өзіміздің көзқарасымызды реттеп, қала тұрмысынан өлең жырларды табуымыз керек. Торап әдебиетінде де көптеген романдар бар. Мұның көбі кино, телевизия, театрына өзгертіліп, бұқаралық мәдениеттің желісінде қазіргі оқырмандар жағынан қабылданды. Торап әдебиетінің тұрпаттануының дамуы оқырмандардың алуан түрлі кітап оқу қажетіне сәйкесіп, келелі қоғамдық ықпал тудырды. Мысалы, Чжан Хуанчжуаньның өмірбаяны, Чжан Хуанчжуань, Тіксіну, Бубу Чиншин, Ланья тақтасы, Ланья баң, Айдай ару Вейвейдің күлкісі, Вейвей Ишао Хэн Чинчэн қатарлар қысқа ғана оннеше жыл ішінде Джунгоның торап романдарының дамуы тез болып, аса зор көлем қалыптастырды. Сондай-ақ ұқсамаған баяндау үлгісінде дамытты. Мысалы, қиял ғажайып романдары Шуан Хуан Шаушо, Мекеншақ романдары Чуан Юэ Шаушо, Орда тартысы романдары Гунду Шаушо сияқтылар. Қиял ғажайып романдардың бас кейіпкерлері көбінде ерекше қабілетке ие болып, әдеттегі адамдар жүзеге асыра алмайтын арманды жүзеге асыра алады. Мекеншақ романдары бас кейіпкердің басқа бір уақыт пен кеңістіктен ендей өткен әңгімесін меңзеп, уақыт кеңістік саяхат сипатын алады. Орда тартысы романдарында белгіленген ордадағы кейбір істерді төңіректей отырып, құқық таласы күресін меңзейді. Бұл романдардың хикаялық сипаты күшті, қызғылықты болып тез оқылады. Бірақ ғылым саласында әлі де толық зерттеу жүргізіле қойған жоқ. Торап прозасының көптеген оқырмандары бар. Кейбір туындылар баспадан шығып, Джунгоның мәдениет базарындағы қызу тақырыпқа айналды. Кейбір торап романдары шетел тіліне аударылып, біршама зор ықпал тудырды. Торап романы романның айналым тәсілін өзгертуде, сондай-ақ романдардың анықтамасын өзгертуде. Роман бүгінгі күнде ең гүлденген жанрға айналды. Әр жылы 5000-ға жуық роман баспадан шығып, жұңғы жазушылардың жасампаздық қуатын толығай келеді. Бірақ салыстыра қарағанда нағыз сара туындылар көп емес. Әсіресе жас жазушылардың өзін дәлелдейтін туындысы әлі де кемшіл. Қазіргі жас жазушылар көбінесе өздерінің күнделікті тұрмыс тәжірибелерін негіздеп отырып шығарма жасады. Тұрмыстағы тарихи сипатты өзгерістерге оңай немқұрайлы қарайды. Күнделікті тұрмыс тәжірибесінен алып қарағанда ұшқан құстай дамыған Джунгода қазіргі тұрмыс тәжірибесі 10 жылдың алдындағыға ұқсамайды, 20 жылдың алдындағыға да ұқсамайды. Мұның ішінде көптеген тарихи сипатты өзгерістер бар. Жазушылар осы түрліше тәжірибелер мен әсерлерді туындыға сіңіруі керек. Енді бір жағынан жазушы де қоғамның бір мүшесі ғана. Оның тұрмыс тәжірибесі басқалардың тұрмыс тәжірибесіне де ұқсамайды. Басқа қоғамдық жіктерге де ұқсамайды. Жазушы болған адам басқалардың тұрмысын, басқалардың ішкі жан дүниесін, басқалардың дүниесін түсінуі керек. Бұл бір түрлі ерекше қабілетті қажет етеді. Жазушы әрі жеке тұрмыс тәжірибесіне мұқтаж, әрі осы кемшілікті бұзуға мұқтаж. Қазіргі көптеген жазушылар бұл жағында құлшынбайды. Олардың дүниені бір түрлі макролық, өзгеше тұрғыдан түсінуі кемшіл болып отыр. Әрине кейбір жас жазушылар осы мәселені танып жетіп, ретке салуға құлшынуда. Олар тәжірибе дәуірінде осы дүниеге ой жүгіртуге құлшынып, өздерінің ой толғамын көркем дүниеге айналдыруда. Мұны тұрақтандыруға болады. Романдардың маңыздылығы да осында. Бұл мақала «Үйрену уақыт» газетінің 2017 жылғы 10 айдың 13 күні санында басылған. Мақаланы аударған Әбдіқалық Оспан Қарулы, аудармашының мекенжайы Элис Фандашесі Жұңғы тіл әдебиет жүйенің зейнеткері.
Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бұдан кейін Құлжадан Үрімжіге бару үшін кеңсайды айналып жүрмейтін болды. G577 желісінің жыңынан Құлжа ауданына дейінгі тас жолының саны салынып іске қосылды. Құлжадан Үрімжіге дейін кеңсайды айналып жүрмейтін болды. Жың Құлжа тас жолының басталу түйіні Жың ауданы Сансензінің батыс оңтүстік жағында. G30 нөмірлі тас жол желісінің Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолымен тұтасады. Соңғы түйіні Нылқы ауданының Сұптай ауылында. Қос бағытты 4 автокөлік қатынайтын бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынды. Сағаттық жылдамдығы 100 км деп жобаланды. Нысанның негізгі құрылыс мазмұны 55 көпір, 5 туннель және өзара тұтасқан айқаспалы көпір. Қызмет өте орайаны қатарлы сәйкесті құрылғыларды қамтиды. Енді осы жарқын жаңалықты жіреткен ақын, асаба, журналист Жаңатай Қабыкерімұлының поэмасына кезек берсек.
1: Жаңа жолға жорық. Жаңатай Қабдікерімұлы. Поэма. Айлық жол қаселіне кеңсай кезең, төтен бір төте жол бар көрсай деген, ертеден ертегісі ойсал дерен, арнайын атам екен сол сай өлең. Жың жаққа жүз мұңдаған мала суы, деушеді мала шуы, жана шуы, тапқан ел табиғатпен жарасымды отарлап жатқа білген дала сырын. Көз ұшбай көне қоғам мұң наладан, көшпендел не көрмеген бұл даладан, тұмшалап түмен жылдар тұңған арман, орнықты малшы қауым қырда қалған. Өксітіп өтті қанша өкініштер, ер болсаң көрсайдан ел көшіріп көр, түбінде болат деген осы құт жер, бүгінде бейкүтүйде отырық дел. 5 жылдап бел аттаған ер тебіні, жаңа жол, бақыт жолы, ер тең ұлы, бағамдап басқа қонған ерке күнді бастайын көрсайыңыз ертегіні.

Көрсайға саяхат. Етегі ерен таудың көк қамырым, қойныңда өскен әр ұлт тоқ халығым, жоныңда жолыңды ұғып жортқан ұлмын, жырым мен әлі төлген жоқ қарызың. Бол жатып күні бұрын күні райын, көліне көз суарып тұны ғайдын, ас түсті қайшалысқан күре жолмен ойқастап оймен қырын қыдырайын. Жоқ жерден жонып алған сөз жасаман, сұраймын көне көзден көп жасаған, бөктерліп батысынан турасуға асайын көкшін құрмен шөл жотадан. Көсіліп қайшы шірге көгіршінім, әміркен асқар асу қорым шыңым, бойыннан борбасынның бой созғанда көрмесем алмай дәсте көзім шырын. Үш табан ошағанды жерді қара, құтталам қарсы жағы желді қара, көсілген көктем күзем кең жыраға, шопандар шұрайлы деп берді баға. Қызыл жар, қызыл мойнақ, қызыл кезең, піл сауыр шапқан жота ұзын белең, құлдилап құндыз далқап құрезекке тұлпардың тұя қорған ізін көрім. Біткендей маңдайына бұл даланың, мыңғырып малы жатқан мың маралым, мың маралдың мызғасын тыңдап әнін, елестер мысы басым тұлғаларым.

мың марал, ұларлы тау, біз білгелі, бұралған ырғай талы, қыздың белі, шерінсу ратымен ылдыйласаң, бояйтын ат тұяғын бүлдіргені, мөлдіріп мойылы мен доланасы, жегеннің жеңсігіндей боладасы, таңғурайы татып көрсең таңдайдағап, табылмас тәттіліктің баламасы, мың шұңқыр тезді бұлақ, төр қарағай, қонатын жер жаңалай, ел жағалай, бір шеті шұбар арша жайды бүрін, тамыры тасты жарып, белге қарай, желкесін желе жортып, желді кезен, асанша желмайы мен жерді кезем, аюсай қайрақтыға енді ебем, еседі езі өмнен ерлік өлең, өр жағы оласады бор қораға, көк шоқы сандықтасы, төр жағада, таудеке шақылдаса сектаста, елігі еңістейтін боз боранда. Көк шұңқыр қызыл таспен жабалыда, жасыл көл жалғыз бастау балағында, бір күтия салған жер қиядағы жалама жартасының қабағына. Күн көйін көк қайқының қар бастыма, шаңытып шыға келді шарбақты да, қыстауға қарашада мал қаштыма, шолай ар жақты да, жән жақты да. Көз салып көкжиекке тубасынан, айналдым Тияншанның тұлғасынан, жән жағын қоршап жатқан құбашыңдар, көш жолы көрсай деген бір асу бар. Бір асу жоталы тау, жосалы да, жосалыдан көш асу жапалы да, ақсай мен сасық көлден арасатын көрсай бекіп қайтқанда отарына. Кейін ғап, шұбырманың тепсең жері, кезеңнің кескес дейді тепсең белі, асқан соң секірмелі сексен белді, тынығып, жан шақырып, шешкен белді. Шыбартал, көк көзең мен екі араға, төсінде бір түстен бей, өт алар ма, кезеңнен кезең өтіп, өзен кешіп, тартасың бір тебінсең тек аралға. Ашыққа шыға салсаң, талмау жерден, сайрайды кекілігі, таңдай лерен, болдырған атертесі ұстатпайды, ашалыда бір тойып, тарлау жеген, арассаң, артқа тастап, ұшпа жалды, аяғы ашалының ұшқараңғы, алқабы бермей тұғын жат жұтқа малды, адыры, аң, арқар, құлжа, құт бағалы, құсемшек, бабам қазық қаққан бекен, мен түгіл әкемді де тапқан бекен, малжанға жер жоқтай жаққан бекен, қыс бойы қоқымдай қар жатпайды екен. Бір басы құсемшектің бота қалған, шыдамай атшыбындап жата қалған, жазыстық қысы жайлы, іші майлы, босамай жатады екен жотамалдан. Аяңдап айғыр сайдың арнасы мен, салдырдың суын астым жалбасы мен, жусан исі бойымды балқытады, бала кезден нілі бар, қанға сіңген. Қарасай, қызыл қойтас, қара қойтас, ақ қора қойнын алар, бара қойсақ, қоңыр дөңден көрінбейт қоңыр кеште, құрайлаған баяғы аға малсақ, жыңғылды жылғасында, алақатты, үңгірсай қырбасында, қарақатты, жазатын жаныңдағы жарақатты, табасың жемісінен шарапатты. Амалдап жетіп алсаң қонысқаман, көңілің кең өлкесін көріп толған, алтайғыс бір жайылып жортқанаң, малына алтауданның өрс болған. Аман сау өткіз алған қора малын, ұмытар жол азабын, көп азабын, жобалап жора малын, көбі малын күтеді.

көне көрсай. Күз болса көк қамырдың күнгей беті, көрсайдан шұбай дөрдіп үзбей көші, төрт ай қыс мал қысылмай қыстағанда мысқалдап мида қалмас мың бейнеті, аяғы қарашаның арғы бет деп отарға көше делдің алды бет деп оралып наурыздың ортасында төләліп отырады малды көш кеп. Құз ғия құрсауланған қоршау менен, қу ғиял тұмшалаған жолтар кезең, келеді аулым көшіп көрсай менен, келеді тарих жатыр солсай дерен. Кезеңден көрсай асып көш көлетін, боздаған талай бота көш көретін, көш көнел көрген көп көресін, өткенел көргілікке тек көнетін. Жүгауып жадап жүдіп көш көлетін, көш төсі түн ұйқысын төрт бөлетін, көрсетпей соқыр тұман еш демесін, жер жұтқыш жетет көлін жек көретін. Шұбырып шыңыраудан көш көлетін, асты шат мұз құрсаған төрт төбесін, көрсетсе көш күн апат кеп төнетін, арты жар алды тар жол көп бөгесін. Алатын түсіп кессе көшті қамап, тілсіз жау көш күн апат, көш күн азап, көрсаймен қанша ғасыр көшті қап, қанша ұшақ көш күн көміп өшті ғажап. Тыйымсап жүргіншіге көш керетін, тырс еткен дыбыс шығу шектелетін, жаңғырса жартасынан көш күн құлап, тігерге тұяқ қалмай тек көлетін. Ауырайда аяқ асты бұзылатын, көш қалса алдартыңды тығыласың, тірідей өлім көзің ұрынасың, қарап тұрып қарадай қараласың. Жолғайда керуен тартып түйеткендей, қиябет жалғыз аяқ қылет көлдей, тайып кетті ғайып боп үнішкендей, ажалсыз жүзден бірі түреткендей. Алысып көшкінімен, көрасумен, қой-қойшы қалды қанша қорасымен, амалсыз кете бардау бетін жауып, мұрсада мүмкіндік жоқ моласымен. Ашылып кезеңінен көбет көлдер, көктемде көрсай ғарен көмік келер, қаңсыйды ақсын көбіп, құрап қалған үйіліп, ол жер бұл жерде өлік күсілер. Тілсіз жау, қанша мажал аран ашты, көз алдында сұрталмай нала жасты, құлап кетіп шырқырап құлын даусы, шыңырауға шым батып бара жатты. Аты ғиын қабырға, қиыр ғайғақ, оқыс болса сырына сыйынбай қап, дыбыс сыбыс шығармай өткен аман атының аяғына киіз байлап. Көргенде табиғаттың тылсым кейпін, сыйынып жан болмайды күрсінбейтін, қысаңда төрт түлікте іркілмейтін, білгендей қоймаңырап үй түрмейтін. Ақ боран атылғанда астан кестен, зілденер зіл заладай аспан көшкен, талай ана толғатып ат үстінде сәбиінің кіндігін таспен кескен. Шара жоқ тұмсана мен балан ойлар, айнала айғай дашу одағайлар, сондай шақта туғанда қойған аттар көшербай мен боранбай далабайлар. Адасқан адам тұрғой арқар олап, күйрадау атан ауып сан шаңырақ, мұз қатып мұрттарына мұрттай үшіп кеттекен қарысүкке қанша құлақ. Ескі кез есепшілер болған көсім, көрсетіп жайлы қоныс жолғай декен, жыл бұрын ауыр айын болжай декен, күн бұрын көшкөлігін қомдай декен. Күнелткен ел сүйеніп қырда малға, болжау ғиын не көтіп тұрған алда, ұруымен ұшу боп қырлар мет есепшісі ескертіп тұрмағанда. Сол асу көрсай деген өткіл бермес, аңыда қыс қайтқанша бөктірілемес, қанатты құстан өзге өткен демес, дәл бүгін бәр ердегі өткен келес. Қар кетіп жылайланып жаз шыққанда, жолалар жылғысындай жерді беттеп, малы жаны құтылар қалай қашып, қап қалған қара қосқа қарайласып, жет алмай бір-біріне талай ғашық, қамыққан кезігуге қалай дасық. Өт алмай тура суға, қара суға, қамалған қайран жастық, қар асуда, құсемшектен жолдайтын үшпу сәлем, қатпайлап ұшқан құстың қанатына. Тарамай алты бақан айлы кеште, адасып қошта салмай қарлы көшті, жарыс алып сағыныштан төңірекке, қалыпты ән жіреткен жар жүректі. Желігай желісіндей марқа тайдың, сондағы халығанын қайда салдым, астынан алтығырдың шыққан даусым, жетерме құлағына
қалқатайдың, беріп кет жүзігіңді мыста болса, қалайық аз күн ойнап, қысқа болса, сөз байлап серттесіп қол ұстағанша, қайтеді танысқанша, қыста болса. Құс ұяға қонады бір айланып, қош есен бол келгенше жылайланып, ұл отарда қалыңдық былай қалып, қыдырады қиянды қиял ғарып. Күн талғап, еру қонып, мұрасымдай, мезгілсіз кей ұзарып, күн ашылмай, той өтіп, қызыл күріп ұзатылмай, талқайналған көрісайдың қырасырмай. Не қалдың тақияда, таныс қалдың, ауылы қалқатайдың алыс қалдың, ақ сөйлі деп келетін, алыстағым шықылына сенетін сауысқандың. Ұзатқан қыз жеткендей жер түбіне, сыбызғы мен сұңқылдап дерті бірге, жер иісі желмен жетіп, желпі бірге, сағынып, сәлем айтқан төркініне. Отар мен жайы мәлім қыстауының, ап кеткен түйек артып, қысқазығын сернежеп өткізеді қысқа күнін, жаз бойы жыр етеді қысқаңызын. Ойда қырман сапырып, қырда малын, ескен желдей көшкен ел жырғамадың, өткеннінде кеткеннен сәлем айтқан, артта келдің алалмай бір қабарын. Ашалы аяқ жетпес қиын жердей, бір жаһан кез жетсегер бұйым көрмей, қауышады өлгені тірілгендей, жарысады ел сұрап тыным бермей. Жүрседе жер ұйықта жұрты мақтан, жеріне жұрты түгіл жылқы қашқан, жоқ қарап барса біреу ілкі қастан, жырғайды жерін айтып түлкі қаққан. Наурыз көк келгенше жыршы құсы, наурыз айы жеткенше жыл сыбысы, басқа бір планетадан түскендей боп оқысады кім өлі, кім тірісі. Ауырма, ауруың бір ауыр қайғы, тұмау тисе атталап жазылмайды, атама дәрі дәрмек, дәру жайлы емшесімі емге де табылмайды. Қан шауы шешек тарап, сүзік түлгін, кім келіп көр қаламға, кім кетпеген, кім келіп бұл көрсайдан, кім өтпеген, тасында табанының із өшпеген. Төлесіп соңғы көктем, соны көкпен, малшылар төңіректеп толып өскен, белінде алтын күрек соғып өткен, қажырлы еңбекпенен өмір өткен. Қиыр қонып жүргенде қиял еді, кезеңнен көш асырып, ырысты ілеге кеп ірге көмген, қиналып қиып өтіп қия белді. Көрсайдың күйесіндай көне қоғам, көзіндей көнелердің төбе қораң, біздер қалдық бір шетін көре қалған, енді ұрпақ ертек деп сенер ме оған?

жаңа жолсай. 70 жыл бұрынғыңды қайта көрме, жеткіз жыр бүгінімді байта келге, астымда аспан көпір қайқан өрден асып барам келдекем қай төбеге. Жолымда барса келмес уайым қатты, талайлар нарта өкіл тайын батты, ал бүгін тарпан апат тілсім атты, тізгіндеп бас қорындатты, дайын бақты. Жыңылқы құлжа қорғас өрістеді, атанды түсел түсер жол істелі, ашып еді ашалыдан алтын аршып, кен жайды керегесін кен істері. Әуе жол ұшар басың ұшақ асқан, қарсы алып құс күткенді құшады аспан, дүркіреп жерде тұлпар көкті сұңқар, сыйдырып күллі әлемді құшақ ашқан. Жол тартқан тоғанақты түйелері, ежелден жібек жолдың жиегеді, бір белдеу бір жол бүгін міне желі Азия Европаны еледі. Тауларға туннель салып кесіп өттік, аңғарға тіреу салып кесіп өттік, арғы бет бергі бет деп бөліктемей бір таудың қос бөктерін қосып еттік. Қапталы қалы кілем құзбасы ғар, ақтасы хас батырдай тұлғасы нар, ізекен қай ғасырдың жылғасы жар, астында арба жолдың сұлбасы бар. Бұл күнге жетеді деп бір кезді адам, байқасам баяғыдақ білген бабам, болды деп болмысында бір кез қарман, құлағын бізге бүгін түрген ғалам. Көл таусар, сыйқыр айна, ұшпа кілем, ағашат, алып қара құсқа мінем, бабамай арманы көп, дәрмені жоқ, бәрінде жасап алған тұспалы мен. Арман еді ауылың бел астында, барар едім жол болса жер астында, мінекей жер асты жол, жер үсті жол, айқасқан қан тамырдай тер астында. Қош айтып атына да атарбаға, отырдық жүрдек поез отарбаға, құйғытып қарқынды жол қосарына да мінеміз апты көлік отарға да. Ойға бар, ой жайлау мен отарға бар, тойланар лезде жетіп ошарға бар, бей құты безендірген босағалар, жоғалған тоқал үймен тошалалар. Есігінен ен байлық енді дейді, оны естіп ет жүрегің елжірлейді, қызыл төбел үйлердің төбесінде нарт қызыл ту желменен желбірейді. Үлде бүлде бөлеген үйдер есен, қаламен түк парық жоқ мүлде бөтен, мектеп бекет емхана іргедекен, селбесу мен денсаулық бірге бекем. Көрсайды көшкін алып тау басымен, қайсы бір жыл қамалып мал басымен, төрт түлікке байланған бар несібен осы қалық поезбен мал көшірген. Көнеліктің бұл күнде күйес кірген, қормал қоғам қолдыған сүйіп бірден, кекілді кезден бермен бізге іскірген поезбен мал көшкенді кім естіген. Ырыс ақпен өткен ел, мініс атпен, бүгінгідей жүздесіп жылы шақпен, анау бір жыл қалғанда қарастында құтқаруға келгенді тігішақпен. Адам түгіл қалғандай мал еркелеп, малшысына қонғандай бақ ертерек, тек осы кез сан түмен мал мен басты қарапаттан құтқарған қамалса кеп. Сар төстің төсі жылан қияқ шөпті, бекет етіп жератын қияқ депті, қарауыл шоқсан ау қорғап тұрған қияғым болмасын деп тұяқ кесті. Жұрт түгіл санамайтын жыланды жат, санадың ұзақ жылдық ұяңды бақ, мәлісі еру елдің отырықты осы құтты қонысы ұлан бұлақ. Аусу айғай жетпес қиыр шатта, мұзтасып ерететін қиын шақта, атымен архаизмге айландәзір жүгартатын ауытта ыңыр шақта. Ертедегі ер тұрман көрмеді екен, әлем жәлем ат әбзел ерде бөтен, көшкінде жетіспейтін ат көліктер саяхатшы мырзаның ермегі екен. Атама ол заманды шалғай қалған, тезек су жауын дәзер шай қайнаған, шатқалдан отын алып жол ортада өгіз ауып құлаған қандай жаман. Қарашені төк ошақ қызарып нұр, санада сұрқай заман сыналып құр, ғарыштарды қыдырып қиял ұшқыр, құбырысу мен сиырын суарып тұр. Қара шалғы қалғиды мұражайда, шыңбалғадан түршігер тұла бойда, тайлап байлап майылап үйіп қойған сүрлем қора жем шөбі мына қойма.
өткеннің бәрі бізге таныс елес. Әй зерде бүгінгі жарыс егес. Бұл қарқынмен ұшқышсыз ұшақпенен отырға көшетінгін алыс емес. Дал емес, қора жайда, дауа жайда, балағайда бақытты бағалайма, самаладай самсыған сая жайда басады қара жорға, қама жайға. Шопан анау мотомен мал қайырған, машина мен сауыншы майдайырған, мотор озып тай мен тайлағыннан мұртын майлап мәз мейрам бай бағылан. Ашынған аңыз болған ашты мұңға, қош айтты тағдыры тар тас ғұмырға, түстен сөң түсел қана күтер сонда, мастана

малшылар шаттығына, көр сайдың көрініс боп аңғар әлі, таңсыққа айнал қалтыр қар бораны, болашақ жоба қалды шаңғалаңды, шаңғалаңы шақырат шарғалаңды. Шабандоздар жаңғыртып тау даланы, қаршығадай жүйіліп самғар әрі, апатты сай атанып атақты жай, жасыл жаз күміс қысқа таңғалады. Жасаған орта жайлы жарлық пенен, байымы басшу жүйдің бар жүктігін, тумысы тұма бастау, тұнықсу мен жасылтауды бағалы байлық деген. Кел меске кеткен кесір келден ет, орнады орта жайлы өркен ет, табиғат пен адамзат бол детене, тағдырлас ортақ тұлға өлшем үндеп, тұқымы түзтағысы тірі қалған, қызыл қырғын сүргіннен тыным алған, жол шетінде беймалал жайылып жүр, қорғау заңын сияқты біліп алған. Жол жөнекей, жота жон, жосылғанан, баяғыдай зәттебіп шошынбаған, қоңыраңы қойымен қосылғандай, қора қопсы сезілді тосынмаған. Ілбісі ілбей басып қырбетінде, шаппайды ит құсыда іргесіне, суыры аңқиттаса іншетінде, ілесіп түлкі қарсақ жүр көшінде. Жыңғылды ежелден ақ дең емес пе, дең десем талай тарих келедеске, кереші жың келеші сұптайсынды, желмаясы бүгіннің жел емес пе. Жүйрігі қанаты бар пырақ шығар, желіске жеті күндік құрат шыдар, жебедей атылғанда 70 минут абыралы төсінен бірақ шығар. Болғанды бағы заман көрсай аңыз, сан тарау бағы заманда жол сай нағыз, қақ жарып жолсыз бенде жол саламыз, тау барып самыл өтпен қой санаңыз. Елесі ертегідей ескі қыстың, көрсайдан көрмес ізін ешкім жұттың, жеріне жалғады жол бес құрлықтың, жобасы 15-ші 5 жылдықтың. Ол жайлы орталықтың көбі шары, жорықтың жалғасады жоба сәлі, дәуірдің жарқын болар болашағы, дамудың алдын даңғыл жол ашады. Қанша жыл көрсай мен көш асып қонды, беласар 5 жыл күткен уақыт толды, қара жолдан айланған сара жолға, мына жол мәңгі жорық бақыт жолы. Қалдартта жаман жолы, шабан жолы, тарихы тасқамалдың тәмәм болды, сайрақтың тұяқ қақпас таған жолы, заулаған манау даңғыл заман жолы, жалғаймыз жәхәнданып ғалам оны.

0: Аттар бұл поэмасын Жың құлжа жоғары қарқынды тас жолының ашылуына арнайды.
1: Ән қанаты талмасын, әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
2: Енді әнші Жолдыбай Дулатұлының орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Жібек жолы жыңғылды. Сөзін жазған Қуанышбек Нұрданұлы. Музыкасын жазған Мақсат Сіләмұлы. Орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Жырау далам жыңғылды. Сөзін жазған Омаржан Нұғманұлы. Музыкасын жазған Берік Сләмұлы. Орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы. Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбей толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сағыныш әнін айтамын» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

осы қолфон болмаса дүние қирап қалар ма деп өзіне күн көтіп тұйықтан оралған ойын түйіп тастады. Ауылда бұрындар отбасында, ошақ қасында дастырқан үстінде түрлі-түрлі тірлікті арқау еткен хикаялар шертіліп жататын. Ақсамайлы әжелер келіндеріне отбасы тағылымын, аналар балаларына ұлағаттылықты айтып жатса, ерлердің арасында қоғамдық қарым-қатынас тәлімі өрістетіліп, келелі кеңестер сарқылмайтын. Бұл ұрпақ үшін үлкен мектеп, жастардың өмір жайлы ой бекемдейтін тез еді. Әже, қыз баланы неге әжесі тәрбиелейді деп сұрады ол бір жолы әжесінен. Қыз балаға шешесі жұмсақ келеді. Шешенің көңілінің жұмсақтығы қыздың жібін босатады. Әкеші, әке ел қамы үшін азық тереді. Ел қорғаны әке қолында. Аташы, ата бабасының рухын әулетіне жалғайды, ұрпағына үйретеді. Ауыл болып ұятты жерлейтіні несі? Көп қорқытады. Ауыл болып тентегін тежеп, есерін түзеп, асқанын күзеп, жастарын баулып жолын аршиды. Ақылдың кенішті кені ауыл. Ауылдағы қарттар деген, үлкен болып айтпау, көріп тұрып көрсетпеу айып қой. Бұл балалар жас болса да, бір отаудың босағасын ұстады. Ақыл айтпасам айып менде деп, Мәруа өзінің сөзін құптап, көптен көкірегіне жүк болып жүрген қорғасын уайымнан айықты. Ол қаршадай ұлтайдың үнемі өзіне айтып отыратын аңысынан бүгінгі ұрпақ тәрбиесінің жүгі тоғанақты екенін сезді. Бұрынғы замандай жалаң ақыл көш түземейтінін ұғынды. Өзінің ой елегіне салып, ендігі әке-шеше жүгінің салмағын ескерді. Кім

Ана ақша берсе, біреулеріңде ойнап көрмеген сейқыр ойынды үйретемін, деді Сағын, төс қалдасынан қолфонын алып, төк көзін ашып жатып. Мән тіреме, балық аулаудан басқа не қызықты ойын болушы еді, деді Асқар өзі білерменсіп. Теңізден тебенізде ойыны шығар, ол ойын қазір түкке тұрғысыз болып қалды емес пе, деді Жарқын танауын қос-қостан тартып. Қапастан қашқан сұрмерген бе? Сұрмергеннің екінші ұрпағы да түкке тұрғысыз болып қалды ғой. Оны жоғары иқуатты қолфон болмаса, мына кейіптеріңмен сендер ойнай алмайсыңдар, деді Сағын кеудесін көтере. Олардың қолындағы қолфондарын алымсынбай, мұрнын шүйіре қарап. Мұндағыларға өз қолфонының иқуатын бір әйгілеп алмақшы болып. Жалмауыз кемпірдің шырғасы ма? Егер бұл ойынды үйренер болсаң, екі білегің шыдаса, бір минуттың өзінде қомақты ақша қоржыныңа түсіп үлгереді, деді. Сағын олардың қайсысы қатарыма қосылар екен деп барлай қарады. Қойшы Сағын, өтірік айтып тұрмаған шығарсың. 4 сағаттан артық үзбей ойнаш. Сол система өздігінен саған қалай ақша табудың да жолын айтып береді. Пух, бұндай күндіз-түні торапқа шығып, арып шаршамай-ақ қырғын пайдаға кенелудің жолын естіп көрмеппін. Бұның құйдай өтірік. Сен не білесің? Ағаң көзіңі көрсеткенде мойның үзілгенін білмей қалып жүрме, деді Сағын оны бойына тоғытпай. Қайсыңда ақша бар, беріңдерші, оның өтірігін пәш етейік. Әй арғын, менімен бір түн еріп көр, екі қолың қалтаңда, жемегенің артыңда қалады, деп Сағын өзінің біліктілігін көрсете кегжиді. Арғын, сен оның қолына су құйып бере алмайсың, деді бірі Сағынды жақтап. Өзінде ақша болса, елден ақша сұрап отырғаны несі, деді Арғын өз пәкітін көлденең қойып, Сағынды ығыстырып алғысы келіп. Ой шүкім айт, мен ақша таба алмай жүр дейсің бе? Бұл ұстаздықты бағалағандық. Сенің алдымен ақшаны неге беретініңді біліп ал. Ол шәкірт баулы уақысы, деді Сағында осын құйқылжыта жан-жағына қолын сермей сөйлеп. Онда бильярд ойнайтын ақша тауып алсақ болады екен. Қанша қол үзік береміз, деді Қастер Сағынның қолфонына үңіле қарап. Өлердей қомақты емес. Мәселе сенің талаптан шығалуыңда, деді Сағын. Өзімен сыбайлас болуға ентелей қалған Қастерге тағы бір салмақтың барлығын емексітіп. Қандай талап көке, деді Сетер оған көпшік қоя. Не де болса біліп алғысы келіп, баспалап тұрған Қастерге жол сілтеп. Ең алдымен достыққа жарайтын сенімің болу керек. Ол ойлана қарады. Оған бер қара. Сағын екі көзін одан тайдырмай қолфонының бет пердесін сұқсаусағымен сарып, менімен қашанда тізе қосатын ауыз бірлігің болу керек, деп соңынан сарнай жөнелді. Қыл өтпес достыққа жараймын, деп Қастер, сен қайтесің Сетер, деп қасындағы Сетерді өзіне тарта сөйледі. Сенің артың бос, ертең мұғалімге ұсталсаң, бәрің қойша жамыратасың, деп Сағын Сетердің жауырынынан қақты. Оның қолындағы иқуатты қолфонының экранынан ақпа жұлдызша сырғып жатқан ойынға көзі кіріп бара жатқан Сетер, оның алақанының дөмпуімен есін жиып, көзі бақырайып, шырыштай топ ішінде сеніміне дақ түскенін естіп, екі беті ду етіп қызарып кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағыныш әнін айтамын. Авторы Ыдырыс Әділхан. Күлтөлі күз. Түстіктен есті сұп-суық болып мұзды жел. Мезгілдің мәнін ұғынып тұрау ізгі жер. Даланың көркі көк жусан селеу селкілдеп. Дегендей болат жазымды қуған күзді көр. Көгілдір көктем, көбілек жазда өттәне. Сар бояу жағып, сар кідір тартты көктемде. Ала жаз жатқан ұясын қимай құс біткен, сұңқылдап жырау айналып ұшып көктәне. Зулаған желмен, тулаған тозаң ұласып. Боз тұман болып барады баяу қырасып. Тамыры терең өзегі шымыр тұр әлі, сексеуіл серім, тобылғы торым гүл ашып. Жеті қат жерге, жайлап бір салған мың тамыр. Қайсарлық күйін шертеді шер ғып бұл тағдыр. Жасылын бермес маусымдар салған мазаға, қарағай арша, өмірге көнгін сусамыр. Қараша күннің қуалап желі қаңбақты, қап-қара бұлттың сесінен қорқып айбатты. Күлтелі күздің күбірлеп желі көлесе, жасылын төгіп, жапанда жалғыз тал жатты. Сырласып түнмен, қоштасып жермен құс кетті. Тіршілік едің жаралған жасыл түс төкті. Сусылдап түнде түстікке ұшқан сапардан ұғындым міне далама әппақ қыс кепті.

бұлттар ау, көктегі жүрген бұлт әнші. Шаршадым саған ілесіп, мөп-мөлдір жасым бір тамшы кірпікке қатты сіресіп. Бұлттың да жаны тілсім ғой, тұрасың сәтке құбылып, өзіңдей болып көрсін дой, жасына көздің жуынып. Құс көңіл ұшып шаршад, ақ жолақ көктен жол кесіп, жайлауым жасыл аршалы мұңайып барат ел көшіп. Бұлттардан соғар дауылдар, қалайша қалдың тиіліп, аңқасы кепкен адырлар жатыр ғой саған сиынып. Көктемнен қалған көк бояу, сарғыдыр тартты күз керіп, жүретін бұлттар көкті ояу, кеттің бе айдай қыз керіп. Бұлттар жүр желмен ық қағып, осыма сенің мақтаның, көзімнен кетті шық тамып, жет алмай аңсар баққаның.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言学士, 自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Ол ең соңғы сабақты күн бұрын сөйлеу қажет екенін білетінді. Тағы да бауырынан ұстаған ауру жанын көзіне көрсеткендіктен есінен танып қалуға шақ қалды. Төсектен түсуге дәрмені жетпеген ол төсектің жанындағы терезеге қарай әзер жылыстап келді. Ай нұры терезе қағазына түсіп тұр. Сүттей жарық. Шағын терезе бейне басқа бір дүниеге жол алатын есік сияқты көрінеді. Ол дүниедегі барлық нәрсе сөзсіз қақтаған күмістей жарқырап, күміс пен ұлпағардан қалыптасқан көркем көрініске ұқсайтынды. Қалтырай басын көтерген ол терезе қағазының жыртығынан сыртқа көз тастап еді, әлгіндегі елестен лезде арылып, өзінің бүкіл өмірін өткізген шалғайдағы анау қыстақты көрді. Қыстақ ай жарығында ғасырлар бойы мұнда жан баласы баспағандай мүлгіп тұр. Осынау сары топырақты үстіртке ғана тән тоқал үйлердің сықпыты қыстақтың айналасындағы сары топырақты төбешіктерден аумайды. Ай жарығындағы сыртқы төрт түсінде де айырмашылық жоқ. Тұтас қыстақ бейне осы бір сары топырақты жоталар мен біте қайнасып кеткендей. Тек қыстақтың бет алдындағы қарт ағаш қана көзге ұрып тұр. Ағаштың басындағы қураған бұтақтарға салған қарғаның ұялары онан ары қарауытып көрінеді. Бейне осы бір ақсыреу картинаға тамған бірнеше тамшы қара сия сияқты мен мұндалайды. Шынтуайтына келгенде, қыстақтың да құлпырып, жаныңды жылытатын кездері болады. Айталық, күзгі жиын терін кезінде сыртқа жұмыс тауып кеткен еркектер мен әйелдердің дені қайта оралады. Қыстақтан адам үні мен күлкі естіледі. Үйлердің төбесінде бормилар сары алтындай жарқырап жатады. Балалар қырмандағы астық сабағының үстінде асыр салып ойнайды. Тағы айтар болсақ, көктем мерекесі қарсаңында газ шамның жарығы қырманды жап жарық етіп жібереді. Онда қайық, арыстан билері биленіп бірнеше күнге ұласқан думан болады. Сол күндерде арыстанның сықырлаған соқа ағаш басы ғана қалады. Оның сырда көшіп кетеді. Қыстақта арыстанға жаңа тері сатып алуға тиім тебен болмағандықтан төсек жапқыштар мен әлекерлі бақ адамдардың қағанағы қарық сағанағы сарық болып жатады. Әйткенмен шағанның 15-і өтісімен қыстақтағы жастар мен жасамыстар сыртқа шығып жұмыс істеп жан бағуға кетеді де қыстақ бірден тіршілік тынысынан айырылады. Тек әр күні ымырт үйіріліп жетім түтіндер көтерілген кезде ғана қыстақтан бірді екілі қарттың қарасы көрініп мәсінің қонышындай бұрсып тырысқан жүздерін анау таудан асып кететін жолға қарап қарт қарағаштың басындағы ең соңғы күн шапағы көзден ғайып болғанша телміріп қарап отырады. Қас қарайып көз байланған соң қыстақта шам сәулесі болмайды. Балалар мен қарттар ерте ұйқыға бас қояды. Электр ақысы қымбат. Қазір бір уат төк, бір юан 80 тиын болды. Осы кезде қыстақтан иттің шәуілдеп үрген дауысы талып естіледі. Бейне ол иттер түс көріп сандырақтап жатқандай. Ол ай жарығында қыстақ маңындағы сары топыраққа көз тастап еді, кенет бұл топырақ бейне тынып тұрған су айдынына ұқсап кетті. Егер су айдыны болса қандай тамаша болар еді. Биыл үрдіс 5 жыл қуаңшылық болды. Өнім алу үшін иін ағаш пен су тасып суару керек. Егістік атыз есіне түскенде оның қос жанары тәпті де алысқа қыдырды. Анау тоқымдай-тоқымдай таулы атыздар ай жарығында бейне бір дюперінің тауда қалған аяқ ізіне ұқсайды. Бұта бүрген мен түкті жусаннан басқа қылтанақ өспейтін тастақ таудағы бұл атыздар мұнда бір алақандай, онда бір алақандай ғана болып, егістік машиналары былай тұрсын, керек десең егіс көлігі де бұра тарта алмайды. Адам күшімен егіс еккеннен басқа шара жоқ. Былтыр бір егіс машиналары зауыты мұнда келіп, осы сияқты аядай жерде жұмыс жасай алатын шағын тұрпатты қол трактор сатқан еді. Ол расында таптырмайтын нәрсе екен. Бірақ қыстақтағылар олардың мұнысын күлкілақ деді. Сатушылар алақандай жерден қаншалық өнім алуға болатынын ойлады мекен, кесте тіккендей баптап ексең де бір жылдық талғауыр етерлік астық ала алса жараған. Мұндай қуаңшылық жылдарға тап болғанда тұқымға кеткен ақшасында қайтарып ала алмауы әбден мүмкін. Міне осындай атыз үшін 4-5 мың юандық трактор сатып алып, оған тағы 2 юан неше тиындық дизель құю керек пе? Әй қойсаңшы, бұл тау жастанғандардың мұңын сырттың елі қайдан білсін. Осы сәтте терезенің алдынан қараң-құраң етіп шәкенек біреулер өтті. Олар осы арадан онша қашық болмаған атыз басында қоралай жүресінен отырды.
не істейтінін кім білсін. Мұғалым бұлар өзінің оқушылары екенін ұқты. Шынын айтқанда оқушылары жуық маңда болса болған, ол оқушыларының осында бар екенін көзімен көрмей-ақ түйсін алады. Бұл түйсікті ол тұтас өмірінен қорытқанды. Тек өмірінің соңғы сәттерінде тіпті де сезімтал болып кетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақ

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұны: жаңа дия жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетейік. Алдыңғы 7 айда шекара сыртынан келгендердің Жунгода тұтынып жұмсаған ақшасы жиыны 263 миллиард 600 миллион юан болды. Жаңши өлкесі Сычуань ауданы Мыңқын қыстағындағы лай тасқыны апаты толған нақ майдандағы жол ашылып, Фуцзянь өлкесі Путиан қаласы өндіріс тұрмыс тәртібін біртіндеп қалпына келтірді. 2026 жылғы жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие айы қимылының басталу салты өткізілді. Иран Хормоз бұғазының шектелген районын жариялайтындығын, ақш армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетін жалғасты атқаратындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: әлемдік басқару жүйесі реттеудің, өзгертудің шешуші кезеңінде тұр. Біз халықаралық ережелерді жасауға белсене атсалысып, әлемдік басқару өзгеріс барысына атсалысушы, ілгерілетуші, жетекшілік етуші болуымыз керек. Бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену сынды әлемдік басқару көзқарасын ұстануда Жунго әр жақпен қол ұстасып, әлемдік басқарудың қызыл цифрын күш сала шешіп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуын іс-әрекет арқылы қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жетістіктерінің бүкіл адамзатқа анағұрлым көп ойдағыдай бақыт жаратуын ілгерілетті. Жерлік уақыт 9 айдың 1 күні төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдер басшылар алқалары кеңесінің 26 мәжілісіне және Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісіне қатынасып, Шанхай Селбестік ұйымының тәптіде жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруын ілгерілету, дүние жүзінің тең тәртіпті көп үйектенуін бірге тәріптеу, тәптіде әділ үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыру жайлы стратегиялық жетекшілік етті. Си Цзиньпин былай деді: әлемдік басқаруда алға баспайтын болсақ, кері шегінуіміз даусыз. Біз адамды негіз етуді тиянақ етіп, әрекет бет алысына табанды болып, дүние жүзінің тең тәртіпті көп үйектенуін бірге дәріптеп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыруды ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса жебеуіміз керек. Аумалы төкпеліде өзгеріске толы дүниеде халықаралық қоғам жаппай шығысқа назар аударды. Жунгоның ел басқарудағы даму кереметтерін шын жүректен алқағандар бар болды. Әлемдік басқарудағы Жунго жобасын шынайы мойындағандар да аз болмады. Бір жылдың алдында төраға Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының Тянчин басшылар мәжілісінде әлемдік басқару дәріптемесін салтанатпен алға қойып, дәріптеменің мынадай 5 үлкен өзекті танымын айқындады: елік құқық теңдігін атқару, халықаралық заңмен басқаруға бойсыну, көп жақтылықты әмәлиятта әйгілеу, адамды негіз етуді дәріптеу, әрекет бет алысына мән беру. Әлемдік басқару тәріптемесі Бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсатымен және принципімен тамырлас болып, тез арада 160-ға жуық мемлекетпен халықаралық ұйымның қолдауына, үн қосуына ие болды. 60-неше мемлекет әлемдік басқарудағы достар группасына жабал қатынасып, әлемдік басқарудағы көп деген кеңестік тақырыптар төңірегінде тығыз сәйкесті. Словакияның зұңтыңы Пелегрини былай деді: меніңше, төраға Си Цзиньпин алға қойған дәріптеменің мақсаты әр елдің күшін қайтадан ұйыстырып, назарды дамуға, бейбітшілікке шоғырландырып, шырт жаңа орай мен селбестік саласын ашу үшін болмақ. Ол қазіргі алауыздық тудыруға, қарсыласуды ілгерілетуге құштар кейбір әдістерге мүлде оқсамайды. Меніңше, дәріптеме төтенше белсенді мәнге ие. жұңғы әрекестіркес әлемдік басқару тәріптемесі ұғымы құжаты, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату, жұңғоның ұстанымы тәріптемесі және әрекет атты ақтысты кітапты жариялап, жұңғоның әлемдік басқарудың нысаналық беталысымен әмәлияттық әрекетін жүйелі байымдады. Бірікті селдерінің тарихи сипатты кеңеюін, Шанхай селбестігі ұйымының дамып зорай оны ілгерлетуден, Африка одағының 20 ел тобына кіруін қолдау, онан Азия негізді құрылғыларды қаржыландыру бәңкесі, жібек жолы қоры сияқты жаңа текшелерді орнатуға дейін, жұңғы жер шарының оңтүстігіндегі елдердің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын үздіксіз жоғарылатты. Әлемдік басқару тәріптемесі күн сайын жұрт жүрегіне терең ұялап, жұңғы жобасынан халықаралық әмәлиятқа айналып, құдіретті өміршеңді күшіне егіледі. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Го Жиакун былай деді. Әлемдік басқару тәріптемесі алға қойылған бір жылдан бергі сүбелі табыстар бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктенудің жұрт тілегі екенін, көп жақтылыққа табанды болу, жалпылық ортақ таным екенін, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнату ортақ үміт екенін толық әйгіледі. Жасанды жерде терең теңіз, үйектік өңір сияқты тың салалардағы басқару жүйесінің кемшіл болу жағдай алдында жұңғо әр жақпен бірге басқару ережесін үздіксіз кемелдендірді. Жұңғо әлемдік жасанды жердені басқару тәріптемесін алға қойып, дүниежүзілік жасанды жерде селбестік ұйымын құрып, әр елмен қол ұстаса отырып, жасанды жердені әлемдік басқарудың көп жақты бірге басқаруға, ашық болуға, бірге игіліктенуге қадам тастауын ілгерілетті. Халықаралық жарастыру мекемесін құруды дәріптеді. Әрі биыл 5-ші айда тұңғыш халықаралық теңіз істері даушарын сәтті бір жақты етті. Жұңғо даушарды шешу механизмінде жаңалық ашып, халықаралық жарастыру саласындағы механизмдік бостықты өнімді толықтады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80-ші кезекті жиналысының төрағасы Бербок былай деді. Халықаралық тәртіпті қорғау, көп жақтылықты қолдау жағында жұңғоның үлесі төтенше маңызды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңесі тәртібін ілгерлету жағында жұңғо жетекшілік рөл атқарды. Онан да маңыздысы, жұңғо уәдесін орындап қана қоймай, әр елдің қол ұстаса селбесуін де дәріптеп келеді. Биыл күзде жұңғо Хэбидің Шүңән жаң районында әлемдік басқару талқысын өткізеді. Жұңғо әр жақпен бірге әлемдік басқару тәріптемесінің дәйекті тиянақтануын анағұрлым ойдағыда елгерлетіп, балық-балықты бірге жүнгі салып, кәсіптестері арқылы ұзақ болашақты көздеп, әлемдік басқарудың анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай нық қадаммен алға басуын ілгерлетеді. Си Цзиньпин былай деді. Менің әлемдік басқару дәріптемесін алға қоюдағы мақсатым анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету. Жұңғо бастан аяқ тарихтың дұрыс жағында тұрып, халықтың тілегін тиянақ етіп, әлемнің мүддесін көзді ұстап, әр елмен бірге адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді.
2: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері жұңғоға келіп саяхаттағандар, жұңғоны тұтынғандар өртіс көп болды. Алдыңғы 7 айда шекара сыртынан келгендердің жұңғыда тұтынып жұмсаған ақшасы жиыны 263 миллиард 600 миллион юан болып, былтырғы ұқсас мезгілдерден 27.8% артты. Шекарадан шығарда бажы қайтару рәсімиетін өтеген шетелдіктердің саны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 3 еседен астам артты. Биыл жаз мезгіліндегі шекарадан кіру саяхатында алдыңғы 20 орынды иелеген саяхатшы қайнарындық елдер мен райондардың ішінде Еуропа елдері 30% ұстап, тапсырыс өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 275% артып, ескі билетіне заказ беру мөлшері 20 еседен асты. Сонымен бірге ел ішіне танымал маркалардағы тауарларда зерделі өнімдерді шетелдік саяхатшылар сөзсіз сатып алу тізімдігіне енгізді. Мысалы, Шанхайда бұйыртып жасатуда тұтынушылардың таралық сұранысын қанағаттандыратын өнімдерді жобалау жасау, жарқын түйнетіліп, киім-кешек, інжу маржан, білезік сағат, көзілдірік сияқты жақтар қамтылды. Шетелдік саяхатшылардың көбі арнайы келіп тапсырыс беруде. Бұйыртып жасатқан тұтынушылардың ішінде шетелдіктердің елеген салыстырмасы 50%-тен асты.

0: Қытайға келіп киім тіктірген ақштық бір саяхатшы былай деді. Бұйыртып жасату орталығы болған осы арадағы қызметкерлердің қызмет өнімділігі төтенше жоғары. Қарқыны өте тез. Еліме қайтудан бұрын бұйыртқан киімді дергезінде тапсырып береді. Бұл арадағы қызметкерлердің қаридарылған позициясы өте жақсы. Былтырдан бері Сауд істер министрлігі қазына министрлігімен бірге халықараланған тұтыну ортасы құрылысы қызметін өрістетіп, сынақ түйін етілген 15 қалада жоғары сапалы тұтынумен қамдауды байытып, қызмет өту деңгейін жоғарылатуына қолдау көрсетті. Шанхай, Шэньчжэн, Иу сияқты жерлер халықараланған тұтынудың жаңа биігін қалыптастырып, көп тілдегі белгілерді кемелдендіріп, ақ төлеу қызмет өтеуін сапаландырды. Мексикалық саяхатшы Лаура Лиз былай деді. Біз саяхат үйірмесіне қосылмадық, өз алдымызға линия таңдап, саяхаттап келдік. Бәрі де айтарлықтай, керек-керек шақыратын түрлі қолфон деталдары бар, қонақ үйлерде жанға жайлы, қызметкерлерде қызуынтамен қолғабыс етуде. Биыл 7-нің бірінші күні шекарадан шығарда бажы қайтарудың екінші нұсқасы саясатындағы шағын сомалы үлгі алып тексеру түзімімен қағазсыз бір жақтылы ету ресми тиянақтанып, шекара сыртынан келгендердің кетерінде бажы қайтарулары анағұрлым қолайлы, кеденнен өтуі барынша тез болды.
1: Өз хабарымыз. Жаңшидың Рүлжин қаласынан Шаншидың Янан қаласына дейінгі төте қатынайтын жүрдек пойыз 9 айдың 6 күні тұңғыш рет жолға шықты. Жалпы қатынау аралығы шамамен 1850 километр, қатынау уақыты шамамен 11 сағат 32 минут болып, Жаңши, Хубей, Шанши үлгілерін басып өтіп, еліміздің орта бөлігіндегі жерлермен батыс солтүстіктегі қалалар шоғырын тұтастыратын маңызды дәнекерге айналды. 9 айдың 6 күні сағат 11-ден 2 минут өткенде Рүйджиннен жолға шыққан тұңғыш жоғары қарқынды G3998-ші реткі Фушинг маркалы пойыз Янанға төте қатынады. Саха Қызыл армияның ұрпағы Ван Ваньпин былай деді. Қызыл армияның ұрпағы болған мен осы жүрдек пойызға отырып, Янанға төте тартқанымда көңіл күйім ерекше тебіренді. Бұл жоғары қарқынды темір жолдың іске қосылуы екі жер арасында қатынау уақытын қысқартып қана қалмастан, біз сияқты байырғы төңкерістік райондағы жұртшылықтың жігерінде тасқындатты. Екі жердің өзара ауыс-күйісті күшейтуін үміт етемін. Тұңғыш рет қатынаған пойыз жол жөнекей үйді пойыз станциясы, Нәншан батыс вокзалы, Шиян шығыс вокзалы сияқты бекеттерде аялдап, осы темір жол бойында кезіндегі төңкөріс ұшқынын аулаған жерлер мен қалаларды тоғыстырды. Вагондарда жылжымалы төңкөріс мәдениеті ошағын айналды. Осы темір жол линиясының солтүстіктегі соңғы бекеті болған Янан вокзалында жолаушылар тасымалын қамтамасыздандырудың түрлі қызметтері түгелдей тиянақтандырылды. Мемлекеттік темір жол Шиян мекемесі Янан вокзалының кезекші бастығы Уан Чинфэн былай деді. Жолаушыларға түйінді қызмет өтудегі қызыл 5 жұлдыз маркасын үздіксіз жарқыраттық. Пойыз күту залындағы қызыл түсті кітап үйі тегін ашылды. Әнсай бел барабаны, солтүстік шәнши қағаз оймасы сияқты бейзаттық мәдениет мұралары аратура пойыз күту залында әйгіленіп, жолаушылардың көз мейірін қандырды. Темір жол тарауының қызметкері былай деді. Осыдан былай Рюджин мен Янан арасында пойыз қатынату жобасын икемді сапаландырамыз.
0: Өз хабарымыз. Елімізде таяуда халықаралық жер шары, ай шары текше шоқ жұлдызының ірі ғылыми жоспарын ресми бастап, көптеген елдермен бірлесіп, жер шары ай шары кеңістігінде жасанды серік шоғырын орнастырып, 2030 жылдың алдартында барлық жасанды серік жүйесін шүру орналастыру қызметін орындап, жер шары ай шары кеңістігін жүйелі бақылау бостығын толтыруды жоспарлады. Қазір Таиланд, Сербия, Египет, Сенегал, Индонезия сияқты көп елдің ғылыми зерттеу құрылымдары осы жоспарға қатынасты. Бірінші саттағы инженерияны зерттеп жасау қызметі басталды. Жасанды серік, көтерімділік, өлчеу меңгеру сияқты ірі жүйенің жалпы тұлғалық жобасын дәлелдеу жоспары аяқталу алдында тұр.
1: Өз хабарымыз. Шизан автономиялы районының Джилун ауданындағы 26 тамызлай көшкін апатына шұғыл төтеп беру құтқару қолбасшылық штабы 9 айдың 6 күні мынаны хабарландырды. 9 айдың 5 күні түстен кейін сағат 6-ға дейін апаттан 43 адам қаза болып 519 адам дерексіз кетті. Шизаң автономиялы районының Жилуң ауданындағы 26 тамызлай көшкіні апатына шұғыл төтеп беру, құтқару қолбасшылық штабының үнемілік істерге жауапты орынбасар қолбасшысы, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Жәуми былай деп таныстырды. Апатты болғаннан кейін Шизаң су құрлық әуе үш жақтан құтқаруға кірісіп, түрлі әдіс амалдарды қолдана отырып, дерексіз кеткендерді іздеді. 9-шы айдың 5-ші күні сағат 18-ге дейін құтқаруға көмектесуге тінтуге 2500-ден астам адам кірісіп, 500-ден астам автомобиль, 9000-ден астам жабдық іздеу құтқаруға істетіліп, 1000 реттен астам ұшқышсыз ұшақ зат тасуға, жарықтандыруға істетіліп, 5,143 тонна зат пен жабдық әуеден жеткізіліп, бетке жыра жылжыған үйінді заттар және шөккен жердің өзгерістері тәулік бойы бақыланып, іздеу құтқару жұмыстарының қауіпсіз жүргізілуіне кепілдік етілді. Жол күш сала ашылғаннан кейін құтқару көмектесу қосыны өзекті өңірге көп рет барып саңлаусыз тінтті. Алдын алу сипатында ортаны түгелдей дезинфекциялады. 5G сигналы электр қуаты толық жеткізілді. Жәуми былай деді, келесі қадамда дерексіз кеткендерді жалпы беттік іздеу соңғы жұмыстарды бір жақ ету қызметін белсене жақсы деп, апатқа ұшыраған өңірде бақылау тексеруді сақтандыруды үздіксіз күшейтеміз.
0: Өз хабарымыз Жаңсай өлкесінің Сючан ауданындағы лай тасқыны апатынан құтқару қызметі үздіксіз өрістетіліп, апатқа ұшыраған өңірде көп жақтан жұмылдырылған күштер іздеу құтқару қызметін жедел жүргізуде. 9-шы айдың 6-шы күні түнгі сағат 11 мөлшерінде Мингін қыстағынан лай тасқыны апаты толған Нақмайданға баратын жол ашылды. Фудзянның Путиан қаласындағы су жиналған түйіндердегі іркінді су бүкілдей ығыстырылып, өндіріс тұрмыс тәртібі біртіндеп қалпына келді. Жаңши өлкесі Жиян қаласы Сычуан ауданы Гаопин қалашығы Мингін қыстағында лай тасқыны апаты толғаннан кейін осы екі күнде Нақмайданда талай рет бетке сырғу құлау сияқты қатерлі жағдайлар толды. Құтқарушылар апшарка, тіршілікті барлау аспабы, дрон сияқтыларды халы бізде құтқару қызметін бар күшпен өрістетті. Геологиялық барлаушылардың алғашқы есептеуіне қарағанда Мингін қыстағындағы лай тасқын көлемі 74 мың текше метр айналасына жетіп, 1,3 километрге таяу жерді ойрандаған. Жаңши өлкелік геологиялық тексеру барлау мекемесінің орынбасар бастығы Чу Шаудың былай деді. Біз көп рет дрон, радар техникасымен барлау, Нақмайданда өлшемді цифрлы модель жасау және жоғары жарық спектріне талдау жасау арқылы өртіс жауған жаңбырда тау беткейі сырғу қатерінің әлі де сақталып отырғандығын байқадық. Жарылыстық байлық министрлігі геологиялық барлау басқару мекемесінің бірінші дәрежелі зерттеушісі Ло Кайян былай деді. Құтқарудың қиындығы негізінен апаттың қайталай туылуында, іздеу құтқару қызметкерлерінің қауіпсіздігіне кепілдік ету негізінде бетке сырғу апатында көмілген қатысты адамдарды іздеу құтқару жұмысы жүргізіледі. Сөз жоқ қайталай жаңбыр жауудан бұрын іздеу құтқару қызметі тез арада өрістетіледі. Қазір Гаопин қалашығы Мингін қыстағына электр жеткізу хабарласу алғашқы қадамда қалпына келді. Нүсер жауғаннан кейін Фудзян өлкесі Путиан қала райондағы барлық су жиналу түйіндеріндегі тасқын су қайтты. Жергілікті орын жолды ашу, су электр жолдарын шұғыл жөнде ортаны тазалау сияқты қызметтерді бар күшпен істеп, қалыпты өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруде. Путиан қалалық қала басқару мекемесінің орынбасар бастығы Уджиеннен былай деді. Біз қала құрылғыларын жөндеуді мықты игеріп, су ығыстыру құбырын тазалауға ұйымдастырамыз. Бүлінген қала әкімшілік жолдары, құдық, жол беткейі сияқтыларды тез арада қалпына келтіреміз. Орта тазалығын қалпына келтіруді жеделдетіп, орта тазалығы күштерін су басып кеткен жол бөліктеріндегі лай батпақ, қоқыр қостарды жаппай тазалауға ұйымдастырып, аурудың алдын алу, дезинфекциялау қызметін ойдағыдай істейміз. Путиан қаласындағы орта бастауыш мектептер мен балабақшасы 9-шы айдың 6-шы күні жаппай дезинфекцияланып, оқытушы оқушыларға қауіпсіз орта жаратуға күш салынды.
1: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, Орталық әскери істер комитетінің мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру бөлімі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы жалпы халықты қорғаныстық тәрбие айы қимылының басталу салты 9-шы айдың 6-шы күні Гуандуңның Лингнан қорғаныстық тәрбие базасында өткізілді. алуан түрлі бұқаралық мемлекет қорғанысы тәрбие қимылын өрістету арқылы тұтас қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, қорғанысты қызу сүйетін, мемлекет қорғаныс құрылысын жүргізетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастырып, қалын кадрлар мен бұқараны мемлекет қорғанысы көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғанысы борышын өтеуге ана құрылым ойдағыдай жетектеледі.
0: Өз хабарымыз 2026 жүнгі мәдениет саяхат кәсібі көрмесі 9-шының 6-шы күні Тянжинде жабылды. Көрмеге 20-ші мемлекет пен районнан келген 2540 кәсіпорын қатынасты. Көрермен 255 мың адам ретке жетті. Көрме алаңында 300-ден астам селбестік сауда ниетіне келіп 11 миллиард 500 миллион юан нысан селбестігіне қол қойылды.
1: Өз хабарымыз тілшінің 9-шы айдың 6-шы күні ұғысуынша 26-шы кезекті жұңғы халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінің түрлі дайындық қызметтері толық орындалып, 9-шы айдың 8-шы күнінен 11-шы күніне дейін Шямында өткізіледі. Қазір 129 мемлекет пен районнан, 30 халықаралық ұйымнан келген 1200-ден астам үкімет құрылымы, өнеркәсіп сауда үйірмелері сауда кеңесіне қатынасуға тізімделді.
0: Өз хабарымыз Иран жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Ризай 9-шының 6-шы күні былай деді. Алдағы бірнеше күнде Иран жақ Хормыз бұғазындағы шектелген районды жариялайды. Бұл шектелген район Ақш теңіз армиясының құрсаулау сызығынан бастап есептеліп, Парыз шығанағының бір бөлімі суғарасылығына дейін кеңейеді. Осы шектелген районға кірген әрқандай кеме Иранның жазалау тізімдігіне енгізіледі. Иран Ақш кемелерін бақылай алады, оларды суға батыра алады. Иран мен Ақш келісіне қарата Ризай былай деп атап көрсетті. Ақш сөз жоқ, Иранның сеніміне ие болғанда ғана жалғасты келісі өткізе алады. Ақшының Хормыз бұғазы ашық ұсталып отыр дегені шылғи өтірік. Бұл тағы Иран мен Оманның Хормыз бұғазындағы кемелерді қатынау картасы жөнінде жасасқан келісіміне алдағы бірнеше күнде қол қоятындығын жариялады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы хабарландыру шығарып былай деді. 9-шының 6-шы күніне дейін Ақш армиясы Иранға қаратқан теңіздегі құрсаулау әрекетінде 92 сауда кемесінің бағытын өзгертуді талап етіп, 3 сауда кемесін қатынау қабілетінен айырды, әрі 2 кемеге шығып тексеру жүргізді. Хабарландыруда тағы былай делінді. Ақш армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау әрекетін жалғасты атқарады.
1: Өз хабарымыз Емен үкімет армиясы мен Құсай қаруларының Таиз өлкесі және Құдайды өлкесінде қақтығысқанына 4 күн болды. Екі жақ емдеу саласындағылардың айтуына қарағанда, осы ретке соғыста кемінде 117 адам қаза болған.
0: Өз хабарымыз шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 9-шының 6-шы күні мәлімдеме жариялап, негізгі мұнай өндіретін 7 елдің 10-шы айдағы мұнай өнімін өзгертпеуді ұйғарғандығын. Бұның 9-шы айдағы деңгеймен ұқсас екендігін жариялады, әрі базардың орнықтылығын қорғайтындығын қайталай дәріптеді.
1: Өз хабарымыз Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захарова 9-шы айдың 6-шы күні Жапонияның бас уәзірі Гаоши Заумяудың Ресейден милитаристік Жапонияны жеңген ескерткішті шағып тастауды талап еткендігіне жауап қайтарып, бұл бейне желдің соқпауын, күн нұрының шуақ шашпауын талап еткенге ұқсас қисынсыз іс. Өз ел тарихындағы дертті көрмейтін ауруды басқа мемлекеттерге жұқтырмау керек деді. Хабарымыз аяқтады дикторлар Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Төрт күнге жалғасқан 11-ші кезекті шығыс экономика талқысы 9-шы айдың 4-ші күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда орналастырылған көптеген зерттеу талқы мәжілістері жұңғымен қатысты болды.
2: Жұңғының автомобиль кәсіпорындарының Англия сынды кемелді базардан орын елеу қарқыны бұрын болып көрілмеген дәрежеге жетті. Әңгіле тұтынушыларының жұңғы маркасына аңсары ауы іш жүзіндік сатып алу талғамын айналуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен шығыс экономика талқысы жұңғы мен Ресейдің селбесті өрлеуін жебеттеген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Төрт күнгі жалғасқан 11-ші кезекті шығыс экономика талқысы 9-шы айдың 4-ші күні Ресейдің қиыр шығысындағы Владивосток қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда орналастырылған көптеген зерттеу талқы мәжілістері жұңғымен қатысты болды. Ресей жұңғыға саятын селбестік жетістіктерін немесе жобасын шоғырлы жариялады. Жұңғы жақтың мәжіліске қатынасқан қайраткерлері талқының ауыс-күйіс қимылына белсене қатынасып, жұңғымен Ресейдің селбестігіне ақыл кеңес берді. Жұңғы кәсіпорындары қол ұстаса серік болып, селбестік саласын кеңейтті. Осы кезекті талқы 70 неше мемлекет пен районнан келген 7000-нан астам уәкілді қатынасуға баурады. Жалпы 5 сауда бөлімші талқы бар. Қарастылғанда жұңғыға саятын немесе жұңғылық сыйлы қонақтарды қатынасуға ұсыныс еткен талқы мәжілістер ашылды. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Закарова 9 айдың 1-ші күні талқының ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Ресей мен жұңғының экономика сауда селбестігі орнықты дамып, екі жақты сауда сомасы үртіс бірнеше жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Ресей мен жұңғы көптеген өнеркәсіп саласында кең көлемді селбестік нысандарын атқарып, ғылым және жоғары техника саласындағы селбестікті күш сала дамытты. Екі елдің қатынас саласындағы өзара байланысы да үздіксіз дамыды. Ресей импорт-экспорт банкесінің бас жорасы Зашелиский былай деді. 2025 жылы Ресейдің экспорт орталығы шамамен 3400 сыртқы сауда серіктігіне көмек көрсетті. Қазір оның сыртқы сауда түйіні жұңғыға шикізатқа жатпайтын экспорт кеңейту, ауыл шаруашылығы өнімдері, май өнімдері, безену бұйымдары, денсаулық сақтау бұйымдары және теңіз өнімдерінің жұңғыға экспорт етілуі кеңеюде. Ресей Москвалықтар автомобиль жасау зауытының бас директоры Фролова былай деді. Бұл зауыт жұңғы кәсіпорындарымен шоферсіз жүргізу техникасын бірлесіп зерттеу жөніндегі келісімге қол қойып, тіпті де жоғары дәрежелі автоматты жүргізуді іске асыруды ілгерілетті. Владивосток қаласының бастығы Шестаков былай деді. Талқы кезінде бұл қала жұңғы кәсіпорын саласына жергілікті орынның қаржы қосу көмескөгі үшін таныстырды, әрі жұңғы кәсіпорыншылар мен қаржы қосушыларды қызықтыратын селбестік нысандарын алға қойды. Бұл зат айналымы, қызмет өтеу кәсібі, қонақ үй және көңіл ашу орталығы құрылысына саяды. Жұңғы кәсіпорындары бажы сияқты жақтардағы тиімділіктерден игіліктенеді. Ресей экспорт орталығының жауаптысы былай деді. Бұл орталық талқыда Ресейде жасалған Ресей жұңғы желде заттар таныстыру қимылын өткізді. Мұндағы мақсат желдегі арналарды дамытып, жұңғыға Ресей тауарларын экспорт ету. Шынжың қалалық қатынас жобасын жобалау зерттеу орталығы Ресей мен Орта Азия районының бас директоры Ян Шай былай деді. Осы ретті мәжіліске қатынасуда бастысы шетелдегі кәсіптік қайраткерлерге Шынжыңның төмен кеңістік экономикасының әмәлияттық тәжірибелерін таныстырып, Ресейдегі кәсіптестерімен ауыс-күйіс барысында екі жақ кәсібінің ұштасу түйінін қарастырып, селбестікті ілгерілету, әрі жұңғының төмен кеңістік экономикасының техникасы мен қатысты өлшемдерін шетелге жалпыластыруға күш салынды. Жұңғы мен Ресей бірлесіп қаржы қосқан ғылым техника жасампаздығы кәсіпорны Пайсын ғылым техника серіктігінің жұңғы жақ уәкілі Йошин Үй талқыда тілшіге былай деді. Бұл серіктік Ресейдің тікелей қаржы қосу қоры мен стратегиялық селбестік жасап, назарды зерделі терминал, сервер қатты бөлшектер қатарлы салаларға шоғырландырып, Москва облысы кәсіп бақшасында жалпы барысты жергіліктендіру өндіріс зауытын құруды жоспарлады. Нысан тиянақтанғаннан кейін Ресейдің жергілікті электрондық кәсіп тізбегін кемелдендіруге көмектесіп, жоғары деңгейлі техникалық қызмет орнын жарататын болады. Сонымен бірге жұңғының қамдау тізбегінің басымдылығынан пайдаланып, өндірістің өзіндік құнын азайтып, қарқынын тездетіп, жаңа өнімдерді базарға салатын болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғының жаңа энергиялы автомобильдері Әңгіленің қатынас тасымал саласының жасыл типке бұрылыс жасауына дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Жұңғоның автомобиль кәсіп орындары батерия, электрді қозғаушы күшету және зерделілендіру техникасы жақтарында жаңалыға шуға және топтаған тәжірибелеріне сүйеніп, Әңгілия базарынан белсене орын елеумен бір вақытта жергілікті кәсіп орындарымен зерттеу құрылымдарымен селбестікті тереңдетіп, озық техниканың анығұрлым тиімді бағамен тұтынушыларды игілікке кенелтуін ілгерілетіп, Әңгілияның қатынас тасымал саласының жасыл типке бұрылыс жасауына дейін берді. Әңгілияның автомобиль жасау сауда орындары мен саудагерлер қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, Әңгілияда 7-ші айда жаңа автомобильдердің тізімге алыну мөлшері шамамен 156 мың болып, өткен жылдың

0: жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11,7% артқан. Мұның ішінде кілең электрлі автомобильдердің тізімге алыну мөлшері бұрынғы жылдардағы 7-ші аймен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 44,5% артып, базарда елеген үлесі 27,5%-ке жеткен. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындарының бір өнімі сол айдағы кілең электрлі автомобильдердің тізімге алыну мөлшері қатарында алдыңғы 3 орынға кірді. Таяуда өткізілген Әңгілия жұңғы сауда қоғамының автомобиль кәсібі талқысы мен автомобиль группасының құрылу салтында Әңгілияның автомобиль саудасы текшесінің бас қаридары Ем Плоумер былай деді. Жұңғоның автомобиль кәсіпорындарының Әңгілиясында кемелді базардан орын елеу қарқыны бұрын болып көрілмеген дәрежеге жетті. Әңгілия тұтынушыларының жұңғо маркасына аңсары ауы іш жүзіндік сатып алу талғамына айналуда. Ол былай деп қарады. Кезекте баға, техникада жаңалық жарату және қауіпсіздік әйгілі марка белгісіне қарағанда тұтынушылардың назарын тіпті де аударуда. Жұңғо маркасындағы автокөліктерге жоғары дәрежелі шоферлік көмекші жүйесі, автомобиль жасанды зердесі, автомобильдің жайғасу орнындағы ауа алмастыру жүйесі сияқтылар орнатылып, бұрын жоғары деңгейдегі автомобиль түрлерінде ғана бар иқуат қарапайым қауымға бағытталып, көп адам игіліктен алатын жағдай жасалды. Міне бұлар тұтынушыларға ұнады. Жұңғо маркасындағы автомобильдердің қарсы алынуының маңызды себебі. Чейрүй автомобилі Әңгілия серіктігінің орынбасар бас директоры Джан Шаң тілшіге былай деді. Техникада жаңалық ашу және жоғары өнімді икемді базар тактикасына сүйенген жұңғоның автомобиль кәсіпорындары Әңгілия тіпті Еуропа базарына жаңа энергиялы автомобиль өнімдерін барған сайын көптеп енгізуде. Әрі біртіндеп жергілікті тұтынушылардың мойындауына ие болып, жұңғо автомобильдерінің сатылу мөлшері үрдіс артты. Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
4: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
3: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
4: Тапқан таянғаны мен қарыз қайтаратындар да аз емес.
3: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
5: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса,

0: қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
2: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 пранцеттік ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
3: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
2: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
3: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
2: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: Қадірменді тыңдарман, әр өнер адам үшін, мейлі ол әнші, биші, музыкант болсын, өз өнерін көрсете білу, яғни тыңдарман көрерменнің көңілінен жол таба білу, олар үшін ең үлкен бақыт болса, ал ақын сазгер композиторларымыз үшін алғанда, олардың ортақ селбесуінен туған ән немесе музыканың, тағы да сол тыңдарман көрерменнің көңілінен жол табу. Сонымен бірге, уақыт сыннан өтіп, өміршеңдік құнға ие болуы, олар үшін шексіз, үлкен мерей, үлкен бақыт екені. Осы ән домбыра бағдарламамызда беріліп жатқан сыр сұхбаттарда айтылып келеді. Енді мұны айтып отырғанымыз бүгін сіздердің назарларыңызға бөлікше істілмен жазылған әннің сөзі де, сазы да тыңдарман халықтың жүрегінен терең орын алған. Жоғарыда айтып өткеніміздей, ақын мен сазгердің де бірінің ойын бірі тауып, одан ары қарай әншіміздің де мұратына жеткізе шырқауымен толыққанды шығарма болғандығы жайлы қуана-қуана ән жайлы өз ойларымен бөліскен ән авторларының лебізі кезек алады. Ендеше алдарыңызда әуелі әннің мелодиясының толғандығы, сосын барып бұл мелодияға ән мәтін жазу туралы ақынға қалай сұраныс бергендігі жайлы сөз кезегін алған Алтай аймақтық ән би үйірмесінің танымалы ерлер жоғары дауысты әншісі сазгер Ербол Сүлейбекұлы алдарыңызда.
1: Сәлеметсіздер ме барлық ағалар, әпекелер, бауыр қарындастар, замандастар, күндеріңіз көңілді болсын. Мен бұлбұлдың деген романс кәсіби әншілер орындағанға лайықтап жазылған бұл әнді бізде Бақытжан Мұлжақұлдағыз деген бір мақты әнші қарындасымыз бар, сол маған жазып берші, Ербол аға маған лайықтап бір ән деп сөйткен, сол тапсырысы бар. Сонымен Шанхайға үйренуге кеттік 2023 жыл 9-да. Содан сол ойымда жүретін, сол сабақ барысында әрі дегенде сол әнді қолға алып әйтеуір бір күні жаздым. Бақытжамалдың дауысын елестетіп, сол дауыс көлемін ашу. Бақытжамал енді өзі бұлбұл әнші ғой. Бізден де Шинжандағы қазақтардың ішіндегі енді шоқты кең биік кәсіби әнші. Содан кейін мен бұлбұлмын деген мағынада жаздым. Және де осы біздің қазақ әншілер бар ғой. Өзін баяндау, дауысын барынша көрсету, бұлбұл құсқысы қылып сайрау керек болды да, соны жазған, жазып болғаннан кейін.
2: Бір екі ақынға көрсеткен мұсы Алтай жақта ма? Екісі салыңдар деп. Өзім айтып беріп отырып үміттім. Екеуі де сала алмады. Ой, біз жаза алмайды екеміз едің. Содан Балапан ағаға сөйлестім ғой. Мазмұнын айтып. Содан
1: Балапан Рабатов ағама көрсеттім. Текст салып берсеңіз деп. Балапан ағамда ол кісінің музыкалық қабілеті жақсы ғой. Музыканың жаңа жазылған мелодияның буындарын әбден түсініп тұр. Іздеп тұрған ойын біліп тұр мелодиясынан. Содан ол кісі текстін жазды. Бұл әншінің өзін баяндау сияқты.
2: Балапан ағам, әшен буын-буындарына салып, мелодияны іздеп тұрған ойын дәл басып, менің ойымды айтып берді. Сонда бұл музыка білген деген ұқсамайды. Балапан ағамның ерекшелігі музыкалық қабілетті жоғары, әнді тануы, өз композитор, өз әнші. Бұл оқушы балаларға өте жақсы болдым. Дауысыма шығын істегенге, дауыстарын ашқанға. Әсіресе ұстазшыда оқып жатқан балалар көп сұрады. Енді кітап болып шыққан кезде таратылады, сол кезде аласыңдар деді ғой. Сонда бұл әнші мен бұлбұлмын деп өзін баяндау керек бір жағынан. Оны туған жерін баяндау керек, жан жақты ойлары бар. Балапан ағаның текст жазудан ерекшелігі сол музыканың ішкі ойын біледі, музыка таниды. Мелодияны сұрап тұрған жағдайын жақсы біледі. Осы жері керемет Бәкен ағамыз.
1: Содан ана Шақайының ішіндегі мың жыл қидалған болғанын жақсы көріп, оқушыларын орындатып бір кітапқа шығарам деп сөйткен. Шақайының ішіндегі қазақ оқушыларына қазақшасын айтып, шыда жақтан да бір балаларды айтты емтиханда. Сол енді нотасына Шақайының ішінде қанши нотасын бөлген, алдың жолдар бір сұраныстар болған бір мектептерден соны әнді алсақ деп. Бірақ бермеді кітапқа шыққаннан кейін. Бірақ береміз, сол кезде таратылады, сонда көресіңдер деп сөйткен. Қабыл алыңыздар.
0: Әнге әр беретін, бойына жарқ беретін, тіл бітіретін сөз қыдыреті. Ал енді бұл мелодия ақынның жүрегін қалай толқытты? Тыңдайық алдарыңызда танымалы ақын-композитор Балапан Рабат.
3: Сәлем көпшілік. Бұлбұлмын әні аса жоғары деңгейде жазылған және орындалған. Осы орайда Ербол Сүлейбекұлына, Бақытжамал Жәкілданқызына зор құрметпен сәлем айтамын. Әрдайым аспандарың ашық, өмірлерің көңілді болсын. Ал енді осы әннің шығу барысында алдартындағы әңгімені мен елестерді айта кетейін, ойыма түскені бойынша. Жаңа Ербол өз айтқандай, ән Ерболы Шанхайда білім толықтырып жүргенде маған нотасын жіберді. Осындай ән бар. Алдымен әннің құрылымы да, мелодиясы да кәсіби деңгейдегі әншіні қажет етіп тұрған сияқтанды. Сондықтан әншінің дауысын, деңгейін сынайтын бір ән туынды екендігін байқадым. Сонымен Ерболға бастарында бір текст жіберген, сол әуенге қарай отырып, бір шумақ па, екі шумақ па. Содан Ербол бауырым айтты, ол бір әншінің енді туған жерге, өскен елге деген махаббатын бейнелеп тұрса деген бей пікір айтты. Сонымен жеңілірек әншіге де оңай, тыңдарманға да жұғымды болсын деп осылай текст жазған. Енді бұл мәтіндегі басты талап, мелодияның сұранып тұрған сөзі, ол жайымына жағындай әдеттегі басқа текстерден парықты болатыны шындық. Өйткені әуен басқаша. Ортасында ара-тұра а деп кетін әншінің дауыс деңгейін көрнектілендіретін тәкіттер, бөлектер бар. Сол бөлектерді а бойынша қоя бердік те, сөз лайық түсетін дыбыстарға сөз салдық. Ал енді сөздің бәрі дыбысқа бағынып тұрғандықтан, ол белгілі дәрежеде мазмұндық жақтан шектемеге ұшырайды. Алайда соның бәрін қиыстырып, қиюластырып, белгілі бір ойды айту керек болды. Сонымен айтқандай болдық. Мен әншімін, бұлбұлмын. Жанарында жасыл әлем жайнаған. Бақытты дәуірде, баяшат заманда, бұлбұлдай сайрап, көңілді өмір өткізіп жатқан бір әнші образы көз алдыға келеді. Жаңа айтқанымыздай, мына саз бен сөздің үйлесімі деген, ол енді жайдан жай болатын нәрсе емес қой. Алдымен әуен шыққандықтан әуен сөзді сұрайды. Сөздің қиюын, сөздің түсе берісін, ойдың орналасуын қамтуы керек. Ұйқастың бары жайдан жай ұйқаса бермей, ол ойға қызмет етеу керек. Сондықтан бір бұлбұлдай сайраған әншінің дәуір сұранысына сай, және баяшат заманда асқақ әуенмен әндетіп, бұлбұлша сайрап, халық жүрегіне жолдама алғандығын суреттеуге тырыстық. Жалпы әрқандай туындының таразысы халықпен уақыт қой. Мәтінді қалай жаздық, саз қалай шықты деген мәселе жайында көп айта берудің реті жоқ. Бірақ әнші бола тұра Ерболдың композиторлық таланты осындай туындыларынан көрінеді. Әрі мәтінге жауапкершілігі, мәтін жазатын автор мен селбестігі. Болды, осында жетеді демей, әлсін әлі талап қойып, ойын айтып, мәтіннің мазмұнды, мәнді, музыкалы шығуына жәрдем қылғаны менің көкейімде. Ал Бақытжамал жайында айтсақ, қазіргі жас әншілердің ішіндегі

0: бетке басар әнші ыңғайсыз десе, мынау дейтіндей әнші өнерпаз, оның дауыс мүмкіндігі әлі де бұлбұлмын деген әнмен шектеліп қалмайтыны белгілі. Бақытжамалға биік өреден көрінуді тілеймін. Әрине көрініп те жүр. Алдағы күндері нәтижелі жемісті болсын. Рахмет.
1: Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ербол Сүлейбекұлының әні «Бұлбұлмын» орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

мен сөз жарасқанда әннің баға ашылады. Ән мен өлең бір-бірін тауып жақсы табысса, сонда барып әннің мерейі үстем болады. Яғни ән мен сөз бір-бірін жақсы көргенде барып, мәңгілік өмірге, өлмес өмірге жол табады.

Өскен ел мен туған жерге арналған көрікті шүңгі айдары. Туған елдің ұланымын, ұлымын, сені жырлап жазарылдың бірімін. Қадірлей біл әрбір басқан қадамын, халқың барда әр заманнан сырғын. Аялы жоқ мынау тарих көшінде, сан ғасырлар сырлар шерткен өсінде. Бақ пен соры егістірлік пенденің халық айына ессе қалған есінде. Дей келіп, балуан Шынарбек туралы поэманың жазылуына себеп болған мына бір әңгімені тыңдарман қауымға ұсына кетуді жөн көрдім дейді поэманың авторы Жұмақан Кәкешұлы. Өткен ғасырдың соңында 1981 жылдар еді. Жалындаған жастық шағымыз, жиырманың ішін аралап, жаман күйеу қайын сақ дегендей, сол ауылға күйеу болып қайыншылап көп барып жүріп жедік. Жан жарымның нағашысы Қошқарбай болады екен, сол Қошқарбай ұрпағы Шынарбек Қасым болы, қайын атамның балдыз болып келеді екен деп, біз ол кісіні нағашата дейтінбіз. Келіскен келбетті, кең иықты, жауырыны қақпақтай қас батырға біткендей қою қара қасты шомбал мұрын, зор денелі кісі еді. Бұл кісі кезінде әскери қосынға қатынасқан халық азаттық армиясымен бірге еңбегі сіңіп, батыр атағын алып, елге оралған адам екен. Әрдайым әр жерде қоналқыда бірге болған кезім қаншалаған қариялардың сол ішкеннің батырлығы мен балуандығы туралы айтылған ұзын сонар әңгімелерін естігенде аузым аңқиып, аңсарым ауып отырып қалушы ем. Еліміз азаттығынан бұрын сонау 1930 жылдардағы арғы-бергі уақыттардағы заманның аумалы төкпелі тұстарында қазақ халқы ежелден мал шаруашылығымен шұғылданып, тарбағатайдың арғы-бергі бетіне көшіп қонып, тіршілік еткендігі баршаға аян. Жақсылық деген кісінің 6 баласының ішінде Қошқарбай, Мәметек, Шотай деген 3 баласының ұрпақтары ең алдымен осы көне жұрты Емілге келіп қоныстанып, етек шеңін жауып кең өріс құтты қоныс етіп тұрақтап тұрып қалған екен. 1930 жылдары бұрын соңды Обалы деген жер бұл күнгі Дөрбілжін ауданы Шанху қалашығына қарасты Обалы қыстағы тұрған жерде Құтыйдың 8 бай деген балалары 1930 жылдардан бері бір ғасырға жуық уақыт болып, ұлы Жұңконың ыстық құшағы қараша халыққа құт болды, азапты күндерден азат етіп, бақытты күндерге жетеледі. Шкеннің ата-бабасы осы Тарлан Тарбағатайдың күнгейі Құстыдан құлдап, Белшір өзенінің бас аяғы, Обалы көр бұлақ деген жерге дейін кең шайласыпты. Шынарбек Қасымұлы осы көрбұлақ бойындағы ел ішінде туылыпты. Шкен кішкентайынан зейінді зерек, әрі қайратты, арыстай азамат болып ержетіпті. Үкендердің айтымынша әкесі Қасым бала Шынардың сауатын аштыру үшін әуелі медресеге береді. 1918 жылдары осы күнгі Дөрбілжін ауданымыз өзі бір әкімшілік жүйе болып қалыптасады. Кейін 1930 жылдарға келгенде әр жерден үздік-создық жаңа оқу орындары ашыла бастаған кез. Бір күні бала Шынарбек медресенің есігін тарс еткізіп шауып қашып келіп алады. Басқа жерден оқимын деп тұрып алады. Баласының ақылына риза болған әкесі Қасым әлгі жаңа мектептерді сұрастырып тауып, содан оқытады. Зейінді бала өз теңінен оза шауып, жұрттың алқауына бөленеді. Және сол жылдары әскерлікке қабылдауда, басқа балаларға қарағанда толымдылығы жоғары болып қабылданады. Сүйікті тыңдарман, осы бір әңгімеге сай, ендігі сөзді балуан Шынарбек Қасымұлы туралы жазылған поэмамен бастайын. Шынарбек балуан. Авторы Жұмақан Кәкешұлы. Біреуі алтарстың Найман бабаң өтіпті содан талай тарлан заман. Найманның 15-ші ұрпағы боп Айшуақтар айды екен Қошқарбайдан. Топшақ Айшуақтың немересі Елеу Қасым дегендер шөбересі. Қасымнан Шынарбектей ер туады батыр балуан ерлігін. Ел біледі. Тарихта өтті заман қилы-қилы, шешен жырау батырын елі сүйді. Алтынның сынығындай асылына қайғырып қаранарды,
белін иді. Мен дағы Қаратаудың бір ұлымын, жыр еткен бабалардың ұлылығын. Шкенде еге ердің ерлігісін, қолда қалам сөйлесін, қындылығын. Асыл тас су түбінде жатпас білем, ер еңбегін ел үшін бақ деп білгем, жазайын өткен ғасыр бір тұлғаны, ес тұрпақ естеріне сақтап жүрер. Тарлан тау тар бағатай бөктерінде, тасиды белшір өзен көктемінде, төменгі ағарында көр бұлақтың шынарбекті болыпты тектелінде. Тал бесік тарлан тауда тербетілген, ұл елдің ұланы боп ер жетіп ер, кең иық жазық маңдай кең мінезді ел жұртын сүйіндірген келбетімен. Кері анау кері заман келте күнде, аз оқып медіресе мектебінде, жаршысы жаңалықтың жаңа мектеп ашылып оқып озды өз теңінен. Бір үміт бала шынар ертеңінен, бір сырды әкесіштен шерте дүнем, елі сүйген ер болсын дегеніме маңдайынан қақпады оны бірден. Жетіпті адал ізгі ер көңілді, болашақ бағын ашар зердел ұлды, ақылды қайратты ар намысы жігіттік мінезінен мол көрінді. Қуанды халық азаттық армияға, әскер боп қабылданып өткеніне, қуанды құлдық тізім құрсын деп еліне есетеңдік жеткеніне. Арқалап азаттықтың арманшығын, жауына жайуығындай салған қырғын, сан рет шайқастарда көзге түсті, Шынарбек батыр деген атағы ұшты. Ерлігі еге ердің шебішінде алқанып сан марапат алған шағы. Сол кезде төңкерістік армиясы, Манас өзен уақыттық шекарасы, қарсы жақ коминданның әскерімен қағысып тұрады екен екі арасы. Тұрған кез коминдан мен текетірес, сұрапыл талай-талай өткен күрес, отаншыл компартия армиясы жеңпаз рухы менен қосқан үлес. Полктың жауынгерлер қосын ерен, батыры Шынарбектей есілерлер, жау оғы арасынан от боратып, сан рет қоршау бұзып кесіп өткен. Бір күні қолбаш штаб командирі жау жақтан жасырын тіл алдырғалы, қанекей кім барады қол көтерсін, деді шорт, жұртты сол бір таң қылғаны. Бөгелі баз отырды жауынгерлер, оғ атар жер емес қой жауын көрмей. Қан майдан соғыс кезі ол бір басқа тіл алып қалай келер бабын білмей. Сол жақта шкең шықты көтеріп қол. Қол соқты жарайсың деп пөлікті кел, қасыңа қорғаушыңды қосып берсек, міндетті мұқты орында құлшынып көр. Қоп деді, ақпан айы аяз қатты, түн ауып жарты шеке айда батты. Екі әскер қасында бар қорғаушысы енді көп шыны кеңде айлан бапты. Бұр құрап аяқ асты боран шықты, қаңтарда шабынғандай бура мықты, тас қараңғы қаратын бұлар үшін бітер іске тапқандай торалықты. Түн ауып тас қараңғы айда батты, баспалап потай қолар таяп бақты, қаратын қабат-қабат қарауылдыр, ар жағында тағы не бар қарап жатты. Үрейлі сүркей түнде бүйі қабақ, жауыздар сақтық пенен жиі қарап, ысқырып бір-біріне белгі берет, өзінше қырандай бір шынжыр балақ. Бұл бізге шкең айтты қатерлі шақ, жау өзі алдырмаса қапелім қап. Айланды асырмасаң алдырмайды, амалын батырларым қан өзіңді. Деген бір ауыр ойға батқан батыр, мұндайды шалғыз бару тапқан ақыл, тәуекел неде болса өзім барып көрейін, деген ойды тапқан ақыр. Мені күт, сен екеуің тұр бар, болмасаң өзіңе сақ құрығаның. Мен егер жазым болсам жазатайым, қосынға айтарсыңдар, тірі бар, деді де шкен кетті шалғыз кіріп. Әлге кеу күтер жерге барды тұрып, сәт тілеп, батыр ерге аз алаңдап, көп тұрды артын күтіп, сабыр қылып. Шынекен қақпа жаққа тұрған бірін, көрді оның алпам садай тұлға түрін. Секілді өлген өгіз өңкірейген, божбан қара екен бұқа мұрын. Дәл осы алар жаумалды менен,
деп ішкен шоспарды ішінен құрған бұрын, жабысқан қабырғаға қаратастай қаспатыр қарауылдан тұрған қырын. Жау қазір ұйқыдан жоқ тарыққандай, азырақ тік тұрғаннан шалыққандай, теңселіп қатты желден ықтанады, түбінен сынып құлар шырып талдай. Өткен соң не бір уақыт әлгі мықты, сипалап қалтасына қолын тықты. Шылымын тұтандырып, шөлім баспақ, отырды жағасымен тосып ықты. Дәл осы шікен күткен мезгіл еді. Орайлы сәтке шікен тез кіреді. Атылған арыстандай адуын қол, алқымынан ала түсіп, езгіл еді. Дыбысын шығармастан жөндей салып, кейініп өзіндей боп тұра қалып, айыңдап ішке таман кіре берді, қолына әуелгідей шырақ алып. Жолықты іштен тағы постың бірі, секілді жетіп барды достың бірі. Тышқандай мысық алған алып ұрып, көтеріп алып шықты осы бірін. Қыранның болат тұяқ шеңгелінен, қасқырда қарсыласып тен келмеген. Борсықтың күшігінде қыңсылайды, мұндай бір жойқын күшті ол көрмеген. Жоп жұмыр құдан өгіз секілденген, ол да бір сарайуға ұқсаданық. Аузына орамалын тыға салып, қолтыққа ішкен кетті қыса салып. Көрсетіп біне осылай әрілігін, әкепті шеп ішіне тірі тілін. Жұңқаның отан сүйір бір олы деп, Шынарбек елесінде күні бүгін. Қаһарман халғазаттық армиямыз, құрбандарын ескалып сағынамыз. Жеңіс туы желбіреп Жұңқа деген ұл есім мен аталды жан ұямыз. 50-ші жаңа жыл шебішінде, шайқастарды құттықтау жеңісінде, балуан салу қимылы өткізіліп, бір орыс бәрін жықты белдескенде. Қабындаған қайраты тұрса бағып, шкен шықпай мұндайда тұрсын нағып, дүлей күш қарсыласын аясын ба, алып ұрып үстіне мінді қарғып. Армандамын деп орыс қайта шықты, күш атасын танима қайта шықты. Ақыры құшақтасып табысады, күрестің майданында екі мықты. Белгісіз жай біреуді кім мақтайды, өнегесі болмаса кім жақтайды. Керуен өмір кетсе де көзден ғайып, есілерді есіне ел сақтайды. Ақ түйенің қарнақтарылып, еліме азаттықтың бақтаң атып, әскерден қайтып шкен елге оралды, тағынып кеудесіне көп медалды. Жер-жерден жеңіс туын желбіретіп, ел шатыр алақайлап дүр-дүр етіп, ақ тілегін жаудырған ұлы отанға туған елмен жүздесті бір-бірлесіп. Келіскен келбеті бар кең иықты, кісекен кісесінен білер мықты. Ақ жарқын адал ізгі кісілікті көңілінен табарсың, жер ұйықты. Әскерден қайтып шкен келген кезде, сынайды құрбы құрдас балды жезде. Мұңғыл қазақ ат шауып балуан сапты, лавашудың қарадың деген жерде. Енді көр шыны кеңнен мықтылықты, сынасқан мен мін деген нелер мықты. Елші мерекелі тойдуман да, елі сүйген ерінен жұрт үмітті. Сол жылы мадан деген үкіртайы, той жасап шақырыпты бүкіл елді. Үкілі палуаны марғалды сап, өз келден абырой ап ұту еді. Марғалдай сом денелі қара құйын, көрсеткен талай топта дара күйін. Күреске ешкім беттеп шықпас егер, байлаулы алады екен бағасын. Бәсеке кезегіде шетті бәле, бәйгелер топ-тобымен кетті әне. Жұлқынып шықты балуан марғалдайы, көрсетіп қарсы жаққа сесті пәле. Шкен тұр көп ішінде тісін басып, ызамен кетсе керек күші тасып. Ұтылсақ абыройдан несін еліміз, бізді адам деді іште, бір қысастық. Аяңдап шкен шықты топ ортаға, марғалда жақындады көрес сала. Бұқаша сүзіе қарап қолын берді, өзінше сәлемдескен болған ода. Сарт етті салған жерден қара құйын, өзім бір санағандай қара дию, шкенді көтеріп ап ұрмақ болып, жалбардың жұлып алды, қалапиын.
Шкенде тастай қатқан орнында тұр, мықтының байқап қалды шама күйін. Ишқынтып темірдей қол белден қысып, Албырттың астамсыған берді сиын. Марғалдың сорғалады танаудан қан, бет жүзі көгерді көп тамырлардан. Тынысы тарылғанда тік көтеріп, алып ұрды, аюдай он аумаған. Көтеріліп қалды бір көрген елі, сиын алып қайтты жұрт берген әлгі. Ел есінде әлі жүреге ердің, айтылмаған көп істер көңілді әлі. Шкен шайлы әңгімем көп ед әлі. Естіген көні көз көрағалы, асықпасың аяулы тыңдарманым, поэмамның жалғасын берем әлі. Уа, отан, ұлы жұңға ұландарын, сен үшін сын сынақтан сыналған мың, бүгінгі бақытымыз солар менен, ескалам, есіл өткен құрбандарын.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қаз

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадас тұр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: нәр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.

0: Ашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
1: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
0: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
0: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде Талғам таразы айдары бойынша әуелі Ли Юнлидің «Роман және біздің дәуірдің тұрмысы» атты мақаласын ұсынамыз. Бұл мақаланы қазушадан аударған Әбдіхалық Оспанғарыұлы. Жаңа жорық, жаңа жыр айдарында ақын, жүйрік асаба, журналист Жаңатай Қабдыкерімұлының «Жыңғылжа жоғары қарқынды тас жолына тарту» ретінде жазған поэмасы «Жаңа жоба даңғыл жол» атты шығармасын ұсынамыз.
1: Соңынан әнші Жолдыбай Дулатұлының орындауындағы әсем әндерден концерт сыйлаймыз.
0: Алдағы минуттарда сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

әуе толқынында талған таразы. Талғам таразы.

Әуелі Лейюн Лейдің «Роман және біздің дәуірдің тұрмысы» атты мақаласына кезек берейік. Жоғарыда айтып өткенімізді мақаланы қанзу тілінен аударған Әбдіқалық Оспан Қарыұлы. Чен Чжуңши өзінің «Бұғылы дала» «Байлу Юэн» романының ішкі бетіне «Роман бір ұлттың құпия тарихы» дейтін Балзактың бір ауыз сөзінен сыйтал келтірген. Не үшін құпия тарих болады? Өйткені романда қоғамдағы жұрт тілегі, сондай ақ адамдардың тұрмыс тәсілі ең жақсы бейнеленеді. Сондай ақ адамдардың тұрмыс мәселесіне тап болған кездегі ой қиялын да бейнелейді. Ал нағыз тарих жұрт көңілінің нәзік толқынында жасырынып жатады. Роман мен әңгіме повестердің парқы тек көлемінің үлкен кішілігімен ғана емес, қайта көлемді көркемдер дүниесін сомдап, әр адамның тұрмыс тәжірибесі мен өмір кешірмесін мүмкіндіктің барынша сыйғыза алуында. Сондықтан біз роман арқылы дәуір өмірінің түрліше жақтарын біліп, дәуірдің өзгерісі мен адамдар көңілінің өзгерісін көре аламыз. Лю Чиңнің «Игілік жарату» тарихынан Чуаң Еші, Лю Яудың «Жайма шуақ» дүниесіне Пинг Фэнда Шиде дейтін, одан Лю Сышиннің «Үш денесіне», яғни «Сянти» дейтін романына дейін біз түрліше дәуір жағдайын сезіндік. «Игілік жарату» тарихында біз жұңғы шаруаларының дәстүрлі ойлау дағдарысын қалай жеңіп, көпірес сайлану жолына жапа машақатпен қадам тастағанын, Лянг Шыңбаусынды осы жаңа адамның бойында қыстақтағыларды бастап, бірге ауқаттану берік мұраты бар екенін көре аламыз. Алайда «Жайма шуақ дүние» романында дәуір ауқымында өзгеріс толып, Сун Шао Пинг мен Сун Шао Әнді өзіне баурайтыны алыстағы арман емес, қайта жеке адамның күресі, олардың бойындағы қажырлы да еңбекшіл қасиетімен белсене алға басу рухы бүгінгі күнде де сансыз оқырмандардың жүрегін тебірентуде. Лю Сышиннің «Үш дене» романындағы жұңғылықтар таяу заманнан бері біз көріп әдеттенген мешеулер, қуалап теңелушілер образы емес, қайта шығыстың ақыл парасатына ие осы заманғы жұңғылықтар. Бұл да жұңғоның дүниежүзі жағдайындағы орнының өзгерісін бейнелей алады. Жұңғылықтар адамзаттың уәкілі ретінде ғаламдағы өзгерістерге қатынаса алады. Жұңғылықтардың өз болашағын ойлау және жобалау қабілеті бар. Бұл белгілі дәрежеде дәуір рухының бейнесі деуге болады. 40 жылдан бері жұңғыда орасан зор өзгерістер туылды. Жұңғоның ауыл қыстақтарындағы өзгерістер тіпті де қиян-кескі болды. Гэфидің «Көктем самалынан сау» Ваң Чунфың дейтін романында туған жердің жоғалуын түйінете отырып, жұңғоның ауыл қыстақтарының 100 жылдан бергі тарихын қайта саралап шықты. Осы бір жаңа кезекті орасан зор өзгеріс барысында бұрын осы жерде туылған жер реформасы, көпірестерландыру, жерді көтермеге алу сияқты ірістердің бәрі күңгірттеніп, жаңа орасан зор өзгерістер дәстүрлі мағынадағы ауыл қыстақтардың жоғалуына тікелей себепші болды. Қалағалашықтан өткелінде тұрған қыстақ тұрғындары қайда бет алуы керек? Ғасырлық орасан зор өзгеріс түйінінде ғасырлық ауыл қыстаққа қайырыла қарасақ, ауылға деген сарғайған сағыныш өмірде төзуге болмайтын жеңіл желпі іске айналды. Фу Шуйіңнің «Ауыл жолы» атыз басындағы «Соқпақ жолы» романында ауыл қыстақтың күнделікті тұрмысы суреттелген. Ер әйелдің сүйіспеншілік түйініне адамдардың тарих пен дәуірді бақылауы мен толғанысты тоғыстырды. Қазіргі ауыл қыстақ бұрынғы ауыл қыстақ емес. Капиталдың кіруімен бірге дәстүрлі этикалық мұрал ыдырауда. Адамдардың тұрмысы ақшаны өзегетіп, қайтадан ұйымдасып, сонымен дәстүрлі адамдар ара қарым-қатынастағы мейірбандықтың бір жағы бара-бара жоғалып, солып, адамдар жүрегінде нәзік те маңызды өзгерістер туылуда. Чапинуаның «Гулу» қыстағы «Гулу» дәйдің адам аты, шырақ алып жүру дейтін мағынада. Чихуа гүлі Чихуа қатарлы романдарында оның түрліше дәуірдегі ауыл қыстақтарды бақылауы мен ой жүгіртуі арқау болған. Оның қаламында жұңғоның ауыл қыстақтарының қарапайымда құлазыған бет бейнесі бейнеленген. Ауыл қыстақтағы әңгіме барған сайын шиеленісе түседі. Алайда автор жұңғоның ауыл қыстақтарына шынайы достық сезіммен назар аударады және ой жүгіртеді. Жақынғы жылдардан бері ауыл қыстақ өркениетінің аяқталуы турасындағы талқы теория саласында біршама зор ықпал тудырды. Жұңғоның қалағалаштану аяқ алысының тездеуіне байланысты дәстүрлі жұңғоның

қалалық ұстақтары мен ауылық ұстақтардың адамдар ара қатынасы бұрын-соңды болмаған шайысқа дөп келді. Егіншілік өркениетін негіз еткен жүнгө мәдениеті қалалану барысында қайда бет алады? Жүнгө мәдениеті осы маңдағаннан кейін жүнгоша сипатты қалай сақтайды? Немесе жүнголықтар ретінде біз нені тиянақ етіп, тұтас тұлғалық тұрмыс тәртібін қайталай қалай құруымыз керек? Бұл жүнгө мәдениетінің түбірлі әрі әрбір жүнголыққа саятын мәселе болып табылады. Алайда мейлі қалай болсын, дәстүрлі жүнгө алу ұстақтарының ыдырауы табиғи беталыс болғанымен, біз үшін осы барыста жүнголықтардың күрделі де өзгеше кешірмелерін, әсерін және ой толғаныстарын үздіксіз бейнелеп беруі керек. Жүнгоның қала романдары ежелден бері дамымаған. Егер батыс әдебиетінің тұрғысынан бақылайтын болсақ, жазушыларымыз қала романдарының жаңа сезімін, жаңа кешірмелерін өте аз жазады. Бірақ біз батыс әдебиетінің өлшемі бойынша арнаға түсіруіміздің қажеті жоқ. Жүнгоның қалаласу тәжірибесінің өзіндік ерекшелігі бар. Мысалы, реал өмірде біздің жоғары қарқынды темір жолымыз, біздің жылжымалы ақ төлеуіміз де дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Бұл жүнголықтардың уақыт кеңестік көзқарасында орасан зор өзгеріс тудыратындығын. Біздің ең ерте қағаз ақшаны тапқырлағаннан кейін де ең ерте қағаз ақшаны аяқтатуымыз мүмкін екендігін, қағаз ақшаның 1000 жылдан астам тарихы біздің қолымызда аяқталуы мүмкін екендігін түсіндіреді. Бұл ғана емес, қазір ғылым саласындағылар кейінгі адамзат дәуірі мәселесін талқылап отыр. Жасанды зерде сияқты техникалар жоғары қарқынмен дамыған дәуірде адамзатқа қалай анықтама беру маңызды сайысқа айналды. Біздің көптеген дағдылы тұрмысымызда, ой жүгіртуімізде және дәстүрімізде сөз жоқ өзгеріс туылады. Біз өзіміздің көзқарасымызды реттеп, қала тұрмысынан өлең жырларды табуымыз керек. Торап әдебиетінде де көптеген романдар бар. Мұның көбі кино телевизия театрына өзгертіліп, бұқаралық мәдениеттің желісінде қазіргі оқырмандар жағынан қабылданды. Торап әдебиетінің тұрпаттануының дамуы оқырмандардың алуан түрлі кітап оқу қажетіне сәйкесіп, келелі қоғамдық ықпал тудырды. Мысалы, Чжан Хуанчжуаньның өмірбаяны, Чжан Хуанчжуань, Тіксіну, Бубу Чиншин, Ланья тақтасы, Ланья баң, Айдай ару Вейвейдің күлкісі, Вейвей Ишао Хэн Чинчэн қатарлар қысқа ғана 10-неше жыл ішінде жүнгоның торап романдарының дамуы тез болып, аса зор көлем қалыптастырды. Сондай-ақ ұқсамаған баяндау үлгісінде дамытты. Мысалы, қиял ғажайып романдары Шуан Хуан Шаушо, Мекеншақ романдары Чуан Юэ Шаушо, Орда тартысы романдары Гунду Шаушо сияқтылар. Қиял ғажайып романдардың бас кейіпкерлері көбінде ерекше қабілетке ие болып, әдеттегі адамдар жүзеге асыра алмайтын арманды жүзеге асыра алады. Мекеншақ романдары бас кейіпкердің басқа бір уақыт пен кеңістіктен ендей өткен әңгімесін меңзеп, уақыт кеңістік саяхат сипатын алады. Орда тартысы романдарында белгіленген ордадағы кейбір істерді төңіректей отырып, құқық таласы күресін меңзейді. Бұл романдардың хикаялық сипаты күшті, қызғылықты болып тез оқылады. Бірақ ғылым саласында әлі де толық зерттеу жүргізіле қойған жоқ. Торап прозасының көптеген оқырмандары бар. Кейбір туындылар баспадан шығып, жүнгоның мәдениет базарындағы қызу тақырыпқа айналды. Кейбір торап романдары шетел тіліне аударылып, біршама зор ықпал тудырды. Торап романы романның айналым тәсілін өзгертуде, сондай-ақ романдардың анықтамасын өзгертуде. Роман бүгінгі күнде ең гүлденген жанрға айналды. Әр жылы 5000-ға жуық роман баспадан шығып, жүнгө жазушыларының жасампаздық қуатын толығай келеді. Бірақ салыстыра қарағанда нағыз сара туындылар көп емес. Әсіресе жас жазушылардың өзін дәлелдейтін туындысы әлі де кемшіл. Қазіргі жас жазушылар көбінесе өздерінің күнделікті тұрмыс тәжірибелерін негіздеп отырып шығарма жасады. Тұрмыстағы тарихи сипатты өзгерістерге оңай немқұрайлы қарайды. Күнделікті тұрмыс тәжірибесінен алып қарағанда ұшқан құстай дамыған жүнгода қазіргі тұрмыс тәжірибесі 10 жылдың алдындағыға ұқсамайды, 20 жылдың алдындағыға да ұқсамайды. Мұның ішінде көптеген тарихи сипатты өзгерістер бар. Жазушылар осы түрліше тәжірибелер мен әсерлерді туындыға сіңіруі керек. Енді бір жағынан жазушы де қоғамның бір мүшесі ғана. Оның тұрмыс тәжірибесі басқалардың тұрмыс тәжірибесіне де ұқсамайды. Басқа қоғамдық жіктерге де ұқсамайды. Жазушы болған адам басқалардың тұрмысын, басқалардың ішкі жан дүниесін, басқалардың дүниесін түсінуі керек. Бұл бір түрлі ерекше қабілетті қажет етеді. Жазушы әрі жеке тұрмыс тәжірибесіне мұқтаж, әрі осы кемшілікті бұзуға мұқтаж. Қазіргі көптеген жазушылар бұл жағында құлшынбайды. Олардың дүниені бір түрлі макролық, өзгеше тұрғыдан түсінуі кемшіл болып отыр. Әрине кейбір жас жазушылар осы мәселені танып жетіп, ретке салуға құлшынуда. Олар тәжірибе дәуірінде осы дүниеге ой жүгіртуге құлшынып, өздерінің ой толғамын көркем дүниеге айналдырды.

алдыруда. Мұны тұрақтандыруға болады. Романдардың маңыздылығы да осында. Бұл мақала «Үйрену уақыт» газетінің 2017 жылғы 10 айдың 13 күнгі санында басылған. Мақаланы аударған Әбдіқалық Оспанғарыұлы, аудармашының мекенжайы Ілес фондашысы Жүнгі тіл әдебиет шоуының зейнеткері. Жаңа жорық, жаңа жыр. Жаңа жорық, жаңа жыр.

0: қадірменді тыңдарман қауым, бұдан кейін Құлжадан Үрімжіге бару үшін кеңсайды айналып жүрмейтін болды. G577 желісінің жыңынан Құлжа ауданына дейінгі тас жолының саны салынып іске қосылды. Құлжадан Үрімжіге дейін кеңсайды айналып жүрмейтін болды. Жыңқұлжа тас жолының басталу түйіні Жың ауданы Сасензінің батыс оңтүстік жағында. G30 нөмірлі тас жол желісінің Ляньюань-Қорғас жоғарғы арқанды тас жолымен тұтасады. Соңғы түйіні Нылқы ауданының Сұптай ауылында. Қос бағытты 4 автокөлік қатынайтын бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынды. Сағаттық жылдамдығы 100 км деп жобаланды. Нысанның негізгі құрылыс мазмұны 55 көпір, 5 туннель және өзара тұтасқан айқаспалы көпір. Қызмет өте орайаны қатарлы сәйкесті құрылғыларды қамтиды. Енді осы жарқын жаңалықты жүреткен ақын, асаба, журналист Жаңатай Қабыкерімұлының поэмасына кезек берсек.
1: Жаңа жолға жорық. Жаңатай Қабыкерімұлы. Поэма. Айлық жол қаселіне кеңсай кезең, төтен бір төте жол бар, көрсай деген, ертеден ертегісі ойсал дерен, арнайын атам екен сол сай өлең. Жың жаққа жүз мыңдаған мала суы, деушеді мала шуы, жана шуы, тапқан ел табиғатпен жарасымды отарлап жатқа білген дала сырын. Көз ұшбай көне қоғам, мұң даладан, көшпендел не көрмеген бұл даладан, тұмшалап түмен жылдар тұңған арман, орнықты малшы қауым қырда қалған. Өксітіп өтті қанша өкініштер, ер болсаң көрсайдан ел көшіріп көр, түбінде болат деген осы құт жер, бүгінде бейкүтүйде отырық дел. 5 жылдап бел аттаған ер тебіні, жаңа жол, бақыт жолы, ертең ұлы, бағамдап басқа қонған ерке күнді бастайын көрсайыңыз ертегіні.

көрсайға саяхат. Етегі ерен таудың көк қамырым, қойныңда өскен әрұлт тоқ халығым, жоныңда жолыңды ұғып жортқан ұлмын, жырым мен

әлі түлген жоқ қарызың. Бол жатып күні бұрын күні райын, көліне көз суарып тұны қайдын, астүсті қайшалысқан күре жолмен ойқастап оймен қырын қыдырайын. Жоқ жерден жонып алған сөз жасаман, сұраймын көне көзден көп жасаған, бөктерліп батысынан тура суға, асайын көкшін құрмен шөл жотадан. Көсіліп қайшы шірге көгіршінім, әміркен асқар асу қорым шыңым, бойыннан борбасынның бойсозғанда көрмесем алмай дәсте көзім шырын. Үш табан ошағанды жерді қара, құтталам қарсы жағы желді қара, көсілген көктем күзем кен жыраға, шопандар шұрайлы деп берді баға. Қызыл жар, қызыл мойнақ, қызыл кезең, піл сауыр шапқан жота ұзын белең, құлдилап құндыз далқап құрөзекке тұлпардың тұя қорған ізін көрім. Біткендей маңдайына бұл даланың, мыңғырып малы жатқан мың маралым, мың маралдың мызғасын тыңдап әнін, елестер мысы басым тұлғаларым.

мың марал, ұларлы тау, біз білгелі, бұралған ырғай талы, қыздың белі, шерінсу ратөмін ылдыйласаң, бояйтын ат тұяғын бүлдіргені, мөлдіріп мойылы мен доланасы, жегеннің жеңсігіндей боладасы, таңғурайы татып көрсең таңдайдағап, табылмас тәттіліктің баламасы, мың шұңқыр тезді бұлақ, төр қарағай, қонатын жер жаңалай, ел жағалай, бір шеті шұбар арша жайды бүрін, тамыры тасты жарып, белге қарай, желкесін желе жортып, желді кезен, асанша желмайы мен жерді кезем, аюсай қайрақтыға енді ебем, еседі езі өмнен ерлік өлең. Өр жағы оласады бор қораға, көк шоқы сандықтасы төр жағада, таудеке шақылдаса сектаста, елігі еңістейтін боз боранда. Көк шұңқыр қызыл таспен жабалыда, жасыл көл жалғыз бастау балағында, бір күтия салған жер қиядағы жалама жартасының қабағына. Күн көйін көк қайқының қар бастыма, шаңытып шыға келді шарбақты да, қыстауға қарашада мал қаштыма, шолай ар жақты да, жән жақты да. Көз салып көкжиекке тубасынан, айналдым Тияншанның тұлғасынан, жән жағын қоршап жатқан құбашыңдар, көш жолы көрсай деген бір асу бар. Бір асу жоталы тау, жосалы да, жосалыдан көш асу жапалы да, ақсай мен сасық көлден арасатын көрсай бекіп қайтқанда отарына. Кейін ғап шұбырманың тепсең жері, кезеңнің кескестейді тепсең белі, асқан соң секірмелі сексен белді, тынығып, жан шақырып, шешкен белді. Шыбартал, көк көзеңмен екі араға, төсінде бір түстенбей өт алар ма, кезеңнен кезең өтіп, өзен кешіп, тартасың бір тебінсең тек аралға. Ашыққа шыға салсаң, талмау жерден, сайрайды кекілігі, таңдай лерен, болдырған атертесі ұстатпайды, ашалыда бір тойып, тарлау жеген, арассаң, артқа тастап, ұшпа жалды, аяғы ашалының ұшқараңғы, алқабы бермей тұғын жат жұтқа малды, адыры, аң, арқар, құлжа, құт бағалы, құсемшек, бабам қазық қаққан бекен, мен түгіл әкемді де тапқан бекен, малжанға жер ұйықтай жаққан бекен, қыс бойы қоқымдай қар жатпайды екен. Бір басы құсемшектің бота қалған, шыдамай атшыбындап жата қалған, жазыстық қысы жайлы, іші майлы, босамай жатады екен жотамалдан. Аяңдап айғыр сайдың арнасы мен, салдырдың суын астым жалбасы мен, жусан исі бойымды балқытады, бала кезден нілі бар, қан қасынген. Қарасай, қызыл қойтас, қара қойтас, ақ қора қойнын алар бара қойсақ, қоңыр дөңнен көрінбейт қоңыр кеште, құрайлаған баяғы аға малсақ, жыңғылды жылғасында ала қатты, үңгірсай қырбасында қара қатты, жазатын жаныңдағы жарақатты, табасың жемісінен шарапатты. Амалдап жетіп алсаң қонысқаман, көңілің кең өлкесін көріп толған, алтайғыс бір жайылып жортқанан, малына алтауданның өрс болған. Аман сау өткіз алған қора малын, ұмытар жол азабын, көп азабын, жобалап жора малын, көбі малын, күтеді келер көктем ораларын.

көне көрсай. Күз болса, көк қамырдың күнгей беті, көрсайдан шұбай дүрдіп, үзбей көші, төрт ай қыс, мал қысылмай қыстағанда, мысқалдап, мида қалмас, мың бейнеті, аяғы қарашаның арғы беттеп, отырға көші делдің алды беттеп, оралып наурыздың ортасында төләліп отырады, малды көшкеп, құзғыя құрсауланған қоршау менен, қуғыял тұмшалаған жолтар кезен, келеді аулым көшіп көрсай менен, келеді тарих жатыр солсай дерен. Кезеңден көрсай асып көш көлетін, боздаған талай бота көш көретін, көшкенел көрген көп көресін, өткенел көргілікке тек көнетін. Жүгауып, жадап жүдеп, көш көлетін, көш төсі түн ұйқысын төрт бөлетін, көрсетпей соқыр тұман еш демесін, жер жұтқыш жетет көлін жек көретін. Шұбырып шыңыраудан көш көлетін, асты шат мұз құрсаған төрт төбесін, көрсетсе көш күн апат кеп төнетін, арты жар алды тар жол көп бөгесін. Алатын түсіп кессе көшті қамап, тілсіз жау көшкін апат, көшкін азап, көрсаймен қанша ғасыр көшті қап, қанша ұшақ көшкін көміп, өшті ғажап. Тыйымсап жүргіншіге көш керетін, тырс еткен дыбыс шығу шектелетін, жаңғырса жартасынан көшкін құлап, тігерге тұяқ қалмай тек көлетін. Ауырайда аяқ асты бұзылатын, көш қалса алдартыңды тығыласың, тірідей өлім көзің ұрынасың, қарап тұрып қарадай қараласың. Жолғайда керуен тартып түйеткендей, қиябет жалғыз аяқ қылет көлдей, тайып кетті ғайып боп үнішкендей, ажалсыз жүзден бірі түреткендей. Алысып көшкінімен, көрасумен, қой-қойшы қалды қанша қорасымен, амалсыз кете бардау бетін жауып, мұрсада мүмкіндік жоқ моласымен. Ашылып кезеңінен көбет көлдер, көктемде көрсай ғарен көмік келер, қаңсыйды ақсын көбіп, құрап қалған үйіліп, ол жер бұл жерде өлік күсілер. Тілсіз жау, қанша мажал аран ашты, көз алдында сұрталмай нала жасты, құлап кетіп шырқырап құлын даусы шыңырауға шым батып бара жатты. Аты ғиын қабырға, қиыр ғайғақ, оқыс болса сырына сыйынбай қап, дыбыс сыбыс шығармай өткен аман атының аяғына киіз байлап. Көргенде табиғаттың тылсым кейпін, сыйынып жан болмайды күрсінбейтін, қысаңда төрттілікті іркілмейтін, білгендей қой маңырап итүрмейтін. Ақ боран атылғанда астан кестен, зілденер зіл заладай аспан көшкен, талаяна толғатып ат үстінде сәбиінің кіндігін таспен кескен. Шара жоқ тұмсана мен балан ойлар, айнала айғай дашу одағайлар, сондай шақта туғанда қойған аттар көшербай мен боранбай далабайлар. Адасқан адам тұрғой арқар олап, күйреді атан ауып сан шаңырақ, мұз қатып мұрттарына мұрттай үшіп кеттекен қарысүкке қанша құлақ. Ескі кез есепшілер болған көсім, көрсетіп жайлы қоныс жолғай декен, жыл бұрын ауыр айын болжай декен, күн бұрын көшкөлігін қомдай декен. Күнелткен ел сүйеніп қырда малға, болжау ғиын не көтіп тұрған алда, ұруымен ұшу боп қырлар мет, есепшісі ескертіп тұрмағанда. Соласу көрсай деген өткіл бермес, аңыда қыс қайтқанша бөктірілемес, қанатты құстан өзге өткен демес, дәл бүгін бәр ердегі өткен келес. Қар кетіп жылайланып жаз шыққанда, жолалар жылғысындай жерді беттеп, малы жаны құтылар қалай қашып, қап қалған қара қосқа қарайласып, жете алмай бір-біріне талай ғашық, қамыққан кезігуге қалай дасық. Өте алмай тура суға, қара суға, қамалған қайран жастық, қар асуда, құсемшектен жолдайтын үшпу сәлем, қатпайлап ұшқан құстың қанатына. Тарамай алты бақан айлы кеште, адасып қошта салмай қарлы көшті, жарыс алып сағыныштан төңірекке, қалыпты әнжіреткен жар жүректі. Желік ай желісіндей марқа тайдың, сондағы халық әнін қайда салдым, астынан алтығырдың шыққан даусым, жетерме құлағына
қалқатайдың беріп кет жүзігіңді мыста болса, қалайық аз күн ойнап қысқа болса, сөз байлап серттесіп қол ұстағанша, қайтеді танысқанша қыста болса. Құс ұяға қонады бір айланып, қош есен бол келгенше жылайланып, ұл отарда қалыңдық былай қалып, қыдырады қиянды қиял ғарып. Күн талғап, еру қонып, мұрасымдай, мезгілсіз кей ұзарып, күн ашылмай, той өтіп, қызыл күріп ұзатылмай, талқайын алған көрісайдың қырасырмай. Не қалдың тақияда, таныс қалдың, ауылы қалқатайдың алыс қалдың, ақ сөйлі деп келетін, алыстағым шықылына сенетін сауысқанның. Ұзатқан қыз жеткендей жер түбіне, сыбызғы мен сұңқылдап дерті бірге, жер иісі желмен жетіп желпі бірге, сағынып сәлем айтқан төркініне. Отар мен жайы мәлім қыстауының, ап кеткен түйек артып қысқазығын, сернежеп өткізеді қысқа күнін, жаз бойы жыр етеді қысқаңызын. Ойда қырман сапырып, қырда малын, ескен желдей көшкен ел жырғамадың, өткеннінде кеткеннен сәлем айтқан, артта келдің алалмай бір қабарын. Ашалы аяқ жетпес қиын жердей, бір жахан кез жетсегер бұйым көрмей, қауышады өлгені тірілгендей, жарысады ел сұрап тыным бермей. Жүрсе де жер ұйықта жұрты мақтан, жеріне жұрты түгіл жылқы қашқан, жоқ қырап барса біреу ілкі қастан, жырғайды жерін айтып түлкі қаққан. Наурыз көк келгенше жыршы құсы, наурыз айы жеткенше жыл сыбысы, басқа бір планетадан түскендей боп оқысады кім өлі кім тірісі. Ауыр ма? Ауруың бір ауыр қайғы, тұмау тисе атталап жазылмайды, атама дәрі дәрмек дәру жайлы емшесімі емге де табылмайды. Қан шауы шешек тарап сүзік түлгін, кім келіп көр қаламға кім кетпеген, кім келіп бұл көрсайдан кім өтпеген, тасында табанының із өшпеген. Төлесіп соңғы көктем соны көкпен, малшылар төңіректеп толып өскен, белінде алтын күрек соғып өткен, қажырлы еңбекпенен өмір өткен. Қиыр қонып жүргенде қиял еді, кезеңнен көш асырып ырысты ілеге кеп ірге көмген, қиналып қиып өтіп қия белді. Көрсайдың күйесіндай көне қоғам, көзіндей көнелердің төбе қораң, біздер қалдық бір шетін көре қалған, енді ұрпақ ертек деп сенер ме оған?

жаңа жолсай. 70 жыл бұрынғыңды қайта көрме, жеткіз жыр бүгінімді байта келге, астымда аспан көпір қайқан өрден асып барам келдекем қай төбеге. Жолымда барса келмес уайым қатты, талайлар нарта өкіл тайын батты, ал бүгін тарпан апат тілсім атты, тізгіндеп бас қорындатты, дайын бақты, жыңылғы құлжа қорғас өрістеді, атанды түсел-түсер жол істелі, ашып еді ашалыдан алтын аршып, кен жайды керегесін кен істері, әуе жол ұшар басың ұшақ асқан, қарсы алып құс күткенді құшады аспан, дүркіреп жерде тұлпар көкті сұңқар сыйдырып күллі әлемді құшақ ашқан. Жол тартқан тоғанақты түйелері, ежелден жібек жолдың жиегеді, бір белдеу бір жол бүгін міне желі Азия Европаны еледі. Тауларға туннель салып кесіп өттік, аңғарға тіреу салып кесіп өттік, арғы бет бергі бет деп бөліктімей бір таудың қос бөктерін қосып еттік. Қапталы қалы кілем құзбасы ғар, ақтасы қас батырдай тұлғасы нар, ізекен қай ғасырдың жылғасы жар, астында арба жолдың сұлбасы бар. Бұл күнге жетеді деп бір кезді адам, байқасам баяғыдақ білген бабам, болды деп болмысында бір кез қарман, құлағын бізге бүгін түрген ғалам. Көл таусар, сыйқыр айна, ұшпа кілем, ағашат, алып қара құсқа мінем, бабамай арманы көп, дәрмені жоқ, бәрінде жасап алған тұспалы мен. Арман еді ауылың бел астында, барар едім жол болса жер астында, мінекей жер асты жол, жер үсті жол, айқасқан қан тамырдай тер астында. Қош айтып атына да атарбаға, отырдық жүрдек поез отарбаға, құйғытып қарқынды жол қосарына да мінеміз апты көлік отарға да. Ойға бар, ой жайлаумен отарға бар, тойланар лезде жетіп ошарға бар, бей құты безендірген босағалар, жоғалған тоқалы мен тошалалар. Есігінен ен байлық енді дейді, оны естіп ет жүрегің елжірлейді, қызыл төбел үйлердің төбесінде нарт қызыл ту желменен желбірейді. Үлде бүлде бөлеген үйдер есен, қаламен түк парық жоқ мүлде бөтен, мектеп бекет емхана іргеде екен, селбесу мен денсаулық бірге бекем. Көрсайды көшкін алып тау басымен, қайсы бір жыл қамалып мал басымен, төрт түлікке байланған бар несібен осы халық поезбен мал көшірген. Көнеліктің бұл күнде күйес кірген, қормал қоғам қолдаған сүйеп бірден, кекілді кезден бермен бізге ескірген поезбен мал көшкенді кім естіген. Ырыс ақпен өткен ел, мініс атпен, бүгінгідей жүздесіп жылы шақпен, анау бір жыл қалғанда қарастында құтқаруға келгенді түгі шақпен. Адам түгіл қалғандай мал еркелеп, малшысына қонғандай бақ ертерек, тек осы кез сан түмен мал мен басты қарапаттан құтқарған қамалса кеп. Сар төстің төсі жылан қияқ шөпті, бекет етіп жератын қияқ депті, қарауыл шоқсан ау қорғап

тұрған қияғым болмасын деп тұяқ кесті. Жұрт түгіл санамайтын жыланды жат, санадың ұзақ жылдық ұяңды бақ, мәлісі еріп елдің отырықты осы құтты қонысы ұлан бұлақ. Ауыз су айғай жетпес қиыр шатта, мұз тасып ерітетін қиын шақта, атымен әрхайзымге айланды әзір жүгартатын ауытта ыңыр шақта. Ертедегі ер тұрман көрмеді екен, әлем жәлем ат әбзел ерде бөтен, көш күнде жетіспейтін ат көліктер саяхатшы мырзаның ермегі екен. Атама ол заманды шалғай қалған, тезек су жауын дәзер шай қайнаған, шатқалдан отын алып жол ортада өгіз ауып құлаған қандай жаман. Қарашені төк ошақ қызарып нұр, санада сұрқай заман сыналып құр, ғарыштарды қыдырып қиял ұшқыр, құбырысу мен сиырын суарып тұр. Қара шалғы қалғиды мұражайда, шыңбалғадан түршігер тұла бойда, тайлап байлап майылап үйіп қойған сүрлем қора жем шөбі мұна қойма. Өткеннің бәрі бізге таныс елес, әйей зерде бүгінгі жарыс егес. Бұл қарқынмен ұшқышсыз ұшақпенен отарға көшетін күн алыс емес. Дал емес, қора жайда, дауа жайда, балағайда бақытты бағалай ма? Самаладай самсыған сая жайда басады қара жорға, қама жайға. Шопан анау мотомен мал қайырған, машинамен сауыншы майда айырған, мотор озып тайымен тайлағыннан мұртын майлап мәз мейрам бай бағылан. Ашынған аңыз болған, ашты мұңға, қош айтты тағдыры тар тас құмырға, түстенсең түсел қана күтері сонда, мастанасың малшылар шаттығына. Көр сайдың көрініс боп аңғар әлі, таңсыққа айнал қалтыр қар бораны, болашақ жоба қалды шаңғалаңды, шаңғалаңы шақырат шарғалаңды. Шабандоздар жаңғыртып тау даланы, қаршығадай шүйіліп самғар әрі, апатты сай атанып атақты жай, жасыл жаз күміс қысқа таңғалады. Жасаған орта жайлы жарлықпенен, байымы басшу жүйдің бар жүктеген, тумысы тұма бастау, тұнықсу мен жасылтауды бағалы байлық деген. Келмеске кеткен кесір келден ет, орнады орта жайлы өркен ет, табиғат пен адамзат бол детене, тағдырлас ортақ тұлға өлшем үндеп. Тұқымы түзтағысы тірі қалған, қызыл қырғын сүргіннен тыным алған, жол шетінде беймалал жайылып жүр, қорғау заңын сияқты біліп алған. Жол жөнекей, жота жон, жосылғанан, баяғыдай зәттебіп шошынбаған, қоңыраңы қойымен қосылғандай, қора қопсы сезілді тосынмаған. Ілдісі ілбей басып қырбетінде, шаппайды ит құсыда іргесіне, суыры аңқиттаса іншетінде ілесіп түлкі қарсақ, жүр көшінде жыңғылды ежелдінақ дең емес пе? Дең десем талай тарих келедеске, кереші жың келеші сұптайсынды желмаясы бүгіннің жел емес пе? Жүйрігі қанаты бар пырақ шығар, желіске жеті күндік құрат шыдар, жебедей атылғанда 70 минут абыралы төсінен бірақ шығар. Болғанды бағы заман көрсай аңыз, сан тарау бағы заманда жол сайы нағыз, қақ жарып жолсыз бенде жол саламыз, тау барып самыл өтпен қой санамыз. Елесі ертегідей ескі қыстың, көрсайдан көрмес ізін ешкім жұттың, жеріне жалғады жол бес құрлықтың, жобасы 15-ші бес жылдықтың. Ол жайлы орталықтың көбашары, жорықтың жалғасады жобас әлі, дәуірдің жарқын болар болашағы, дамудың алдын даңғыл жол ашады. Қанша жыл көрсай мен көш асып қонды, беласар бес жыл күткен уақыт толды, қара жолдан айланған сара жолға, мына жол мәңгі жорық бақыт жолы. Қалдартта жаман жолы, шабан жолы, тарихы тасқа малдың тәмәм болды, сайрақтың тұяқ қақпас таған жолы, заулаған мынау даңғыл заман жолы, жалғаймыз жаһанданып ғалам оны.

0: Аттар бұл поэмасын жың құлжа жоғары қарқынды тас жолының ашылуына арнайды.
1: Ән қанаты талмасын, әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
2: Енді әнші Жолдыбай Дулатұлының орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Жібек жолы жыңғылды. Сөзін жазған Қуанышбек Нұрданұлы. Музыкасын жазған Мақсат Сіләмұлы. Орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

Жырау далам жыңғылды. Сөзін жазған Омаржан Нұғманұлы. Музыкасын жазған Берік Сләмұлы. Орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы. Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Жұлдыздар» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Сағыныш әнін айтамын» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

осы қолфон болмаса дүние қирап қалар ма деп өзіне күн көтіп, тұйықтан оралған ойын түйіп тастады. Ауылда бұрындар отбасында, ошақ қасында дастырқан үстінде түрлі-түрлі тірлікті арқау еткен хикаялар шертіліп жататын. Ақсамайлы әжелер келіндеріне отбасы тағылымын, аналар балаларына ұлағаттылықты айтып жатса, ерлердің арасында қоғамдық қарым-қатынас тәлімі өрістетіліп, келелі кеңестер сарқылмайтын. Бұл ұрпақ үшін үлкен мектеп, жастардың өмір жайлы ой бекемдейтін тез еді. Әже, қыз баланы неге әжесі тәрбиелейді деп сұрады ол бір жолы әжесінен. Қыз балаға шешесі жұмсақ келеді, шешенің көңілінің жұмсақтығы қыздың жібін босатады. Әкеші, әке ел қамы үшін азық тереді, ел қорғаны әке қолында. Аташы, ата бабасының рухын әулетіне жалғайды, ұрпағына үйретеді. Ауыл болып ұятты жерлейтіні несі? Көп қорқытады. Ауыл болып тентегін тежеп, есерін түзеп, асқанын күзеп, жастарын баулып жолын аршиды. Ақылдың кенішті кені ауыл. Ауылдағы қарттар деген, үлкен болып айтпау, көріп тұрып көрсетпеу айып қой. Бұл балалар жас болса да, бір отаудың босағасын ұстады. Ақыл айтпасам айып менде деп, Мәруа өзінің сөзін құптап, көптен көкірегіне жүк болып жүрген қорғасын уайымнан айықты. Ол қаршадай ұлтайдың үнемі өзіне айтып отыратын аңысынан бүгінгі ұрпақ тәрбиесінің жүгі тоғанақты екенін сезді. Бұрынғы замандай жалаң ақыл көш түземейтінін ұғынды. Өзінің ой елегіне салып, ендігі әке-шеше жүгінің салмағын ескерді. Кім маған ақша берсе, біреулеріңді ойнап көрмеген сиқыр ойынды үйретемін деді Сағын, төс қалтасынан қолфонын алып, төк көзін ашып жатып. Мен тіреме. Балық аулаудан басқа не қызықты ойын болушы еді деді Асқар өзі білерменсіп. Теңізден тебенізде ойыны шығар. Ол ойын қазір түкке тұрғысыз болып қалды емес пе деді Жарқын танауын қос-қостан тартып. Қапастан қашқан сұрмерген бе? Сұрмергеннің екінші ұрпағы да түкке тұрғысыз болып қалды ғой. Оны жоғары иқуатты қолфон болмаса, мына кейіптеріңмен сендер ойнай алмайсыңдар деді Сағын кеудесін көтере. Олардың қолындағы қолфондарын алымсынбай мұрнын шүйіре қарап, мұндағыларға өз қолфонының иқуатын бір әйгілеп алмақшы болып. Жалмауыз кемпірдің шырғасы ма? Егер бұл ойынды үйренер болсаң, екі білегің шыдаса, бір минуттың өзінде қомақты ақша қоржыныңа түсіп үлгіреді деді. Сағын олардың қайсысы қатарыма қосылар екен деп барлай қарады. Қойшы Сағын, өтірік айтып тұрмаған шығарсың. 4 сағаттан артық үзбей ойнаш. Сол система өздігінен саған қалай ақша

Құдай өтірік, сен не білесің? Ағаң көзіңі көрсеткенде мойның үзілгенін білмей қалып жүрме, деді Сағын оны бойына тоғытпай. Қайсыңда ақша бар, беріңдерші, оның өтірігін пәш етейік. Әй арғын, менімен бір түн еріп көр, екі қолың қалтаңда, жемегенің артыңда қалады, деп Сағын өзінің біліктілігін көрсете кегжиді. Арғын, сен оның қолына су құйып бере алмайсың, деді бірі Сағынды жақта. Өзінде ақша болса, елден ақша сұрап отырғаны несі, деді арғын өз пәкітін көлденең қойып. Сағынды ығыстырып алғысы келіп. Ой, шүкім айт, мен ақша таба алмай жүр дейсің бе? Бұл ұстаздықты бағалағандық. Сенің алдымен ақшаны неге беретініңді біліп ал. Ол шәкірт баулы уақысы, деді Сағында осын құйқылжыта жан-жағына қолын сермей сөйлеп. Онда бильярд ойнайтын ақша тауып алсақ болады екен. Қанша қол үзік береміз, деді Қастер Сағынның қолфонына үңіле қарап. Өлердей қомақты емес, мәселе сенің талаптан шығалуыңда, деді Сағын. Өзімен сыбайлас болуға ентелей қылған Қастерге тағы бір салмақтың барлығын емексітіп. Қандай талап, көке, деді Сетер оған көпшік қоя. Не де болса, біліп алғысы келіп, баспалап тұрған Қастерге жол сілтеп. Ең алдымен достыққа жарайтын сенімің болу керек, ол ойлана қарады. Оған бер қара. Сағын екі көзін одан тайдырмай қолфонының бетпердесін сұқ саусағымен сарып, менімен қашанда тізе қосатын ауыз бірлігің болу керек, деп соңынан сарнай жөнелді. Қыл өтпес достыққа жараймын, деп Қастер, сен қайтесің Сетер, деп қасындағы Сетерді өзіне тарта сөйледі. Сенің артың бос, ертең мұғалімге ұсталсаң, бәрің қойша жамыратасың, деп Сағын Сетердің жауырынынан қақты. Оның қолындағы иқуатты қолфонының экранынан ақпа жұлдызша сырғып жатқан ойынға көзі кіріп бара жатқан Сетер, оның алақанының дөмпуімен есін жиып, көзі бақырайып, шырыштай топ ішінде сеніміне тақ түскенін естіп, екі беті ду етіп қызарып кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен

0: жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сағыныш әнін айтамын. Авторы Ыдырыс Әділхан. Күлтөлі күз. Түстіктен есті сұп-суық болып мұзды жел. Мезгілдің мәнін ұғынып тұрау ізгі жер. Даланың көркі көк жусан селеу селкілдеп, дегендей болады жазымды қуған күзді көр. Көгілдір көктем, көбілек жазда өттәне. Сары бояу жағып, сар кедір тартты көктемде. Ала жаз жатқан ұясын қимай құс біткен, сұңқылдап жырау айналып ұшып көктәне. Зулаған желмен, тулаған тозаң ұласып. Боз тұман болып барады баяу қырасып. Тамыры терең өзегі шымыр тұр әлі, сексеуіл серім, тобылғы торым гүл ашып. Жеті қат жерге, жайлап бір салған мың тамыр. Қайсарлық күйін шертеді шер ғып бұл тағдыр. Жасылын бермес маусымдар салған мазаға, қарағай арша өмірге көнгін сусамыр. Қараша күннің қуалап желі қаңбақты, қап-қара бұлттың сесінен қорқып айбатты. Күлтөлі күздің күбірлеп желі көлесе, жасылын төгіп, жапанда жалғыз тал жатты. Сырласып түнмен, қоштасып жермен құс кетті. Тіршілік едің жаралған жасыл түс төкті. Сусылдап түнде түстікке ұшқан сапардан ұғындым міне далама әппақ қыс кепті.

бұлттар-ау. Көктегі жүрген бұлт әнші. Шаршадым саған ілесіп, мөп-мөлдір жасым бір тамшы кірпікке қатты сіресіп. Бұлттың да жаны тілсім ғой. Тұрасың сәтке құбылып, өзіңдей болып көрсіндой, жасына көздің жуынып. Құс көңіл ұшып шаршады, ақ жолақ көктен жол кесіп, жайлауым жасыл аршалы мұңайып барат ел көшіп. Бұлттардан соғар дауылдар, қалайша қалдың тиіліп, аңқасы кепкен адырлар жатыр ғой саған сиынып. Көктемнен қалған көк бояу, сарғыдыр тарт

кетті күз керіп, жүретін бұлттар көкті ояу кеттің бе айдай қыз керіп. Бұлттар жүр желмен ық қағып, осыма сенің мақтаның, көзімнен кетті шық тамып, жет алмай аңсар баққаның.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үмітімен күш

0: қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Таңғы ланге, жолуң таңғы, Сихы жүрі, бейдау жүрі, тенғы, аңыз сенчін. Во国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
5: 一，点火！
6: 点火！
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Ол ең соңғы сабақты күн бұрын сөйлеу қажет екенін білетінді. Тағы да бауырынан ұстаған ауру жанын көзіне көрсеткендіктен есінен танып қалуға шақ қалды. Төсектен түсуге дәрмені жетпеген ол төсектің жанындағы терезеге қарай әзер жылыстап келді. Ай нұры терезе қағазына түсіп тұр. Сүттей жарық. Шағын терезе бейне басқа бір дүниеге жол алатын есік сияқты көрінеді. Ол дүниедегі барлық нәрсе сөзсіз қақтаған күмістей жарқырап, күміс пен ұлпағардан қалыптасқан көркем көрініске ұқсайтынды. Қалтырай басын көтерген ол терезе қағазының жыртығынан сыртқа көз тастап еді, әлгіндегі елестен лезде арылып, өзінің бүкіл өмірін өткізген шалғайдағы анау қыстақты көрді. Қыстақ ай жарығында ғасырлар бойы мұнда жан баласы баспағандай мүлгіп тұр. Осынау сары топырақты үстіртке ғана тән тоқал үйлердің сықпыты қыстақтың айналасындағы сары топырақты төбешіктерден аумайды. Ай жарығындағы сыртқы төрт түсінде де айырмашылық жоқ. Тұтас қыстақ бейне осы бір сары топырақты жоталар мен біте қайнасып кеткендей. Тек қыстақтың бет алдындағы қарт ағаш қана көзге ұрып тұр. Ағаштың басындағы қураған бұтақтарға салған қарғаның ұялары онан ары қарауытып көрінеді. Бейне осы бір ақсыреу картинаға тамған бірнеше тамшы қара сия сияқты мен мұндалайды. Шынтуайтына келгенде, қыстақтың да құлпырып, жаныңды жылытатын кездері болады. Айталық, күзгі жиын терін кезінде сыртқа жұмыс тауып кеткен еркектер мен әйелдердің дені қайта оралады. Қыстақтан адам үні мен күлкі естіледі. Үйлердің төбесінде бормилар саралтындай жарқырап жатады. Балалар қырмандағы астық сабағының үстінде асыр салып ойнайды. Тағы айтар болсақ, көктем мерекесі қарсаңында газ шамның жарығы қырманды жап жарық етіп жібереді. Онда қайық, арыстан билері биленіп бірнеше күнге ұласқан думан болады. Сол күндерде арыстанның сықырлаған соқа ағаш басы ғана қалады. Оның сырда көшіп кетеді. Қыстақта арыстанға жаңа тері сатып алуға тиім тебен болмағандықтан төсек жапқыштар мен әлекерлі бақ адамдардың қағанағы қарық сағанағы сарық болып жатады. Әйткенмен шағанның 15-і өтісімен қыстақтағы жастар мен жасамыстар сыртқа шығып жұмыс істеп жан бағуға кетеді де қыстақ бірден тіршілік тынысынан айырылады. Тек әр күні ымырт үйіріліп жетім түтіндер көтерілген кезде ғана қыстақтан бірді екілі қарттың қарасы көрініп мәсінің қонышындай бұрысып тұрысқан жүздерін анау таудан асып кететін жолға қарап қарт қарағаштың басындағы ең соңғы күн шапағы көзден ғайып болғанша телміріп қарап отырады. Қас қарайып көз байланған соң қыстақта шам сәулесі болмайды. Балалар мен қарттар ерте ұйқыға бас қояды. Электр ақысы қымбат. Қазір бір уат төк, бір юан 80 тиын болды. Осы кезде қыстақтан иттің шәуілдеп үрген дауысы талып естіледі. Бейне ол иттер түс көріп сандырақтап жатқандай. Ол ай жарығында қыстақ маңындағы сары топыраққа көз тастап еді, кенет бұл топырақ бейне танып тұрған су айдынына ұқсап кетті. Егер су айдыны болса қандай тамаша болар еді. Биыл үрдіс 5 жыл қуаңшылық болды. Өнім алу үшін иін ағаш пен су тасып суару керек. Егістік атыз есіне түскенде оның қос жанары тәпті де алысқа қыдырды. Анау тоқымдай-тоқымдай таулы атыздар ай жарығында бейне бір дюперінің тауда қалған аяқ ізіне ұқсайды. Бұта бүрген мен түкті жусаннан басқа қылтанақ өспейтін тастақ таудағы бұл атыздар мұнда бір алақандай, онда бір алақандай ғана болып, егістік машиналары былай тұрсын, керек десең егіс көлігі де бұра тарта алмайды. Адам күшімен егіс еккеннен басқа шара жоқ. Былтыр бір егіс машиналары зауыты мұнда келіп, осы сияқты аядай жерде жұмыс жасай алатын шағын тұрпатты қол трактор сатқан еді. Ол расында таптырмайтын нәрсе екен. Бірақ қыстақтағылар олардың мұнысын күлкілақ деді. Сатушылар алақандай жерден қаншалық өнім алуға болатынын ойлады мекен, кесте тіккендей баптап ексең де бір жылдық талғауыр етерлік астық алса жараған. Мұндай қуаңшылық жылдарға тап болғанда тұқымға кеткен ақшасында қайтарып ала алмауы әбден мүмкін. Міне осындай атыз үшін 4-5 мың юандық трактор сатып алып, оған тағы 2 юан неше тиындық дизель құю керек пе? Әй қойсаңшы, бұл тау жастанғандардың мұңын сырттың елі қайдан білсін. Осы сәтте терезенің алдынан қараң-құраң етіп шәкенек біреулер өтті. Олар осы арадан онша қашық болмаған атыз басында қоралай жүресінен отырды.
не істейтінін кім білсін. Мұғалым бұлар өзінің оқушылары екенін ұқты. Шынын айтқанда оқушылары жуық маңда болса болғаны, ол оқушыларының осында бар екенін көзімен көрмей-ақ түйсін алады. Бұл түйсікті ол тұтас өмірінен қорытқанды. Тек өмірінің соңғы сәттерінде тіпті де сезімтал болып кетті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жаңалық ашу биігі жылдам еңсе көтерді. Жоғарға өрлеп жаңа болуға қарай қозғалыс қуаты топталды тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.